lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från år 2015.
2: På kammaren ligger Ida och föder barn. Flicka efter flicka föder hon. Sliter ut sig. Hennes vilja växer allt längre ut i skogen. Johanna kan inte se det. Idas trånande. Alla de där barnsängarna som det blev av trånandet. Ingenting annat än mera slit, mera trötthet. Nog sa Johanna det, att vuxna människan som gör sig löjlig över Otto, det lönar sig inte att tråna efter en sådan som han, en kar med egen vilja, och mycket vilja. Men Ida tittar på henne som om hon var ett barn, ovettigt, snurrar vigselringen runt fingret, låter den lägga sig på plats, så mycket mer än ett smycke, mycket mer än ett löfte hon inte tänker bryta. Hennes innersta vilja i en ring runt vänstra ringfingret. Som en lilja bland tistlar är han i Lövvik, säger Ida. Hit förde han mig under kärlekens fana. Jag följde så gärna. Som en danslek var det att följa honom hit. Inte anade jag att hans lek bara hade börjat då. Att han aldrig skulle stanna, för han ville vidare. Vad vill du med ditt liv, Otto? Vidare. Han är en som varken kan ha eller mista. Allt sliter sönder honom. Jag vill dela honom med mina händer, säger Ida. Ringa in honom med mina smekningar, mina händer på hans axlar. Stanna här nu. Vila i den här värmen. Låt mig, låt mig. Hans gråt, att han tror att han ska dö. Hur han jagas genom nätterna och inte kan stanna. Aldrig kan han stanna. Kronan hans mor krönte honom med, hur den har ramlat från hans huvud ner över hans hals. Den sticker honom i hakan nu, skär sönder det tunna skinnet under hans öra, skaver. Hans underläpp, den mjuka smala linjen läppen gör mot hans haka, den linjen är det mest känsliga hos honom. Ida stryker med pekfingret längs med den linjen, låter fingertoppen följa den svaga bågen neråt, stannar i mungipan, andas mot hans mun. Är du här nu? Han gråter. Hans panna mot min panna. Hans är het, min är klok. Att jag är det stadiga när han tror att han söker det rörliga. Att jag är det lugna när han vill ha det vilda, tänker Ida. Jag vet att han vet att det är det som sliter sönder honom. Jag ber till Gud att han låter mig älska det usliga, säger Ida. Ett regn som slår ner genom trädkronorna rör om i lövverk som har börjat gulna, glöda och falla. Den här dagen sent i september kommer knappt att ljusna innan det mörknar igen. Johanna vet inte om hon ska vara trött eller lättad. Det är vilsamt med mörker och sommaren som gått har varit så skoningslöst solig. Första veckan i september var som en julivecka, varm och torr och ett högtryck som envist höll sig kvar. Det hade varit svårt att hitta svalka och det fanns sådant som måste göras för att det var höst men som var trögt att komma sig för med för att det var så fint väder. Ida skulle sätta upp en lärftväv. Hon hade för sig att det skulle vävas handdukar och lakanstyg och annat linne, och det var petgöra. Johanna tyckte om att väva, men det skulle vara mattväv. Grova trasor som hon rev av utkänta kläder och grov varp att träda trasorna i. Bommen skulle hanteras med kraft. Det gällde att dunka till ordentligt första gången och sedan lite lättare ett par gånger till för att få mattan stadig och tät. Hon kunde ta i med alla krafter. Det var som att dansa. Dunk, dunk, dunk. Träda. Dunk, dunk, dunk. Träda. Fundera på randmode och granna inslag. Dunk, dunk, dunk. Kroppen gungade på sittbänken. Armarna var spänstiga och starka. Mattväven växte en dryg bit för varje varv. Då var det roligt. Men Ida skulle veva lärft. Blek och tunn som Ida själv och ett helvetes evighetsgöra. Regnet som slår ner genom trädkronorna. En väv det också. Höstväven av vatten och kvistar. Regn, grå och barkbrun och ingenting som håller ihop. Regnet är varpen och inslagen är av trä. Av trä som kvistarna och barken. Av trä som måste snidas och slipas för att bli mjukt. Det är ohållbart lätta och det fnasigt hårda i samma väv som inte håller ihop. Det är ohållbara ur himlen och det hårda ur jorden. Däremellan ska människan leva. Det är klart att det inte är så lätt då att få ihop det till ett anständigt liv. Efter hösten kommer vintern och då får man svar på om sommaren varit god nog, om man arbetat hårt nog så att gårdsfolket och kräken lever över tills våren kommer. Det är det enkla, att svaret kommer. Det är det enkla. Det är att Augusta drunknade och det är att lillpojken dog för henne. Det går före Johanna på socknen som ett svart moln, så att folk ser bistra ut när hon kommer. Folket dömer, för folk vill döma. Om hon ville kunde hon berätta om den lille pojken, hur barnmorskan lirkat honom ur hennes famn och nöddöpt honom. Folk säger att hon ströp honom, skambarnet. Men barnmorskan lämnade dem inte ur sikte för ett enda ögonblick. Hur skulle det ha gått till? Om hon ville kunde hon prata sig fri från den skulden. Men hon skiter i det. Hon vet att de vill se henne skämmas. De vill att hon ska känna sig förödmjukad, mycket svag och gå med blicken i marken. Det kanske kan förlåta henne då. Aldrig tänker hon att det hade varit bättre om det hade blivit tingssak av Augustas död. Att hon skulle ha fått stå inför häradsdomaren och prästen, inför nämnden och folket och förklarat med alla ord hon kan om vad som hänt och varför. Alla hade fått höra hennes berättelse. Den hade blivit nedskriven i domboken, fått underskrifter och sigill. Den hade blivit vänd på och vrängd ut och in, urvriden på all sin betydelse. Det gör skit detsamma, tänker hon, för folk vill döma. Det är inte sanningen de vill höra. Förresten kommer hon aldrig att kunna berätta vad som hände när kälken med Augusta på försvann ur händerna på henne. För hon vet inte. Och det man inte pratar om, det finns inte. Hon hör kyrkklockorna varje gång det ringer. Hon ser tornspiran sticka upp över trädtopparna varje gång hon vänder blicken åt väster. Det ger ett lugn och en hållpunkt. Men inte handlar det om Gud. Gud har prästen lagt beslag på för henne för länge sedan. Det är själva klockklangen hon blivit bekant med. Och tornspiran, att det finns för henne rent påtagligt. Veckorytmen som klockorna markerar med sitt bångande. Hon vet inget tempel. Hon vet ett vackert hus i sten och kalk som hennes förfäder har betalat och byggt i urminnes tider. Åt henne också. Att prästen går där och tror huset är hans och Gud är hans och livet är hans att beskära. Hon vet inget tempel, men klockringningen och tornspiran är hennes. Elak, säger de. Hård. Inte riktigt klok. Hon har sett Saga ge ifrån sig i hagen, hålla de andra hästarna på avstånd från maten och från sig själv, tills hon får för sig att hon vill bli kliad på manken eller stå nära med en annans svans viftande bort flugor och bromsar från huvudet. Från stund till stund precis det hon önskar och ingenting mera. Det frågar inte två gånger de andra märrarna vad Saga menar, för då smäller det. En duktig bakbenspark rätt i sidan eller ett hugg i ryggen. Johanna sparkas inte och inte hugger hon med tänderna heller. Men hon vill ha saker och ting på sitt sätt. Saker som närhet och prat, sällskapligheter, på sitt sätt och inte alls annars. Skriv ingenting i tidningen när jag dör, säger Johanna. Sprid dig inte på byn. Gräv ner mig vid stora stenen där jorden alltid är varm och mjuk att gräfta i. Gräv djupt så att inte räven gräver upp mig igen och släpar mig till skogs bit för bit. Det är det enda jag begär. Gräv djupt. Jesus, gamla människan som ni pratar, säger det. Barnen blir rädda av att höra ert prat, säger det. Hård och elak, säger det. Gräv djupt, säger hon.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Klockan har blivit 5:07 denna fredagsmorgon. Det blev fredag den här veckan också. 12 juni har vi där morgonens första Ålandsnytt. God morgon. Södra Ålands utbildningsdistrikt vill förbättra incident- och krishanteringen i sina skolor och daghem. Därför har förbundsstyrelsen bestämt att man ingår ett treårigt avtal om en app som kallas CoSafe. De anställda kan ha appen i sina telefoner och via den kan de larma när verksamheten är hotad på något vis, säger utbildningschefen Mattias Eriksson. Han berättar att satsningen görs i kölvattnet av skolskjutningar i Ålands närområden. Alltid när det händer något ute i världen så blir det en oro i personalgruppen. Vi måste börja tänka på de här frågorna även om vi upplever oss väldigt skyddade på Åland, säger Mattias Eriksson. På senare tid har skoldistriktet uppdaterat sina räddningsplaner och man har haft besök av polisen och räddningsverket. Inför höstterminen ska skolpersonalen få utbildning i hur CoSafe-appen används och samtidigt ska man också få lära sig hur man agerar vid pågående dödligt våld. Vi hoppas förstås på att något sådant aldrig ska inträffa, men om det gör det så vill vi ha beredskap, säger Mattias Eriksson. Obunden samling, moderat samling och Pro Åland vill att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att avbryta den pågående skärgårdstrafikupphandlingen och aktivera återköpsklausulen. Åtgärdsuppmaningen presenterades under spörsmålsdebatten som kan beskrivas som en över 3 timmar lång historia av låsta positioner. Obunden samling, moderat samling och Pro Åland upprepade sina argument för att aktivera återköpsklausulen och anklagelser om att upphandlingen är riggad för Axferris. Gör om, gör rätt, summerade Moderaternas partiordförande Ville Valve. Från regeringshåll upprepades däremot att landskapsregeringens utredning inte visat att en aktivering av återköpsklausulen gällande de färjor som landskapet sålt till Axferris faktiskt skulle stärka konkurrensen. Om det finns konkreta bevis på att upphandlingen inte skulle vara öppen, transparent eller konkurrensneutral så behöver det läggas fram. Hittills har vi bara hört antaganden, sa Centerns gruppledare Robert Mansén. Lagtinget tar ställning till åtgärdsuppmaningen i en omröstning idag, fredag. I en insändare till åländska medier anklagar infrastrukturavdelningen på landskapet obundnas Marcus Måtar för att gå ut med felaktiga uppgifter. Måtar var inbjuden till en direktsänd radiodiskussion i Ålands Radio den 5 juni tillsammans med Veronica Törnros, Pro Åland, för att kommentera landskapsregeringens stundande upphandling av skärgårdstrafiken. I diskussionen ska Måtar bland annat ha uppgett fel totalkostnad för projektet Hummersövägen. Enligt honom skulle projektet kostat 5-6 miljoner euro. Men enligt Åsa Mattsson, vägingenjör, och Leif Hägglund, projektingenjör som undertecknat insändaren, håller det budget på cirka 4 miljoner euro. I diskussionen sade Måtar också att vägen byggts på ett kostnadsdrivande sätt, vilket insändarskribenterna motsätter sig. Ytterligare säger han att infrastrukturavdelningens projekt sällan håller budgetramarna, något Mattsson och Hägglund kallar för en generalisering som inte stämmer överens med verkligheten. Och så till Mariehamn. En enhällig stadsstyrelse föreslår inför fullmäktige att staden ska gå vidare med planerna att köpa Sankt Mårtensgården. Vi föreslår köp och även att bevilja ett tilläggsanslag på 800 000 euro, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas. Tilläggsanslaget behövs eftersom köpet inte finns med i stadens investeringsbudget. Och så vädret. Ja, regnet det ska upphöra under förmiddagen så spricker det upp och vi får först halvklart. Sen framåt sen eftermiddag och kväll så blir det klart. Temperatur under dagen 17-18 grader och vinden är först svag västnordvästlig, vrider till sydsydvästlig mot kvällen och tilltar. Sen imorgon lördag då blir det halvklart cirka 17 grader, men sen på söndag då så drar det ett regnområde in över oss och ligger delvis kvar under dagen. Sjövädret Ålands hav, vindar av varierande riktning 1-5 meter per sekund och på skärgårdshavet västlig till nordvästlig vind som avtar först 6-10 meter per sekund. Det här var Ålands nytt. I studion har jag Ove Sjöblom varit och innan god morgon börjar så blir det nyheter från Svenska Yle.
1: Varningsmeddelanden för till exempel drönarhot skickas inte på teckenspråk. Det här kan innebära livsfara för döva personer. Och vi kan stå inför en historisk förändring för handeln till sjöss då situationen kring Hormussundet kan upprepas kring andra viktiga passager. Vädre det till en början regnigt men det klarnar upp under dagen. Här är nyheterna klockan 7 med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, det är farligt och diskriminerande att varningsmeddelande inte skickas också på teckenspråk. Det här säger Finlands dövas förbund. Döva personer kan missa de nuvarande varningsmeddelandena eller ha svårt att förstå dem. Vi hör Marika Rönnberg som är specialsakkunnig på Finlands dövas förbund.
2: Jos vaaratiedote ei saavuta, niin ihminen saattaa mennä vaikka kadulla kävellä.
3: Marika Rönnberg säger att om varningsmeddelandet inte når fram så kan en döv person gå ut på gatan fastän det är drönarvarning och man uppmanas söka skydd. Döva personer i Finland har redan länge önskat att myndigheternas varningsmeddelanden ska skickas också på finskt och finlandssvenskt teckenspråk så att döva kan skydda sitt liv och sin hälsa lika väl som hörande personer kan. Teckenspråk är modersmål för de döva. Språken är självständiga med egen grammatik och ordföljd. De är alltså inte visuella versioner av finska eller svenska och det är inte självklart att alla döva förstår varningsmeddelandena på finska och svenska.
2: Meillä on ihmisiä, jotka tarvii sen tekstin hyvin selkeällä kielellä. Jos siinä on paljon lyhenteitä tai se on lyhennetty niin, että...
3: Många döva behöver texten på ett mycket tydligt språk, så om det finns förkortningar eller om det kortfattat sägs skydda er inomhus så kan det vara svårt att förstå, säger Rönnberg. När man inte hör kan man inte heller lyssna på rapporteringen i radio eller tv för att snabbt få tilläggsinformation. Cirka 3000 döva personer har finskt teckenspråk som modersmål och knappt 100 döva har finlandssvenskt teckenspråk som modersmål. Finlands dövas förbund anser att varningsmeddelanden borde skickas på båda teckenspråken. Också föreningen finlandssvenska teckenspråkiga är inne på samma linje. I Finland är det inrikesministeriet som ansvarar för den nationella styrningen och utvecklingen av varningsmeddelanden och att befolkningen varnas vid överhängande fara. Svenska Yle frågade hur inrikesministeriet ställer sig till förslaget om att varningsmeddelanden också borde skickas på teckenspråk. Ministeriet svarar att det inte i nuläget finns planer på att införa något liknande. Myndigheten hoppas däremot på att nya tekniska lösningar ska möjliggöra det i framtiden. Extra finansiering skulle också behövas, säger man.
1: Reporter var Niklas Fagerström. Och på samma tema så kan vi berätta att arbetsgivarsidan har gått med på att betala ut lön i sådana fall där arbetstagare stannar hemma på grund av drönarhot. Det här är enligt uppgifter som Yle har fått. Arbetsmarknadsparterna och representanter för statsmakten har förhandlat om spelreglerna för det här ända sedan drönarhotet i Nyland i maj då myndigheterna uppmanade folk att stanna inomhus. Enligt vad Yle erfar så har partierna nått en överenskommelse sent igår kväll och kommer att informera om den mera idag på förmiddagen. Borgå förbjuder användningen av möjligen farliga balkonger i över 80 stycken fastigheter. Det var efter en dödsolycka i Helsingfors som olycksutredningscentralen har utfärdat en varning när det gäller balkongskivor av cementfiber. De kan snabbt ge efter och utgöra en fallrisk. Byggnadstillsynen i Borgå har nu kontaktat disponenterna för de berörda husbolagen och de som äger fastigheterna uppmanas nu låta experter bedöma hur säkra balkongräckena är. Sen ska vi ut till havs för frihandel på världshaven har varit en grundpelare för världsekonomin i hundratals år. Men det som nu händer kring Hormussundet kan förändra det här i framtiden då andra länder börjar följa samma modell. Bruno Ekman rapporterar.
4: Iran blockerar Hormussundet och med det 20% av världens oljeleveranser. Och mycket tyder på att landet vill ha kontroll över den strategiska flaskhalsen också efter kriget. George Theokaridis, professor i maritim lag vid World Maritime University i Malmö, säger att systemet för säkerhet på haven är under massiv press.
5: So the system that we have at the moment is under huge pressure because we see the countries now, especially the five members of the Security Council, they pursue their own interest in a way which doesn't really look at the wider interests.
4: När speciellt stormakterna i FNs säkerhetsråd inte kan enas om kompromisser utan agerar bara enligt eget intresse, tär det på gemensamma principer om till exempel fri passage och navigation, säger han. Det öppnar dörren för mindre stater att hävda kontroll över strategiska sjövägar som Iran nu gjort. Landet har grundat en myndighet för att ta betalt av fartyg som vill genom sundet. Det gäller ändå bara fartyg från länder och rederier som gjort separata avtal med Iran och tankfartyg från till exempel USAs allierade stater kring Persiska viken är fortfarande blockerade. Theocharidis säger att Irans försök att upprätta en ny permanent ordning i sundet kommer att innebära en total fragmentering av det globala systemet om den lyckas.
5: If we are to embark on having a toll system which is based not on objective and criteria which apply across all countries but rather on diplomatic relations, then we go to a total fragmentation of the global system of maritime governance.
4: Då kan också andra handelsknutpunkter hotas i längden då länder kring dem anser att de bör ha rätt till kompensation. Ta till exempel Malakkasundet. Över en tredjedel av allt handelsgods som rör sig sjövägen varje år transporteras genom sundet, inklusive en dryg fjärdedel av alla världens oljeleveranser. I slutet av april sa Indonesiens finansminister också att landet borde överväga att börja samla in tullar för passage genom sundet. Trots att han snabbt backade och kallade kommentarerna för ett skämt visar det att flera länder idag funderar på en framtid där gamla avtal och regelverk inte längre gäller och handelsknutpunkter igen blir en legitim inkomstkälla.
1: I Sydkorea där har den tidigare presidenten Yoon Sang-yeol dömts till ytterligare 30 år i fängelse. Han avsattes och dömdes redan tidigare till livstidsfängelse för att ha försökt ta makten i Sydkorea hösten 2024. Nu fälldes han för att ha skickat drönare till Nordkorea för att skapa en kris som kunde bana väg för undantagstillstånd och en militärkupp i Sydkorea. I Norge där har tre svenska medborgare igår bötfällts för att ha kastat sten över gränsen till Ryssland. Det här rapporterar SVT. De tre svenskarna fick böter på 8000 norska kronor vardera för gränsöverträdelser. Reglerna i området kring den norsk-ryska gränsen är strikta. Det är förbjudet att ha kontakt med personer på andra sidan gränsen eller att utföra hotfulla handlingar som är riktade mot eller över gränsen. Och sen igår kväll så spelades den första matchen i herrarnas fotbolls-VM och där delades hela tre röda kort ut. Ett av turneringens värdländer, Mexiko, mötte Sydafrika och vann med 2-0. Det har aldrig tidigare hänt att hela tre spelare har visats ut i en öppningsmatch för VM. Här hemma fortsätter idag president Stubbs guldrandasamtal i Nordendal. Idag så kommer man att diskutera bland annat Europas ställning, Rysslands läge och Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter. Samtalen kan ses direkt på arenan med start klockan 9. Sen några ord om vädre. Dagen börjar mulet och regnigt men under dagen så klarnar det upp söderifrån. Dagens temperatur är mellan 13 och 22 grader. Det är måttlig eller frisk samt by i sydlig till västlig vind, i norr sydlig till ostlig vind. I landets östra samt norra delar så råder det också vindvarning på land. I vindbyarna kan det blåsa upp till 15 meter i sekunden. Också på havsområdena Finska viken och Bottenviken råder det varning för hård vind. Det är västlig till sydvästlig vind upp till 14 meter i sekunden.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Sandra Broborn heter jag som är med dig den här fredagsmorgonen 12 juni då Eskil har närmsta. Grattis! I dagens program så kommer jag att gästas av Christian Koljola som är ny ordförande för IFK Mariehamn Fotboll RF 28 alltså. Efter nyheterna 8:30 hör vi mer om Astrid Mattsson, en lovande åländsk judotalang som är med i Ålands idrottsstipendieprogram. I fokus efter 10 hör vi mer från vårt besök vid en åländsk fotbollsskola. Vilka är egentligen barnens favoriter i det fotbolls-VM som just har dragit igång och kommer de vara uppe och kolla matcherna mitt i natten? Men vi ska inleda morgonen och programmet med att höra hur de åländska skolornas beredskapsarbete ser ut. Strax mer om det, men först så ska vi ha en låt av en riktigt svensk klassiker. Ted Gärdestad med låt Kärleken slår rot.

0: Det var Låt kärleken slå rot med Ted Gärdestad. Nu ska det handla om skolor och säkerhet. Södra Ålands utbildningsdistrikt har tecknat avtal om en app som kallas CoSafe. Appen är en del av distriktets beredskapsarbete och utbildningschefen Mattias Eriksson berättar hur appen är tänkt att användas.
1: Det handlar om en app som de anställda kan ha på telefonen för att larma om någonting inträffar. En hotfull situation där verksamheten är hotad på något vis. Och det här är någonting som också Mariehamns stad har haft för sina enheter inom både barnomsorg och skola. Och vi har sett när det händer saker och ting ute i världen och funderar på att vad kan vi göra för att jobba förebyggande kring de här frågorna. Så har vi sett att det här skulle kunna vara ett alternativ. Och vi har ju varit i kontakt med Mariehamns stad också kring det och hört att deras erfarenheter ändå är goda, även fast det inte har behövt användas så ofta ännu. Och vi hoppas ju också att det här är en sak som kanske inte ska behöva användas. Men samtidigt så vill vi ha en beredskap när, om det skulle hända någonting så att säga. Att det får vi använda samma uttryck som Tommy Törnros från polisen sa, att det är inte fråga om när det här ska hända, utan här är det om det överhuvudtaget händer. Men vi vill ha en beredskap ändå ifall att det händer. Och för att det skulle inte vara roligt att stå där om det så att vi inte har vidtagit åtgärder om det händer någonting.
2: Mm. Men i vilken typ av situationer skulle det kunna vara till nytta då?
1: Ja, det handlar om hotfulla personer till exempel som kommer in på skolans eller barnomsorgens område. Och bland annat vi har varit i kontakt med Örebro kommun och skolorna där. Där det inträffade och fått information från deras håll hur de har jobbat med den här frågan också för att vi ska kunna jobba förebyggande med den vidare. Och där är det här ett system som de har använt sig av nog. Men att det finns ju alltid sätt att använda hur man ska lägga upp det och vart det ska larmas och byggas upp. Så det behöver vi titta på kommunvis nu. Så att, speciellt närliggande enheter som vi har här i Kyrkby högstadieskola, träningsundervisningen, vi har specialfritidshem, sen har vi Vikingaåsens skola och vi har dagar med Vikingen och Trollsländan bara inom en 500 meter allting här. Så att det här behöver ju alla få information snabbt om det händer någonting tills vi har polisen på plats.
2: Mm.
1: Och det är just de här minuterna som kan vara så viktiga. Att här är tanken att varje anställd då ska ha den här appen på sin telefon och utgående från när det kommer ett varningsmeddelande så ska man kunna vidta åtgärder. Så vi kommer att utbilda personalen inom det här systemet här i för skolornas del med samman inför skolstart. Då kommer vi ha en gemensam fortbildningsdag och för barnomsorgen kommer att bli fortbildning under hösten.
2: Och vad är det tänkt att man ska göra då om man får ett larm till sin telefon som anställd?
1: Ja, det är det som är... Det har jag inte själv fått fortbildningen nu. Jag ska ha kurs här eller genomgång med dem nästa vecka så vi får väl se vad de kommer att gå in på. Så jag ska inte föregå och berätta vad de ska göra, då blir det fel. Men det finns ju möjlighet för den som upptäcker att det här är en hotfull situation som pågår att larma på olika sätt. Men tanken är att huvudsaken att det går ut ett larm. Sen så ska inte den här personalen bli tvungen att bestämma vilken typ av tillvägagångssätt man ska använda sig utav. För det kan vara frågan om utrymning, men det kan också vara frågan om inrymning beroende på situationen. Och det är det här som är så här svårt ställningstagande som personal. Ifall att det kommer ett hot utifrån, alltså beroende på hur långt personen har hunnit ta sig in. Är den infärdigt inne i skolan eller ut på skolgården och så vidare. Så det här kan vara väldigt olika scenarier för hur vi som personal ska bete oss. Och det här märker man på personalen som jobbar i skolorna och idag så efterfrågas det här. Alltså vi borde träna mera på det här för det händer tyvärr allt oftare runt omkring oss och då blir ju också den här oron hos de anställda större. Så det är också en arbetarskyddsfråga kan man säga. Alltså hur bereder vi vår personal att agera i nödsituationer och hur kan de då skydda eleverna på bästa möjliga sätt?
2: Mm. Hur har ni jobbat med de här frågorna fram tills nu då?
1: Ja, varje skola har haft lite egna sätt att träna på det här. En del skolor har tränat på inrymning, hur man tar sig in i klasser. Men samtidigt så försöker göra det svårt för personerna att komma in. Men samtidigt vill man inte heller oroa barnen i onödan kring de här frågorna. Utan vi måste försöka lägga upp det på ett sånt sätt att vi får det här till en en naturlig del av skolan. Sånt här behöver man träna på för att vara beredd på olika krissituationer. Och då kan det vara att man använder sig av olika scenarier.
2: Mm.
1: För vad som ska vara frågan och vad är det som vi tränar för. Men här gäller det ju nog att ha en viss omdöme när man tränar de här situationerna för att man inte ska skapa mera oro än nödvändigt. För det här kan vara en svår linjedragning som anställd att veta hur ska jag göra det här för att det ska bli rätt.
2: Beredskap och säkerhetsfrågor är ju väldigt på tapeten idag. Är det någonting som ni funderar kring på andra sätt också förutom att ni nu satsar på den här appen?
1: Jo, vi går igenom våra räddningsplaner helt och hållet. Vi har haft under våren så har vi haft besök både av polisen och vi kommer också ha besök av räddningsverket när vi träffas med skolledarna och barnomsorgsledarna på nytt för att ha en genomgång kring de här frågorna. Vi känner att vi behöver vara på tårna och ha en beredskap för att, som sagt, skulle någonting inträffa så då vill vi vara beredda.
2: Har ni möjlighet idag att låsa hela skolan?
1: Ja, alltså vi har på olika skolor där de är nybyggda så där finns det möjlighet till det. Men alla kommuner har inte renoverat skolorna i närtid och då finns inte kanske den här möjligheten heller. Vi kommer dessutom att ha utbildning för personalen här i pågående dödligt våld just för skolpersonalen inför skolstart också så att de får information om just hur ska man agera och få praktiskt öva det också. Och i samband med att vi introducerar det här CoSafe så att det kommer vi ha en genomgång med all skolpersonal på södra Åland. Så vi kommer samlas i auditoriet här och då gäller det inte bara lärarassistenter utan det är också kökspersonal, fastighetsskötare och så vidare som blir involverade i det här arbetet. För de behöver också veta hur de ska agera i sådana situationer.
2: Vad är det för kostnad för den här appen då?
1: Det är 2,20 per anställd per månad som vi kommer att betala för den här. Och den kommer ju att fördelas på samtliga kommuner. Så att vi räknar med att på en årskostnad i hela distriktet, barnomsorg och skola, så ligger den kostnad på 18 000.
2: Och du nämnde att personalen har efterfråga någon sån här lösning eller mera stöd kring den här biten?
1: Jo, det poppar upp med jämna mellanrum. Och förstås, alltid när det händer någonting ute i världen så då blir det en oro, märker man i personalgrupperna kring de här frågorna. Alltså hur är vi förberedda ifall det ska inträffa någonting här? Och man börjar reflektera att har vi vidtagit alla nödvändiga åtgärder som vi behöver göra för att känna oss förberedda inför en sån situation? Och det är väl det som vi försöker. Vi känner att nu måste vi komma till skott med det här. Alltså det har inträffat både österut och väster om oss så att säga. Och nu måste vi, även fast det inte har hänt någonting på Åland, men vi måste också börja tänka på det här. Även fast vi bor på en ö som kan upplevas som ganska skyddad. Men vi vet aldrig när den sån här grej kan inträffa. Så vi vill ha en beredskap.
0: Det sa utbildningschefen Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt. Reporter var Malin Lundberg.

Det var Dance the Night med Dua Lipa. Vi ska strax få nyheter, men först ska vi lyssna på Oscar Sia och Vi som är natten.

0: Det var Oscar Sia, Vi som är natten, nu lokala nyheter.
1: Skolor och daghem rustar för eventuella kriser.
2: Vi vet aldrig när den här grejen kan inträffa, så vi vill ha en beredskap.
1: Landskapets infrastrukturavdelning anklagar obundnas Markus Måtar för vilseledande uppgifter, och i helgen får vi både sol och regn. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God morgon. Ja, Södra Ålands utbildningsdistrikt vill förbättra incident- och krishanteringen i sina skolor och daghem. Därför har förbundsstyrelsen bestämt att man ingår ett treårigt avtal om en app som kallas CoSafe. Utbildningschefen Mattias Eriksson berättar att satsningen görs i kölvattnet av skolskjutningar i närområdet.
2: Vi känner att nu måste vi komma till skott med det här. Alltså det har ju hänt, inträffat både österut och väster och om oss, så att säga. Och nu måste vi, även fast det inte har hänt någonting på Åland, men vi måste också börja tänka på det här, även fast vi bor på en ö som kan upplevas som ganska skyddad. Men vi vet aldrig när den här grejen kan inträffa, så vi vill ha en beredskap.
3: Det sa Mattias Eriksson. Via CoSafe-appen, som kommer att kosta distriktet 18 000 euro årligen, ska varje anställd på skolorna och daghemmen kunna larma vid hotfulla situationer. Då kan det sen bli frågan om ut- eller inrymning, beroende på hur situationen ser ut.
2: Det här som är så här svårt ställningstagande som personal, ifall att det kommer ett hot utifrån, alltså, beroende på hur långt personerna hunnit ta sig in, är den infärdigt inne i skolan eller ut på skolgården och så vidare. Så det här kan vara väldigt olika scenarier för hur vi som personal ska bete oss. Och det här märker man på personalen som jobbar i skolorna, och idag så efterfrågas det här. Alltså vi borde träna mera på det här, för det händer tyvärr allt oftare runt omkring oss, och då blir ju också den här oron hos de anställda större. Så det är också en arbetarskyddsfråga, kan man säga. Alltså, hur bereder vi vår personal att agera i nödsituationer, och hur kan de då skydda eleverna på bästa möjliga sätt?
3: På senare tid har Södra Ålands utbildningsdistrikt också uppdaterat sina räddningsplaner, och man har haft besök av polisen och Räddningsverket. Inför höstterminen ska skolpersonalen få utbildning om hur CoSafe-appen ska användas, och samtidigt ska man också få lära sig hur man ska agera vid pågående dödligt våld.
2: Vi behöver vara på tårna och ha en beredskap, för att, som sagt, skulle någonting inträffa så då vill vi vara beredda.
1: Och det sa utbildningschefen Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt. Reporter Malin Lundberg. Så går vi över på skärgårdsupphandlingen. Obunden samling, Moderat samling och Pro Åland vill att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att avbryta den pågående skärgårdstrafikupphandlingen och aktivera återköpsklausulen. Det här framkom under spörsmålsdebatten igår torsdag.
4: Kanske vi inte får en majoritet för återköpsuppmaningen, jag vet inte. Men om ni driver igenom det här så får vi svar här till vintern.
5: Det sa obunden samlings Christian Wikström. Spörsmålsdebatten blev ännu ett prov på hur låsta positionerna är när det gäller skärgårdstrafiken. Obunden samling, Moderat samling och Pro Åland menar att återköpsklausulen måste aktiveras för att säkra konkurrensen, och att beslutet att inte göra det visar att upphandlingen är riggad för Axferries.
6: Man vill inte att det ska komma andra anbud än en anbudsgivare.
5: Det sa Moderaternas Mika Nordberg. Från regeringshåll upprepades däremot att upphandlingen är konkurrensneutral, att landskapsregeringen inte bör sättas i en situation där den återigen äger majoriteten av färjorna, och att en utredning som gjorts inte visat att en aktivering av återköpsklausulen skulle stärka konkurrensen.
7: Men om det finns konkreta bevis då för att upphandlingen inte skulle vara öppen, transparent eller konkurrensneutral, så bör det naturligtvis läggas fram. Men hittills har vi bara hört antaganden om vad som eventuellt skulle kunna hända.
5: Dessa centerns gruppledare Robert Mansén. Debatten kom också att ta en avstickare till frågor om demokrati och myndigheters oberoende. För som tidigare rapporterats har Moderaternas partiordförande Ville Valve anmält landskapsregeringens hantering av upphandlingen till Ålands ombudsmannamyndighet.
8: Jag kommer också att gå till JO och JK om det skulle framkomma att landskapsregeringen på något sätt försöker påverka den oberoende myndigheten Ålands ombudsmannamyndighet.
5: Och det här fick civilminister Ingrid Zetterman Liberalerna att reagera. Hon beskrev uttalandet som långtgående och menade att det riskerar att sprida en bild av korruption och skada tilliten till Ålands ombudsmannamyndighet.
9: Det är viktigt att inte så det som i längden blir en draksådd av misstro. Den draksådden drabbar inte den här regeringen. Den drabbar kommande regeringar och den drabbar de institutioner som vi gemensamt tar ansvar för.
1: Och sist hörde vi civilminister Ingrid Zetterman. Och lagtinget tar ställning till åtgärdsuppmaningen i en omröstning idag fredag. Reporter Felicia Bredenberg. Och lite mer på samma ämne, för i en insändare till Åländska medier anklagar infrastrukturavdelningen på landskapet Marcus Måtar obunden för att gå ut med felaktiga uppgifter. Måtar var inbjuden till en direktsänd radiodiskussion i Ålands Radio den 5 juni tillsammans med Veronica Törnros på Åland för att kommentera landskapsregeringens stundande upphandling av skärgårdstrafiken. I diskussionen ska Måtar bland annat ha uppgett fel totalkostnad för projektet Hummersövägen. Enligt honom skulle projektet kostat 5-6 miljoner euro, men enligt Åsa Mattsson, vägingenjör, och Leif Hägglund, projektingenjör, som undertecknat insändaren, håller det budget på cirka 4 miljoner euro. I diskussionen sade Måtar också att vägen byggts på ett kostnadsdrivande sätt, vilket insändarskribenterna motsätter sig. Ytterligare säger han att infrastrukturavdelningens projekt sällan håller budgetramarna, något Mattsson och Hägglund kallar för en generalisering som inte stämmer överens med verkligheten. Så lämnar vi skärgårdstrafiken och går över till Mariehamnstad. En enhällig stadsstyrelse föreslår inför fullmäktige att staden ska gå vidare med planerna att köpa Sankt Mårtensgården. Vi föreslår ett köp och även att bevilja ett tilläggsanslag på 800 000 euro, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas. Tilläggsanslaget behövs eftersom köpet inte finns med i stadens investeringsbudget. Mariehamns församling som äger byggnaden har godkänt försäljningen, men köpet förutsätter ett lagakraftvunnet beslut från stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen beslutade även att begära ett tilläggsanslag på cirka 670 000 euro för renovering av daghemmet Vinkelboda. Det ska ändå renoveras under hösten, så därför vill vi få till en större renovering när vi ändå håller på, säger Christian Nordas. Och landskapsregeringen begär nu in anbud för byggandet av gång- och cykelväg längs med landsväg 2 från Haraldsby i Saltvik fram till Slottsvägen i Sund. Landskapet beräknar värdet på upphandlingen till 750 000 euro. Sträckan det rör sig om är 2,7 km lång och arbetet är planerat att inledas omgående efter att avtalet är underskrivet, men ändå tidigast den 14 september i år. Gång- och cykelvägen ska vara klar senast i mitten av maj 2027. Och så vädret, ja, det är uppsprickande under förmiddagen och vi får först halvklart. Framåt sen eftermiddag och kväll blir det sen klart. Temperatur 17-18 grader och vinden är först svag västnordvästlig, vrider till sydsydvästlig mot kvällen och tilltar. Imorgon lördag blir det klart till halvklart, cirka 17 grader och måttliga sydsydostliga vindar. Natten till söndag drar ett regnområde in över oss och det ligger delvis kvar under dagen då det blir halvklart till mulet med enstaka regnskurar. Temperaturen sjunker till söndagen runt 12-13 grader och en måttlig nordvästlig vind. Sjövädret för Ålands hav, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund som börjar tillta. Under eftermiddagen vind omkring sydost och från och med kvällen sydlig vind 5-9 meter per sekund. På skärgårdshavet västlig till nordvästlig vind som avtar. Först 6-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig vind 4-8 meter per sekund. Pollenrapporten, det är måttliga halter av gräs. Och så morgonens väderobservationer klockan 7:20. Det är nordvästlig vind vid samtliga väderstationer. Ute 6 meter per sekund, 12 grader. Gustavs Enskär 9 meter per sekund, 11 grader. Nyhamn 6 meter per sekund, 13 grader. Märket 1 meter per sekund, 12 grader. Och i Mariehamn är det just nu 12 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 7 cm enligt N2000-systemet, vilket betyder minus 4 cm enligt det gamla mätsystemet. Och det var Ålands nytt tillsammans med mig, Ove Sjöblom. I Godmorgonstudion så finns ju Sandra denna morgon och nu med gäst också.
0: Jajamän, tack för det Ove. Vi ska strax få höra mer om Christian Kojolas nya ordförandeskap i IFK Mariehamn fotboll. Men jag tänkte passa på att fråga dig också Ove. Jag har förstått att du har en fotbollskarriär.
1: Den börjar bli ganska långt tillbaka i tiden nu. Men den har funnits.
0: Hur länge sedan tillbaks pratar vi?
1: Vi går väl tillbaks 22 år ungefär.
0: 22 år?
1: Ja, sen efter det blev det lite korp och sånt, men det räknas inte.
0: Nej, okej. Okay. Men ingen fotboll längre?
1: Nej, det är ju livsfarligt. Nu springer jag utan boll istället.
0: Ja, men det är bra. Vi ska strax få in Christian Kojola här, men först ska vi lyssna på Wasted Love med JJ.

0: Leon Christian Kojula, tidigare ligaspelare och lagkapten för IFK Mariehamn och nyligen vald till ordförande för IFK Mariehamn Fotboll RF. God morgon och välkommen hit.
1: God morgon, tack.
0: Hur är läget?
1: Läget är bra.
0: Läget är bra. Ja, härligt. I måndag så valdes du till ny ordförande efter ett extrainsatt möte. Hur känner du inför det här uppdraget?
1: Lite, det är väl spännande. Alltså IFK Mariehamn är ju en stor förening här på Åland. Så man tar det med stor ansvar och försöker göra sitt bästa.
0: Vad betyder den här föreningen för dig personligen?
1: Väldigt mycket skulle jag säga. Att jag ändå, nu hinner jag inte räkna snabbt i huvudet hur många år jag spelade. Men det blev närmare 300 ligamatcher där. Och sonen spelar ännu i IFK idag och dotter har spelat. Så IFK är nära vår familj.
0: Vad hade du för position på fotbollsplanen?
1: Jag spelade som mittback.
0: IFK Mariehamns mångårige ordförande Mikael Granskog valde att avsluta sitt uppdrag i slutet av maj trots att han omvaldes som ordförande den 20 april. Det blev ganska snabba ryck att hitta en ny ordförande och när Granskog lämnade så blev det ganska abrupt. Jag tänkte att vi ska lyssna lite på vad han sa till Ålands Radio gällande detta.
2: Tittar man i föreningsstyrelsen så representerar man hela föreningen och ser till helheten. Det är nummer ett, nummer två och nummer tre. Jag ogillar sådana styrelser som man tittar, när man tittar runt så här, så finns det styrelseupplägg där man sitter och representerar enstaka lag eller enstaka åsikter. Liksom. Det ogillar jag.
0: Ja, så sa alltså avgående ordförande Mikael Granskog. Vad tänker du när du hör det här, Christian?
1: Det första jag håller fullständigt med är att när man sitter i IFK Mariehamns styrelse så man representerar hela IFK Mariehamn. Så är det. Sen det här andra biten vad han sa, så det får man gärna fråga honom. Att jag har suttit nu ett år i styrelse och jag upplever att det finns ingen drama här bakom att han bestämde sig att lämna den positionen. Att jag inser däremot att hela styrelse hade velat att Micke fortsätter. Men det är 100% hans beslut och vad ligger sen bakom eller vad det som fick honom att ta det här beslutet, så jag vill inte spekulera med det.
0: Nej, så du tror inte att det ligger någon konflikt i botten här utan?
1: Det är inte vad jag vet. Jag har lunchat med Micke och pratat om de här sakerna och nej, jag håller med. Det kanske gick inte så smidigt som det borde ha gått, men som sagt, nu vi vill blicka framåt och tänka vad vi kan göra bättre med det här nya styrelsen.
0: Men kan man ändå tänka sig att det fanns någon intressekonflikt som gjorde att det blev på det här sättet?
1: Det är inte vad jag vet, att det, du måste fråga det från Micke.
0: Ja, styrelsen har nu fått två nya ledamöter och utökades med ytterligare en person. Skulle du säga att den nya styrelsen har en annan syn på hur verksamheten ska bedrivas?
1: Ja, vi har haft ett styrelsemöte och jag måste säga att det var väldigt bra möte. Jag tycker att de här nya styrelsemedlemmar kom in på ett jättefint sätt och nyfiken sätt och ställde frågor och så det blev en bra diskussion. Så ja, jag ser fram emot mot det här året och nästa år att vad vi kan uppnå med det här nya styrelsen.
0: Vad ser du mest fram emot?
1: Jag tycker att det har gjort så mycket. Det har skett mycket utveckling, så jag tycker att vi i framtiden nu vi fokuserar att utvärdera att hur det funkade vad vi har gjort och sen förbättra de här sakerna som har påbörjats.

0: Hur skulle du beskriva ditt arbete som ligger framför dig och styrelsen?
1: Det är förstås att leda styrelse, ge stöd till IFKs personal och framförallt för Reska Ramani. Och sen, jag gillar väldigt mycket att mäta saker så att kunna ta beslut. För att kunna utvärda så vi måste kunna mäta för att veta.
0: Mm, för att kunna se konkreta resultat. Ja. Vad skulle du säga är det viktigaste uppdraget för den här styrelsen?
1: Viktigaste, som sagt, är största förening, tror jag. Gymnastikålande är ju stor också. Så det är ju, som jag sa i början, att det är stort ansvar. Och jag försöker representera IFK Mariehamn så som jag alltid gjort.
0: Mm. Ja, du sa ett år i styrelsen hittills. Vad skulle du säga har varit bra under de senaste åren?
1: Alltså massa bra grejer.
0: Berätta.
1: En är det här fantastiska Ålandia-kuppen som börjar idag. Alltså 5000 människor reser hit till Åland och det är tack för IFK Mariehamn. Så det är ju ganska imponerande. Samtidigt också vad föreningen har gjort, så de har utvecklat väldigt mycket det här turneringsverksamheten. Så vi har flera turneringar året om, vilket betyder att om jag minns helt rätt siffran, så det var 43 000 övernattningar som är här på Åland på grund av de här turneringar. Så det är ju väldigt fint för samhället att utveckla det där verksamheten, så det är ju säkert viktigt för hela Åland.
0: Mm, ja, det är många det. Om du skulle tänka på förbättringsområden, vad kan bli ännu bättre?
1: Vi håller på att satsa på det här flick- och damsida, så vi vill få mera flickspelare till IFK Mariehamn och se att det är så att flick- och pojksida fungerar på samma sätt. Samtidigt, det var vad jag brinner för, är att ha så många spelare så länge med som möjligt. Att det vill jag börja mäta på något sätt också, att hur lyckas vi ha spelare att vara med längre och längre. Det var väldigt roligt faktiskt just nu att när IFK har börjat det här familjefotboll, så det är tvååringar som börjar spela fotboll med sin familj. Så idag har vi våra yngsta medlemmar är spelare 2 år och de äldsta är 70 år när det är IFK fotboll. Så det är faktiskt ganska fint.
0: Ja, det är ett stort spann där i åldrar. Ja, tack snälla för det här, Christian Kojola, alltså ordförande för IFK Mariehamn Fotboll RF. Nu ska vi lyssna till Wind Blow med Björn Dixgård.

Vi ska snart få riksnyheter av svenska Yle, och det där som ni hörde var Windblow med Björn Dixgård. Men först ska vi lyssna på ännu en låt av Månskensbonden. Det här blir Chicago.

0: Myndigheternas varningsmeddelanden skickas inte på teckenspråk. Det här kan betyda onödiga farosituationer för döva personer. Många vill sänka promillegränsen till sjöss, men andra tycker att några glas hör till livet i hamnen. Och ifall du planerar att gå på festival i sommar, då lönar det sig att se till att du har ordentliga hörselskydd så att hörseln inte tar skada. Vädret är mulet och regnigt under förmiddagen, mera uppehåll senare idag. Här är nyheterna klockan 8 med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Ja, varningsmeddelanden, de skickas inte på teckenspråk. Det här är farligt och diskriminerande, det säger Finlands dövas förbund. Döva personer kan i värsta fall missa de nuvarande varningsmeddelandena eller ha svårt att förstå dem. Vi hör Marika Rönnberg som är specialsakkunnig på Finlands dövas förbund.
1: Jos vaaratiedote ei saavuta, niin ihminen saattaa mennä vaikka kadulla kävellä.
2: Marika Rönnberg säger att om varningsmeddelandet inte når fram så kan en döv person gå ut på gatan fastän det är drönarvarning och man uppmanas söka skydd. Döva personer i Finland har redan länge önskat att myndigheternas varningsmeddelanden ska skickas också på finskt och finlandssvenskt teckenspråk så att döva kan skydda sitt liv och sin hälsa lika väl som hörande personer kan. Teckenspråk är modersmål för de döva. Språken är självständiga med egen grammatik och ordföljd. De är alltså inte visuella versioner av finska eller svenska och det är inte självklart att alla döva förstår varningsmeddelandena på finska och svenska.
1: Meillä on ihmisiä, jotka tarvii sen tekstin hyvin selkeällä kielellä. Jos siinä on paljon lyhenteitä tai se on lyhennetty niin, että...
2: Många döva behöver texten på ett mycket tydligt språk, så om det finns förkortningar eller om det kortfattat sägs skydda er inomhus så kan det vara svårt att förstå, säger Rönnberg. När man inte hör kan man inte heller lyssna på rapporteringen i radio eller tv för att snabbt få tilläggsinformation. Cirka 3000 döva personer har finskt teckenspråk som modersmål och knappt 100 döva har finlandssvenskt teckenspråk som modersmål. Finlands dövas förbund anser att varningsmeddelanden borde skickas på båda teckenspråken. Också föreningen finlandssvenska teckenspråkiga är inne på samma linje. I Finland är det inrikesministeriet som ansvarar för den nationella styrningen och utvecklingen av varningsmeddelanden och att befolkningen varnas vid överhängande fara. Svenska Yle frågade hur inrikesministeriet ställer sig till förslaget om att varningsmeddelanden också borde skickas på teckenspråk. Ministeriet svarar att det inte i nuläget finns planer på att införa något liknande. Myndigheten hoppas däremot på att nya tekniska lösningar ska möjliggöra det i framtiden. Extra finansiering skulle också behövas, säger man.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Sen utbildningsfrågor, för igår så publicerades antagningsgränserna för gymnasierna i landet. Antagningsgränsen, alltså det lägsta medeltal som krävs för att bli antagen, det varierar från år till år beroende på hur många som söker till ett gymnasium. För en del var det här beskedet glädjefyllt, medan för andra kan det kännas lite sämre. För 3 år sedan så kom Emelie Dahlberg inte in på det gymnasiet som hon ville till.
3: Nå, först så blev jag nog ganska besviken, men ändå så var jag inte så jätteförvånad på grund av mina betyg på högstadiet. Men att nog såklart var jag lite besviken på grund av att alla mina andra kompisar kom in i Grani och inte jag.
4: Hur kändes det då att börja där på Kyrksläs gymnasium?
3: Jag var ganska spänd eftersom att jag kände inte riktigt någon. Alltså jag kommer ihåg att jag tittade på den där listan och så att jag kände inte igen någon namn. Så jag var ganska nervös, men att jag var ändå ganska taggad, kommer jag ihåg.
4: Hurdan blev din gymnasietid då?
3: Jag har haft en jätterolig gymnasietid. Jag kommer faktiskt komma, alltså jag har jätte positiv upplevelse av min gymnasietid och jag har nog inget negativt att säga om det skulle jag säga.
0: Sa alltså abiturient Emelie Dahlberg och det var Sofia Westerberg som intervjuade. Nu ska vi tillbringa en stund på havet och först här hemma på våra finländska hav. För en tydlig majoritet vill att man ska sänka på promillegränsen för båtförare. Det här framgår i en undersökning som försäkringsbolaget OP Pohjola har gjort. De flesta vill att promillegränsen ska sänkas till 0,5 promille från att idag vara 1 promille. Det främsta argumentet för att sänka gränsen är att en berusning på en hel promille påverkar motoriken, reaktionsförmågan och förmågan att bedöma olika situationer. Bland det båtfolket som svenska YLE har träffat så är åsikterna delade.
5: Jag tycker att det finns ändå så pass mindre risker av trafikolyckor när man kör med båt istället än med bil. Så jag tänker att det skulle nog kunna vara just högre än bilgränsen. Att jag tror att ett så pass länge har passat ganska bra, men såklart det tryggare någonting är det bättre. Så till exempel 0,5 skulle också kunna bra fungera.
6: Är det okej att ta ett glas alkohol om man ska köra båt?
5: Jo. Det hör sig till en sommardag på skärgården. Lite prosecco i handen. Där är vindarna. Det passar ju bra.
7: Det är det ganska mycket. Speciellt för stora motorbåtar så är det, och stora segelbåtar så är det farligt.
6: Tycker du att det är okej att ta ett glas alkohol om man ska köra båt?
7: Ett glas vin kan man ju ta. Inte mycket mer. Problemet är det att här i stan är det inga problem, men om du bor i skärgården långt borta, du får hälsa på någon på Granholmen med en liten motorbåt. Så de reglerna borde vara lite annorlunda än om du kör en stor båt. Alltså där kommer problemet att annars kan du inte röra dig, eller fara någonstans i skärgården om du är längre borta. Det är ju inte riktigt taxi som jag bara beställer.
0: Där hörde vi Joakim Hintzell och tidigare också Oliver Östman. Sandra Bergqvist från SFP tycker att gränsen bra kan sänkas, men att det här knappast blir aktuellt under den här regeringsperioden.
8: Min personliga åsikt är nog den att 1 promille är nog väldigt, väldigt mycket. Men jag tror att det är ännu viktigare att se det ur den synvinkeln att är man till fara för andra. Och om man framför en stor motorbåt i 1 promilles fylla så upplever jag nog att man är en väldigt stor fara för de andra som finns på sjön. Jag tror inte att man kommer att gå vidare under den här regeringsperioden, men det kan vara någonting som kommer in i nästa regeringsprogram och så går man vidare på det. Men att jag tror inte att det kommer under den här regeringsperioden eftersom det börjar vara ganska tajt med tid och det börjar vara all fokus på de propositioner eller på de lagförslag som redan nu är i beredning och det finns väldigt lite resurser att kanske i det här skedet börja utveckla nya.
0: Så sa alltså Sandra Bergqvist och reporter var Selina Kroat. Och frihandel på världshaven, det har i hundratals år varit en grundpelare i världsekonomin. Men situationen kring Hormuzsundet kan nu förändra det här för framtiden ifall andra länder börjar följa samma modell. Bruno Ekman rapporterar.
9: Iran blockerar Hormuzsundet och med det 20% av världens oljeleveranser. Och mycket tyder på att landet vill ha kontroll över den strategiska flaskhalsen också efter kriget. George Theokaridis, professor i maritim lag vid World Maritime University i Malmö, säger att systemet för säkerhet på haven är under massiv press.
10: So the system that we have at the moment is under huge pressure because we see the countries now, especially the 5 members of the Security Council, they pursue their own interest in a way which doesn't really look at the wider interests.
9: När speciellt stormakterna i FNs säkerhetsråd inte kan enas om kompromisser utan agerar bara enligt eget intresse, tär det på gemensamma principer om till exempel fri passage och navigation, säger han. Det öppnar dörren för mindre stater att hävda kontroll över strategiska sjövägar som Iran nu gjort. Landet har grundat en myndighet för att ta betalt av fartyg som vill genom sundet. Det gäller ändå bara fartyg från länder och rederier som gjort separata avtal med Iran och tankfartyg från till exempel USAs allierade stater kring Persiska viken är fortfarande blockerade. Theokaridis säger att Irans försök att upprätta en ny permanent ordning i sundet kommer att innebära en total fragmentering av det globala systemet om den lyckas.
10: If we are to embark on having a toll system which is based not on objective and criteria which apply across all countries, but rather on diplomatic relations, then we go to a total fragmentation of the global system of maritime governance.
9: Då kan också andra handelsknutpunkter hotas i längden då länder kring dem anser att de bör ha rätt till kompensation. Ta till exempel Malakkasundet. Över en tredjedel av allt handelsgods som rör sig sjövägen varje år transporteras genom sundet, inklusive en dryg fjärdedel av alla världens oljeleveranser. I slutet av april sa Indonesiens finansminister också att landet borde överväga att börja samla in tullar för passage genom sundet. Trots att han snabbt backade och kallade kommentarerna för ett skämt visar det att flera länder idag funderar på en framtid där gamla avtal och regelverk inte längre gäller och handelsknutpunkter igen blir en legitim inkomstkälla.
0: Och det kan bli ostadigt till havs inte bara på politikfronten utan också på väderfronten, för väderfenomenet El Niño har inletts, det rapporterar forskare. Vattentemperaturen i Stilla havet har passerat gränsen på en halv grad över genomsnittet och det här betyder att det räknas som att El Niño har inletts. Det här är ett naturligt klimatfenomen som alltså värmer upp yttemperaturer i haven och det här leder sen i sin tur till globala förändringar i vindar och nederbörd och allmänt taget oregelbundet väder. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt och med det så kommer bland annat värmeböljor, torka och kraftiga regn och översvämningar. I Storbritannien har man fått en ny försvarsminister. Dan Jarvis tar över rollen. Jarvis är tidigare arméofficer, flyttas från en ministerpost på inrikesministeriet. Tidigare försvarsminister John Healey meddelade överraskande igår att han avgår. Det här på grund av att han inte kommit överens med premiärminister Keir Starmer om landets försvarsbudget. Klockan är 8:11 och vi ska gå på festival. Och ifall du planerar att gå på en sån i sommar så lönar det sig alltså att skaffa ordentliga öronproppar. Vi frågar Åsa Schönsberg som forskar i hörselskador på Karolinska institutet om hur viktigt det faktiskt är att skydda sina öron.
11: Ja, det är jätteviktigt. Man utsätts ju för väldigt starka ljud när man går på konserter, eller kan göra. Så det är väldigt viktigt att man använder hörselskydd och att man gör det hela tiden. Ja, man ska tänka på att det är tiden man utsätts för höga ljudnivåer som är viktig. Så man får ju tänka hela sin dag, så att säga. Så att inte bara de timmarna. Om man också lyssnar på väldigt högt ljud i hörlurar till exempel samma dag, så adderas ju ljuddosen.
12: Det går inte att säga exakt hur snabbt man får tinnitus om man utsätts för höga ljud. För vissa kommer det direkt och för andra inte alls. Men om du upprepade gånger utsätts för väldigt höga ljud under längre tider och inte använder öronproppar så finns det stor risk för att du får tinnitus. Om du ska på flera konserter i sommar rekommenderar Åsa Schönsberg att du skaffar dig ett par bra öronproppar.
11: Det man ska tänka på det är ju att de sitter i hela tiden och att de sitter rätt. För de här som för engångsbruk, det är lätt att de inte sitter som de ska, för det är ganska svårt att få dem på plats. Hörselgången är ju liksom lite krokig och ibland så kommer de inte så långt in som de behöver komma. Och det är ju en nackdel. De här andra som är lite dyrare, där finns det ofta möjligheter att välja filter för hur mycket dämpning man önskar. Och det är ju en stor fördel.
0: Så sa universitetslektor Åsa Schönsberg och reporter var Milena Hackman. Herrarnas fotbolls-VM körde alltså igång igår kväll och Mexiko vann premiären över Sydafrika med 2-0. Julian Quiñones och Raúl Jiménez gjorde målen för Mexiko. I den andra matchen i gruppen så vann Sydkorea över Tjeckien med 2-1. Och Hen Guyu gjorde segermålet då 10 minuter återstod att spela. Här VM fortsätter ikväll klockan 22 då Kanada möter Bosnien-Herzegovina i en match som sänds på Yles kanaler. Och i NHL där är Carolina bara en seger ifrån titeln. Laget vann nattens match över Vegas med 4-2 och leder alltså i finalserien med 3-2 i matcher. Sebastian Aho gjorde sitt första mål i finalserien i den här matchen. Han sköt in 3-1 för Carolina i slutet av den andra perioden. Nästa final spelas under natten till måndag och om Carolina vinner då så får laget lyfta bucklan. Dagen börjar alltså mulet och regnigt, men under dagen klarnar det upp söderifrån. Dagens temperatur är mellan 13 och 22 grader. Det är måttlig eller frisk samt by i sydlig till västlig vind, i norr sydlig till ostlig vind. I landets östra och norra delar råder det vindvarning i vindbyarna upp till 15 meter i sekunden. Också på Finska viken och Bottenviken blåser det västlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden.

0: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
1: Under förmiddagen spricker det upp och vi får först halvklart. Framåt sen sen eftermiddag och kväll blir det klart. Temperaturen mellan 17 till 18 grader och vinden är först svag, väst-nordvästlig, vrider till syd-sydvästlig mot kvällen och tilltar. Imorgon lördag blir det klart till halvklart, cirka 17 grader och måttliga syd-sydostliga vindar. Natten till söndag drar ett regnområde in över oss och det ligger delvis kvar under dagen då det blir halvklart till mulet med enstaka regnskurar. Runt 12-13 grader och måttlig nordvästlig vind. Och Ålands hav, där har vi vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund som börjar tillta på eftermiddagen, vind omkring sydost. Från och med kvällen sydlig vind 5-9 meter per sekund. Och skärgårdshavet västlig till nordvästlig vind som avtar först 6-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig vind 4-8 meter per sekund. Ingen varning för terrängbrand, pollenrapporten, måttliga halter av gräs. Och till näst så ska vi säga så att du lyssnar på God morgon och här i studion med dig har du Sandra Broborn och idag den här fredagsmorgonen så är det 12 juni och då har det Eskil namnsdag, grattis än en gång. Vad händer till nästa? Jo, vi ska snart få ett smakprov på vad vi får höra här i kanalen klockan 11. Men först så ska vi få lyssna till en låt med Ardis och det här är Shotgun.

0: Ja, det där var Shotgun med Ardis. Idag klockan 11 är det dags för ett nytt avsnitt av Fatta familjen. I dagens avsnitt ger psykolog Bo Hejlskov Elvén och psykoterapeut Malin Lindholm råd till föräldrar kring OCD och hur det kan behandlas.
1: Hörni, om vi börjar med OCD, vad står dessa tre bokstäver för?
2: Det står för obsessiv, kompulsiv och sen ordet disorder, alltså störning. Det betyder att du gör saker på samma sätt varje gång. Och det är ju inget problem om det handlar om sättet du startar bilen på eller sättet du borstar tänderna på. Men om det börjar bli på saker som är lite irrationella, så kallar vi det kompulsivt. Och det kan till exempel vara att man måste ta i dörren två gånger innan man går igenom den eller något sånt. Det är kompulsivt. Evolutionärt har det haft den funktionen att när vi gör saker på samma sätt varje gång, så är det mer tryggt. Det blir ofta gjort än om vi gör det på olika sätt varje gång. Mm. Det har varit en överlevnadsmekanism att hjälpa oss att göra saker. Så vi har allihopa den tendensen. Det är när det blir väldigt många irrationella beteenden av den här typen, så tycker folk det är konstigt. Mm. Men sen har vi det här obsessiva. Och det är jobbigt. Det bygger på att varje gång vi får ångest, och det får vi ju som människor ibland, så går den ju över. Men om ett barn får ångest och sen det går över precis när man gör något, när man tar in dörr eller någonting, och då finns det en risk att nästa gång det får ångest så går det fram och tar i dörren, för det hjälpte ju förra gången. Men då är det inte säkert att det hjälper på en gång nu. Och då kanske man tänker att jag gjorde nog fel. Jag måste ta i dörren en gång till. Och sen fortsätter man tills ångesten försvinner. För det gör den ju alltid. Mm. Men allt eftersom så blir man ju mer och mer rädd för att det inte ska hjälpa. Och därför kan det bli längre och längre. Ångesten kan hänga i mer och mer.
0: Ja, det där var ett smakprov på Fatta familjen. Idag med start klockan 11:18 här i Ålands radio. Nu ska vi lyssna på ännu ett svenskt klassikerband, Bo Kaspers orkester, med ett fullkomligt kaos.

Ja, det var ett fullkomligt kaos med Bo Kaspers orkester. Klockan börjar närma sig 8:30 och vi ska då få lokala nyheter. Men först får vi musik av Alex Warren. Här är Fewer Dream.

0: Nu blir det lokala nyheter med Ove Sjöblom.
1: Skolor och daghem rustar för eventuella kriser.
2: Vi vet aldrig när den här grejen kan inträffa, så vi vill ha en beredskap.
1: Landskapets infrastrukturavdelning anklagar obundnas Marcus Måtar för vilseledande uppgifter, och i helgen får vi både sol och regn. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon.
3: Ja, vi börjar med skärgårdstrafiksupphandlingen. För obunden samling, moderat samling och pro-Åland vill att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att avbryta den pågående skärgårdstrafikupphandlingen och aktivera återköpsklausulen. Det här framkom under spörsmålsdebatten som hölls igår torsdag.
4: Kanske vi inte får en majoritet för återköpsmaningen, jag vet inte. Men om ni driver igenom det här så får vi svar här till vinter.
5: Det sa obunden samlings Christian Wikström. Spörsmålsdebatten blev ännu ett prov på hur låsta positionerna är när det gäller skärgårdstrafiken. Obunden samling, moderat samling och Pro-Åland menar att återköpsklausulen måste aktiveras för att säkra konkurrensen, och att beslutet att inte göra det visar att upphandlingen är riggad för Axferries.
6: Man vill inte att det ska komma andra anbud än en anbudsgivare.
5: Det sa Moderaternas Mika Nordberg. Från regeringshåll upprepades däremot att upphandlingen är konkurrensneutral, att landskapsregeringen inte bör sättas i en situation där den återigen äger majoriteten av färjorna, och att den utredning som gjorts inte visat att en aktivering av återköpsklausulen skulle stärka konkurrensen.
7: Men om det finns konkreta bevis då för att upphandlingen inte ska vara öppen, transparent eller konkurrensneutral, så bör det naturligtvis läggas fram. Men hittills har vi bara hört antaganden vad som eventuellt skulle kunna hända.
5: Dessa centerns gruppledare Robert Mansén. Debatten kom också att ta en avstickare till frågor om demokrati och myndigheters oberoende. För som tidigare rapporterats har Moderaternas partiordförande Ville Valve anmält landskapsregeringens hantering av upphandlingen till Ålands ombudsmannamyndighet.
8: Jag kommer också att gå till JO och JK om det skulle framkomma att landskapsregeringen på något sätt försöker påverka den oberoende myndigheten Ålands ombudsmannamyndighet.
5: Och det här fick civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna, att reagera. Hon beskrev uttalandet som långtgående och menade att det riskerar att sprida en bild av korruption och skada tilliten till Ålands ombudsmannamyndighet.
9: Det är viktigt att inte så det som i längden blir en draksådd av misstro. Den draksådden drabbar inte den här regeringen. Den drabbar kommande regeringar, och den drabbar de institutioner som vi gemensamt har ansvar för.
3: Och det sa civilminister Ingrid Zetterman. Och lagtinget tar ställning till åtgärdsuppmaningen i en omröstning idag fredag. Reporter Felicia Bredenberg. Och lite mer på samma ämne, för i en insändare till Åländska medier anklagar infrastrukturavdelningen på landskapet obundnas Marcus Måtar för att gå ut med felaktiga uppgifter. Måtar var inbjuden till en direktsänd radiodiskussion i Ålands Radio den 5 juni tillsammans med Veronica Törnros, Pro Åland, för att kommentera landskapsregeringens stundande upphandling av skärgårdstrafiken. I diskussionen ska Måtar bland annat ha uppgett fel totalkostnad för projektet Hummersövägen. Enligt honom skulle projektet kostat 5-6 miljoner euro, men enligt Åsa Mattsson, vägingenjör, och Leif Hägglund, projektingenjör, som undertecknat insändaren, håller det budget på cirka 4 miljoner euro. I diskussionen sade Måtar också att vägen byggts på ett kostnadsdrivande sätt, vilket insändarskribenterna motsätter sig. Ytterligare säger han att infrastrukturavdelningens projekt sällan håller budgetramarna. Något Mattsson och Hägglund kallar för en generalisering som inte stämmer överens med verkligheten. Och då lämnar vi skärgårdstrafiken och landskapet och går över på stan. En enhällig stadsstyrelse föreslår inför fullmäktige att staden ska gå vidare med planen att köpa Sankt Mårtensgården. Vi föreslår köp och även att bevilja ett tilläggsanslag på 800 000 euro, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas. Tilläggsanslaget behövs eftersom köpet inte finns med i stadens investeringsbudget. Mariehamns församling, som äger byggnaden, har godkänt försäljningen, men köpet förutsätter ett lagavunnet kraftbeslut från stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen beslutade även att begära ett tilläggsanslag på cirka 670 000 euro för renoveringen av daghemmet Vinkelboda. Det ska ändå renoveras under hösten, så därför vill vi få till en större renovering när vi ändå håller på, säger Nordas. Södra Ålands utbildningsdistrikt vill förbättra incident- och krishanteringen i sina skolor och daghem. Därför har förbundsstyrelsen bestämt att man ingår ett treårigt avtal om en app som kallas CoSafe. Utbildningschefen Mattias Eriksson berättar att satsningen görs i kölvattnet om skolskjutningar i våra närområden.
2: Vi känner att nu måste vi komma till skott med det här. Alltså det har hänt, inträffat både österut och väster och ut om oss så att säga. Och nu måste vi, även fast det inte har hänt någonting på Åland, men vi måste också börja tänka på det här, även fast vi bor på en ö som kan upplevas som ganska skyddad. Men vi vet aldrig när den sån här grej kan inträffa, så vi vill ha en beredskap.
10: Det sa Mattias Eriksson. Via CoSafe-appen, som kommer att kosta distriktet 18 000 euro årligen, ska varje anställd på skolorna och daghemmen kunna larma vid hotfulla situationer. Då kan det sen bli frågan om ut- eller inrymning beroende på hur situationen ser ut.
2: Det här som är så här svårt ställningstagande som personal, ifall att det kommer ett hot utifrån, alltså beroende på hur långt personerna hunnit ta sig in. Är den infärdigt inne i skolan eller ut på skolgården och så vidare. Så det här kan vara väldigt olika scenarier för hur vi som personal ska bete oss. Och det här märker man på personalen som jobbar i skolorna. Och idag så efterfrågas det här. Alltså vi borde träna mera på det här. För det händer tyvärr allt oftare runt omkring oss. Och då blir ju också den här oron hos de anställda större. Så det är också en arbetarskyddsfråga kan man säga. Alltså, hur bereder vi vår personal att agera i nödsituationer och hur kan de då skydda eleverna på bästa möjliga sätt?
10: På senare tid har Södra Ålands utbildningsdistrikt också uppdaterat sina räddningsplaner och man har haft besök av polisen och Räddningsverket. Inför höstterminen ska skolpersonalen få utbildning om hur CoSafe-appen ska användas och samtidigt ska man också få lära sig hur man ska agera vid pågående dödligt våld.
2: Vi behöver vara på tårna och ha en beredskap för att, som sagt, skulle någonting inträffa så då vill vi vara beredda.
3: Och det sa utbildningschefen Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt. Reporter var Malin Lundberg. Landskapsregeringen begär nu in anbud för byggandet av gång- och cykelväg längs med landsväg 2 från Haraldsby i Saltvik fram till Slottsvägen i Sund. Landskapet beräknar värdet på upphandlingen till 750 000 euro. Sträckan rör sig om är 2,7 km lång och arbetet är planerat att inledas omgående efter att avtalet är underskrivet. Men det kan ändå ske tidigast den 14 september i år. Gång- och cykelvägen ska vara klar senast i mitten av maj 2027. Och så vädret. Det är uppsprickande under förmiddagen och först så blir det halvklart framåt sen eftermiddag och kväll blir det klart. Temperatur idag 17-18 grader som mest och vinden är först svag västnordvästlig. Vrider till sydsydvästlig mot kvällen och tilltar. Imorgon lördag blir det klart till halvklart. Cirka 17 grader når vi upp till och måttliga sydsydostliga vindar. Sen natten till söndag drar ett regnområde in över oss. Temperaturen sjunker och det här regnområdet det ligger delvis kvar under söndagen då det blir halvklart i mulet med enstaka regnskurar. Runt en 12-13 grader och måttlig nordvästlig vind. Sjövädret för Ålands hav, vindar varierande riktningen till 5 meter per sekund som börjar tillta under eftermiddagen. Vind omkring sydost och från och med kvällen sydlig vind 5-9 meter per sekund. På skärgårdshavet västlig till nordvästlig vind som avtar först 6-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig vind 4-8 meter per sekund. Och pollenrapporten idag så är det måttliga halter av gräs. Och till sist morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute västlig vind 6 meter per sekund 13 grader. Gustavs Enskär nordvästlig vind 9 meter per sekund 11 grader. Nyhamn nordvästlig vind 6 meter per sekund 13 grader. Märket västlig vind 1 meter per sekund 12 grader. Och i Mariehamn är det just nu 12 grader. Och vattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 20:08 plus 6 cm enligt N2000-systemet. Vilket betyder minus 5 cm enligt det gamla mätsystemet. Det var nyheterna med mig, Ove Sjöblom. Då lämnar jag tillbaks till Sandra och god morgon.
0: Ja, tack för det Ove. Vi hör dig igen klockan 9:30. Nu så ska vi lyssna på Troye Sivan med Got Me Started.

0: Astrid Mattsson är en av de mer lovande judokas som funnits i Ålands judoklubb. Hon är även med i Ålands idrottsstipendieprogram som innebär att hon får ett ekonomiskt bidrag för sitt idrottande. Vi träffade Astrid Mattsson för att höra om hennes satsning på judo.
1: Ja, men det var ju väl för min brorsa.

0: pausen då, kände du sådär att nej, men det här vill jag tillbaks till. Det var det här har jag saknat.
1: Mm, jag tror det. Jag var ju ganska liten så jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag kommer ihåg att först så tröttnade lite på det. Men sen så saknade jag det. Så jag ville komma tillbaks.
0: Ja, men jag kan tänka mig, när man börjar då som 7-åringen. Det finns ju en del som kanske är ännu yngre som börjar hos er i Ålands judoklubb. Och då är det väl ganska mycket lek och sådana här grejer till att börja med, eller hur?
1: Jo, då är det mest lek och sånt. Inte lika mycket ljud, och det finns ju så här familjeljud och då är det typ bara lek. Så det börjar ju med det och sen så blir det lite mindre och mindre lek.
0: Mm. Men när börjar du då? Vad ska vi säga? Träna lite mera på allvar, eller hur man nog ska uttrycka det? Kommer du ihåg?
1: Inte riktigt. Jag har nog tränat i samma grupp. Typ. Vi har ju inte så många grupper. Men nästan i samma eller samma dagar sen jag var liten. Det har alltid varit tisdagar och torsdagar. Och sen nu har det kommit lite flera dagar och flera grupper som jag tränar nu. Så nu tränar jag liksom 4 gånger per vecka. Mm. Judo då.
0: Men är det rent judo? Tränar du någonting till sen? Mm. Är det styrka eller hur ser det ut?
1: Jo, jag tränar, när det är skola då tränar jag med specialidrotten 2 gånger i veckan på skoltid. Och sen är det ju de 4 träningarna med judon. Och sen så gymmar jag också 3 gånger i veckan. Eller jag försöker hinna. Det är ju svårt med studierna ibland att hinna allt och så. Men, och oftast, eller ibland är det ju tävling på helgerna så då hinner jag ju inte gymma. Då.
0: Men då är det är vissa dagar som du kör dubbla pass då, när det är morgonträning i skolan och sen träning på efter. Ja. Och hinner du vila något?
1: Jo, jag hinner ju vila i skolan.
0: Ja, du säger det så, att du vilar när du sitter på lektionen.
1: Ja. Nej, men jag hinner väl komma hem och vila lite och sen träna och så hinner jag vila lite efter.
0: Men har du vilodagar då, så att du har dagar där du inte tränar överhuvudtaget?
1: Inte riktigt, alltså det beror lite på. Jag får ju bestämma själv när jag gymmar, så om jag känner mig jättetrött så vilar jag ju såklart. Eller så är det bara ett litet lugnt pass på gymmet. Jag tycker det är roligt att köra styrketräning så därför så blir det väl lite som vila, fast det egentligen inte är det.
0: Ja, men återhämtningen är ju viktig, men är det någonting som ni pratar om också med dina tränare?
1: Jo, det gör vi nog. Det gör vi. Så jag försöker få en vilodag, men ibland är det lite svårt. Mm.
0: Nu är du ju med också i Ålands idrotts stipendieprogram. Det är ju förenat om man får en liten summa pengar. Hur hjälper det dig?
1: Men det hjälper mig väldigt mycket. Vi får, eller det ger mig möjlighet att liksom åka på större tävlingar, flera tävlingar, mer liksom längre bort, så här läger med landslaget. Eller förberedande landslaget. Så också klart till utrustning då, som judodräkter och tejp och massa saker.
0: Ja, för det är väl så, du har din träningsgrupp och så vidare, och beroende på vem du kan träna med. Men just när det gäller tävling, då behöver du väl utanför Åland för att hitta någon motstånd, eller?
1: Jo. Här, vi har ju ibland, vad heter det, klubbmästerskap, men det är ju mest för barnen, för att de ska lära sig hur man gör. Sen så är ju alla tävlingar utanför Åland. Det är ju i Sverige eller Finland, och sen ibland åker jag med landslag eller förberedande landslaget till mer längre bort.
0: Men när du tränar då, du gick ju igenom träningsveckan, den är ganska diger, det är träning mer eller mindre alla dagar. Men om vi håller oss på judomattan då, finns det sådana som är ungefär i samma viktklass som du, eller hur lägger ni upp det?
1: Det finns ju inte så många här på Åland, vi är ju en ganska liten klubb jämfört med andra i Sverige och Finland. Så man får ju ta vad man har liksom, men jag har ju några, så inte riktigt i min viktklass. Jag har ingen tjej i min viktklass. Eller om jag har det så är de yngre än mig eller lägre bälte, så det är inte liksom samma nivå. Så det är lite svårt. Jag brukar mest köra med killarna. Eller det finns 2 killar som jag brukar köra med som väger lite mer än mig. Men det är ändå bra. Ja, det är någonting.
0: Ja, det är ju bra. Och det är klart att det kan vara både en för- och en nackdel. Men och träna då mot sådana som är i en annan viktklass och en högre viktklass än vad du är. Är det någonting du tjänar på sen när du kommer? Blir dina motståndare lätta som fjädrar sen när du kommer till dem då, eller?
1: Ja, men det är väl alltid bra att köra. Eller inte alltid, men det

0: Det blir ju bättre om man kör med folk som är tyngre, för då är det mycket svårare på ljud och mattan hemma och träna. Men sen när man kommer på läger och sånt där man har folk i sin viktklass, så känner man att det är inte lika svårt. Det är helt annorlunda. Det är liksom, ja, det är lite svårt att förklara, men det är väldigt annorlunda.
1: Astrid Mattsson, som är född 2009, finns alltså med i det förberedande landslaget. Men nu i helgen, när det hålls nordiska mästerskapen, ja, då får hon tävla under den åländska flaggan. Att Åland får tävla som egen nation under det här mästerskapet är ett resultat av goda förbindelser och kommunikation från Ålands judoklubb till det finländska judoförbundet. Utöver Mattsson består den åländska truppen av Enzo Lagerström, Daniil Karpov, Konstantin Karpov och Oana Botoc. Men tillbaka till Astrid Mattsson och att hon finns i kretsen av landslaget. Goda resultat har gett henne den platsen.
0: Jag var till Warszawa här för några månader sedan. Vi var väldigt många i min viktklass. Jag tror vi var 27 stycken. Och det är ganska många ändå för en viktklass. Och jag kom femte plats. Jag förlorade min bromsmatch. Det var lite synd. Men, så jag kom femte plats. Jag tyckte det gick mig väldigt bra. Jag kände att jag presterade bra. Det kändes liksom bra på mattan. Och det är ju det som är det viktigaste. Sen har i finska mästerskapen, då kom jag också femma. Så det går bättre och bättre. Mm.
2: Och för de som inte vet då, hur gammal är du, Astrid?
0: Jag är 16, fyller 17.
2: Och då är det är ju både vikt, men sen är det också åldersklasser som det funkar i judon då, eller hur?
0: Ja, så jag kör U18 just nu, men man kan köra i två olika. Jag kör också U21. Det är lite svårt att förklara, men när man är typ sista året i U18 så kan man köra i U21 också. Så jag har nu på det senaste året så har jag kört båda viktklassen. Nej, vad heter det? Åldersklasserna.
2: Åldersklassen. Mm.
0: Ja, och nästa år så kommer jag köra bara U21.
2: NM var jag inne lite på. Hur tror du det går där då?
0: Jag hoppas ju att det ska gå bra. Mitt mål är ju att komma på pallplats såklart. Guld såklart, men med målet är pallplats i alla fall.
2: Men är det judokassen som du träffar på där, som du möter, som du har mött i andra tävlingar?
0: Ja, alltså det är ju oftast ganska samma, för de flesta stannar ju i samma viktklass, eller vissa går ju vidare, men de flesta stannar i samma viktklass, så man möter ju ganska samma personer, så det är lite synd, men då vet man ju också hur de kör, så man kan liksom förbereda sig.
2: Men det gäller att ha någon liten överraskning där också, för de har ju lärt känna dig också, eller hur? Så det gäller att ha någon sån där överraskningsmoment, eller?
0: Ja, jo såklart. Man, ja, jo.
2: Ja, men är det någonting sådär, ja, men som du pratar med tränare och så vidare, att ja, vad kan vi hitta på inför den här matchen, eller?
0: Ja, man gör väl en taktik eller en liten plan hur man tänker köra. Men mest, jag brukar inte så mycket tänka på hur de gör. Jag tänker mer på mig och att hur jag ska göra mitt. Och inte tänka liksom för långt och för många steg. För då blir det bara för komplicerat.
2: Mm. Det gäller till vara här och nu verkligen.
0: Ja.
2: Mm. Sist och slutligen då. Nu är det ju då fyller 17. Hur ser du på din judo framtid då? Du verkar ju tycka att det är roligt i alla fall.
0: Jo, det gör jag. Jag hoppas ju att jag ska kunna fortsätta med judo väldigt länge hela mitt liv såklart. Att jag inte får någon skada eller något sånt. Och sen fortsätta åka på många tävlingar och läger i andra länder såklart. Och så här internationellt. Mm. Och kanske någon gång i framtiden komma med i landslaget. Det skulle vara roligt.
3: Det sa judokan Astrid Mattsson, och reporter var Ove Sjöblom.

Det var Allt kommer bli bra med Lucianos. Klockan börjar närma sig 9 och vi ska snart få höra nyheter från Ekot. Men först ska vi alla packa alla väskor, Louise med Ida Lova.

0: Socialdemokraterna närmar sig Moderaterna, vill samarbeta om kriminalpolitiken. EUs nya asyl- och migrationspakt börjar gälla, men Sverige är försenat. Och så får vi en rapport från Tunisien, Sveriges premiärmotståndare i VM. Det här är Ekot. Vi börjar med politik. Om de rödgröna vinner valet i höst vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
1: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
2: Socialdemokraterna har förändrat sin kriminalpolitik och Teresa Carvalho uppger alltså att den nu ligger nära Moderaternas. Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
1: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften. Det möter jag väldigt många väljare som efterfrågar och jag tror genuint att det vore det bästa för Sverige i det här läget.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
3: Jag tycker alltid att det är bra med brett stöd för rätt och bra politik. Socialdemokraterna kommer ju nu behöva svara på andra frågor fram till valdagen. De ska förhandla sin politik med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
0: Sist där, justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men Sverige är försenat, berättar Kristoffer Girhammar som är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
4: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
5: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
6: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
5: Mest allvarligt är det att det inte är tydligt vem som ska ansvara för att granska den nya asylprocessen och hur man ska säkerställa att ensamkommande barn får tillgång till den företrädare som de har rätt till, menar Elias Nygren som är jurist på Asylrättscentrum.
7: Det är oklart hur den rättigheten ska tillgodoses.
5: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår, men är trots det inte särskilt orolig.
4: Jag tror att vi alla ser risker i det. Det är en extremt omfattande process, men vi kommer ju att ha alla förutsättningar för att kunna göra det här rättssäkert så gott det går.
0: Säger Kristoffer Girhammar vid gränspolisen, reporter Annie Säv. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten, något som får Johanna Skullered Svensson, ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening, att reagera.
8: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
9: I höstas genomfördes en förändring som kan få stor betydelse för många av Academedias chefer. Man införde två nya incitamentsprogram. Ett som riktar sig till bolagets högsta ledning och ett annat till de drygt 140 högsta cheferna. Däribland alla skolchefer som är chefer på nivån över rektorerna.
10: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis, och det slutliga värdet bestäms utifrån fyra kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
9: När Ekot ber om en intervju om programmen blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser att den står i någon motsättning till de ekonomiska målen. Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
10: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
0: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Vi går utrikes. Iran uppger nu att det inte finns något definitivt beslut om ett avtal med USA för att avsluta kriget i Mellanöstern. USAs president Donald Trump har tidigare sagt att en överenskommelse skulle kunna skrivas under inom några dagar. Och USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg i Europa. Det rapporterar New York Times med hänvisning till två högt uppsatta europeiska tjänstemän. Enligt tidningen skulle det här begränsa NATOs förmåga att utföra långdistansattacker och övervakningsarbete i regionen. Sydkoreas avsatte president Yoon Suk-yeol får ytterligare en lång fängelsedom i kölvattnet av det som många uppfattade som ett kuppförsök av ex-presidenten. Den här gången gäller det bland annat order om drönare över Nordkorea.
11: Så här lät det i februari i år när Sydkoreas förre president Yoon Suk-yeol skulle få sin dom i det största rättsfallet som följt på ex-presidentens införande av krigslagar i december 2024. Han dömdes till livstidsfängelse för att ha lett ett uppror genom det som många i Sydkorea tolkade som ett försök till statskupp. Dagens fällande dom handlar om det som föregick införandet av krigslagar. Yoon stod anklagad bland annat för att ha beordrat att drönare skulle flyga över Nordkoreas huvudstad Pyongyang tidigare under 2024 för att skruva upp spänningarna med grannen och på så vis kunna rättfärdiga införandet av krigslagar. Nord- och Sydkorea lever sedan Koreakriget under en vapenvila, men gränsen mellan länderna är en av de mest militariserade i världen och Nordkorea har blivit allt mer aggressivt mot grannen i söder. Yoon och hans försvarsminister döms nu båda till 30 års fängelse. Yoons försvarare hävdar att drönarna var ett svar på de ballonger lastade med avfall som Nordkorea skickat över gränsen till Sydkorea. Yoon Suk-yeol fälldes i riksrätt efter sitt tilltag 2024 och avsattes. Han greps förra sommaren och har suttit häktad sedan dess. Livstidsdomen i februari har överklagats av hans försvar, men också av åklagaren som vill att Yoon döms till döden. Flera andra rättsprocesser pågår också, samtidigt som Sydkorea försöker att läka efter chocken över vad som hände. Moa Kärnstrand, Peking.
0: I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som cirkulerat i högerextrema grupper. Listan ska polisen ha fått skickad till sig för flera månader sedan. Det är en volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandringsfientlig aktivitet på nätet som skickat tiotals rapporter till polisen sedan november förra året, skriver The Guardian. Bulgarien stoppar nu leveranser av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet. Den nya premiärministern anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
12: Vi har inte medaljer tillräckligt страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
13: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Rumen Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat har landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Men beslutet betyder inte nödvändigtvis att Bulgarien slutar spela en viktig roll för Ukrainas krigföring. Landets försvarsindustri är fortsatt en av de viktigaste leverantörerna av ammunition till vapen från sovjettiden, vapen som den ukrainska armén fortfarande använder. Formellt säljs produkterna inte direkt till Ukraina utan till andra EU-länder som sen kan föra dem vidare. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
0: Nu till Mexico City där fotbolls-VM invigdes igår. Hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
14: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. Lotten Collin i Mexico City.
0: Vi fortsätter med VM och Sveriges första motståndare, Tunisien, ett land där fotbollen och supporterkulturen spelat en avgörande roll för den politiska oppositionen, särskilt i och med att yttrandefriheten ständigt attackeras.
15: Det är strax dags för avspark här i semifinalen i tunisiska cupen. Supportrarna i tunisisk fotboll har gjort sig bemärkta långt utanför landets gränser för stora tifon och banderoller. Ofta med politiskt budskap, såsom att storkapitalet ska hålla sig långt borta från fotbollen till stöd för Gaza och för Palestina. Och rena skära budskap mot regeringen och presidenten här i landet.
16: Inside the stadium is fine.
17: Ahmed Fares är fotbollsjournalist och kommentator för några av de största sportskanalerna här i Tunis. Han säger att det är stor skillnad på vad tunisierna tillåts säga inne på läktaren jämfört med ute i gatorna.
16: Because we're not really free to say whatever we want outside.
17: Efter att ha varit själva startskottet till arabiska våren så sågs Tunisien länge som något av ett demokratiskt föregångsexempel i regionen. Men för 5 år sedan åsidosatte president Kais Saied parlamentet och sedan dess har grundlagen skrivits om för att ge presidenten mer makt. Flera människorättsorganisationer har varnat för att oppositionella grips och att Tunisien blivit allt mer auktoritärt. Trygve Ulriksen Skogsätt i Tunis.
0: Och Sverige möter Tunisien klockan 04 natten mellan söndag och måndag. Så vädret, idag får Götaland och Svealand soligt eller växande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Nu tillbaka till dig, Elias Wahlberg.
18: Och det handlar snart om den största börsnoteringen. Face to face, cheek to cheek.

Tack för det, Ekot. Vi ska snart gå in och prata om dagens händelser i historien, men först så blir det lite musik av Gyllene Tider och Gå och fiska.

Ja, då har vi kommit till dagens händelser i historien och idag är det ju då den 12 juni och det är årets 163:e dag och namnsdag idag har Eskil. Grattis till alla som känner sig träffade idag. Ja, den här dagen har varit betydelsefull på många sätt. Det är många händelser som har satt avtryck i historien och vi börjar i hemlandet Finland år 1550. Då beslutade den svenska kungen Gustav Vasa att grunda en ny stad vid Helsingeåns mynning och den nya staden får namnet Helsingfors. Och då när Finland blir ett storfurstendöme under Ryssland förflyttas huvudstaden år 1812 från Åbo till Helsingfors. Därefter växer staden snabbt. Idag är Helsingfors Finlands huvudstad som många vet och landets största stad med över 600 000 invånare. Ja, vi ska hoppa fram nästan 240 år till sommaren 1789. Då pågår Gustav den tredjes krig mellan Sverige och Ryssland. Vid Porrasalmi nära Sankt Mikkel möts svenska och ryska styrkor i ett slag som ska bli historiskt. De svenska soldaterna är kraftigt underlägsna i antal och ryssarna är flera gånger fler, men trots det lyckas svenskarna hålla sina positioner och till slut tvinga tillbaka fienden. Segern får stor betydelse för moralen. Det är nämligen den första svenska segern i ett större fältslag på ungefär 70 år. Vi lämnar nu 1700-talet och förflyttar oss till Sydafrika år 1964. Då döms nämligen Nelson Mandela till livstidsfängelse. Mandela är jurist och en av ledarna för motståndet mot apartheid. Det är ett system som delar upp människor efter hudfärg och ger den vita minoriteten makt över landets svarta befolkning. Under rättegången anklagas Mandela och flera andra aktivister bland annat för sabotage mot staten. Domen blir alltså livstidsfängelse. Mandela förs till fängelsen Robben Island utanför Kapstaden. Där sitter han under mycket hårda förhållanden. Trots att han är fängslad så fortsätter hans namn att bli känt över hela världen. När han till sist släpps fri år 1990 har han suttit fängslad i nästan 28 år. 4 år senare blir han Sydafrikas första demokratiskt valda president och tilldelas Nobels fredspris. Ja, vi ska gå vidare mot en lite liknande, fast inte alls liknande, men fortsatt mörk händelse. Det var nämligen 2016, den 12 juni, som ett terrordåd skedde mot nattklubben Pulse i Orlando i Florida i USA. Den här nattklubben är en populär mötesplats för hbtq-personer och under natten så öppnade en gärningsman eld inne i lokalen. 49 människor dödas och över 50 personer skadas. Dådet blir ett av de dödligaste i USAs moderna historia och väcker starka reaktioner världen över och många minnesceremonier hålls efteråt och händelsen blir en symbol för både kampen mot hatbrott och diskussionen om vapenvåld i USA. Vi ska hoppa 2 år framåt och avsluta i Singapore år 2018. Då möttes snarare USAs president Donald Trump med Nordkoreas ledare Kim Jong-un.
Det är första gången någonsin som en sittande amerikansk president träffar en nordkoreansk ledare ansikte mot ansikte. Bakgrunden är många år av anspänningar kring Nordkoreas kärnvapenprogram. Under perioder har relationen mellan länderna varit mycket ansträngd och bara året innan mötet hade båda ledarna utvecklat hårda ord mot varandra. Därför väckte det här mötet stor internationell uppmärksamhet. Men själva mötet går ändå till historien som ett ovanligt diplomatiskt ögonblick mellan två länder som länge har stått långt ifrån varandra. Det var de stora händelserna i historien från den 12 juni. Men vem fyllde år då? Jo, den som har födelsedag idag är nämligen Andreas Tyrone Dregen. Han är också känd som Bara Dregen och är svensk musiker och spelar gitarr i bland annat rockgruppen Backyard Babies men också i The Helicopters. Så därför ska vi nu få höra en låt med The Helicopters.

0: I don't wanna be just a memory med The Helicopters var det där alltså. Och födelsedag idag, det var Dregen i det här bandet. Och god morgon heter programmet du lyssnar på med mig, Sandra Broborn. Klockan börjar närma sig 09.30 och vi ska strax få nyheter. Men efter det så ska vi få höra vad som händer härnäst i programmet i eftermiddag. I programmet eftermiddag, men också i programmet Åland idag. Men först nyheter alltså.
1: Skolor och daghem rustar för eventuella kriser.
2: Vi vet aldrig när den här grej kan inträffa, så vi vill ha en beredskap.
1: Landskapets infrastrukturavdelning anklagar obundnas Marcus Måtar för vilseledande uppgifter, och i helgen får vi både sol och regn. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon. Ja, Södra Ålands utbildningsdistrikt vill förbättra incident- och krishanteringen i sina skolor och daghem. Därför har förbundsstyrelsen bestämt att man ingår ett treårigt avtal om en app som kallas CoSafe. Utbildningschefen Mattias Eriksson berättar att satsningen görs i kölvattnet av skolskjutningar i närområdet.
2: Vi känner att nu måste vi komma till skott med det här. Alltså det har inträffat både österut och väster och ut om oss så att säga, och nu måste vi, även fast det inte har hänt någonting på Åland, men vi måste också börja tänka på det här, även fast vi bor på en ö som kan upplevas som ganska skyddad. Men vi vet aldrig när den sån här grej kan inträffa, så vi vill ha en beredskap.
3: Det sa Mattias Eriksson. Via CoSafe-appen, som kommer att kosta distriktet 18 000 euro årligen, ska varje anställd på skolorna och daghemmen kunna larma vid hotfulla situationer. Då kan det sen bli frågan om ut- eller inrymning beroende på hur situationen ser ut.
2: Är det här som är så här svårt ställningstagande som personal, ifall att det kommer ett hot utifrån, alltså, beroende på hur långt personerna hunnit ta sig in, är den infärdigt inne i skolan eller ut på skolgården och så vidare. Så det här kan vara väldigt olika scenarier för hur vi som personal ska bete oss. Och det här märker man på personalen som jobbar i skolorna, och idag så efterfrågas det här. Alltså vi borde träna mera på det här, för det händer tyvärr allt oftare runt omkring oss, och då blir ju också den här oron hos de anställda större. Så det är också en arbetarskyddsfråga, kan man säga. Alltså, hur bereder vi vår personal att agera i nödsituationer, och hur kan de då skydda eleverna på bästa möjliga sätt?
3: På senare tid har Södra Ålands utbildningsdistrikt också uppdaterat sina räddningsplaner, och man har haft besök av polisen och Räddningsverket. Inför höstterminen ska skolpersonalen få utbildning om hur CoSafe-appen ska användas, och samtidigt ska man också få lära sig hur man ska agera vid pågående dödligt våld.
2: Vi behöver vara på tårna och ha en beredskap, för att som sagt, skulle någonting inträffa så då vill vi vara beredda.
1: Och det sa utbildningschefen Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt. Reporter Malin Lundberg. Så går vi över på skärgårdsupphandlingen. Obunden samling, Moderat samling och Pro Åland vill att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att avbryta den pågående skärgårdstrafikupphandlingen och aktivera återköpsklausulen. Det här framkom under spörsmålsdebatten igår torsdag.
4: Kanske vi inte får en majoritet för återköpsuppmaningen, jag vet inte. Men om ni driver igenom det här så får vi svar här till vintern.
5: Det sa obunden samlings Christian Wikström. Spörsmålsdebatten blev ännu ett prov på hur låsta positionerna är när det gäller skärgårdstrafiken. Obunden samling, Moderat samling och Pro Åland menar att återköpsklausulen måste aktiveras för att säkra konkurrensen, och att beslutet att inte göra det visar att upphandlingen är riggad för Axferries.
6: Man vill inte att det ska komma andra anbud än en anbudsgivare.
5: Det sa Moderaternas Mika Nordberg. Från regeringshåll upprepades däremot att upphandlingen är konkurrensneutral, att landskapsregeringen inte bör sättas i en situation där den återigen äger majoriteten av färjorna, och att den utredning som gjorts inte visat att en aktivering av återköpsklausulen skulle stärka konkurrensen.
7: Men om det finns konkreta bevis då för att upphandlingen inte ska vara öppen, transparent eller konkurrensneutral, så bör det naturligtvis läggas fram. Men hittills har vi bara hört antaganden om vad som eventuellt skulle kunna hända.
5: Dessa centerns gruppledare Robert Mansén. Debatten kom också att ta en avstickare till frågor om demokrati och myndigheters oberoende. För som tidigare rapporterats har Moderaternas partiordförande Ville Valve anmält landskapsregeringens hantering av upphandlingen till Ålands ombudsmannamyndighet.
8: Jag kommer också att gå till JO och JK om det skulle framkomma att landskapsregeringen på något sätt försöker påverka den oberoende myndigheten Ålands ombudsmannamyndighet.
5: Och det här fick civilminister Ingrid Zetterman Liberalerna att reagera. Hon beskrev uttalandet som långtgående och menade att det riskerar att sprida en bild av korruption och skada tilliten till Ålands ombudsmannamyndighet.
9: Det är viktigt att inte så det som i längden blir en draksådd av misstro. Den draksådden drabbar inte den här regeringen. Den drabbar kommande regeringar. Och den drabbar de institutioner som vi gemensamt har ansvar för.
1: Och sist hörde vi civilminister Ingrid Zetterman. Och lagtinget tar ställning till åtgärdsuppmaningen i en omröstning idag fredag. Reporter Felicia Bredenberg. Och lite mer på samma ämne. För i en insändare till Åländska medier anklagar infrastrukturavdelningen på landskapet Marcus Måtar obunden för att gå ut med felaktiga uppgifter. Måtar var inbjuden till en direktsänd radiodiskussion i Ålands Radio den 5 juni tillsammans med Veronica Törnros på Åland för att kommentera landskapsregeringens stundande upphandling av skärgårdstrafiken. I diskussionen ska Måtar bland annat ha uppgett fel totalkostnad för projektet Hummersövägen. Enligt honom skulle projektet kostat 5-6 miljoner euro, men enligt Åsa Mattsson, vägingenjör, och Leif Hägglund, projektingenjör, som undertecknat insändaren, håller det budget på cirka 4 miljoner euro. I diskussionen sade Måtar också att vägen byggts på ett kostnadsdrivande sätt, vilket insändarskribenterna motsätter sig. Ytterligare säger han att infrastrukturavdelningens projekt sällan håller budgetramarna, något Mattsson och Hägglund kallar för en generalisering som inte stämmer överens med verkligheten. Så lämnar vi skärgårdstrafiken och går över till Mariehamnstad. En enhällig stadsstyrelse föreslår inför fullmäktige att staden ska gå vidare med planerna att köpa Sankt Mårtensgården. Vi föreslår ett köp och även att bevilja ett tilläggsanslag på 800 000 euro, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas. Tilläggsanslaget behövs eftersom köpet inte finns med i stadens investeringsbudget. Mariehamns församling som äger byggnaden har godkänt försäljningen, men köpet förutsätter ett lagakraftvunnet beslut från stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen beslutade även att begära ett tilläggsanslag på cirka 670 000 euro för renovering av daghemmet Vinkelboda. Det ska ändå renoveras under hösten, så därför vill vi få till en större renovering när vi ändå håller på, säger Christian Nordas. Och landskapsregeringen begär nu in anbud för byggandet av gång- och cykelväg längs med landsväg 2 från Haraldsby i Saltvik fram till Slottsvägen i Sund. Landskapet beräknar värdet på upphandlingen till 750 000 euro. Sträckan det rör sig om är 2,7 km lång och arbetet är planerat att inledas omgående efter att avtalet är underskrivet, men ändå tidigast den 14 september i år. Gång- och cykelvägen ska vara klar senast i mitten av maj 2027. Och så vädret, ja det är uppsprickande under förmiddagen och vi får först halvklart. Framåt sen eftermiddag och kväll blir det sen klart. Temperatur 17-18 grader och vinden är först svag västnordvästlig, vrider till sydsydvästlig mot kvällen och tilltar. Imorgon lördag blir det klart till halvklart, cirka 17 grader och måttliga sydsydostliga vindar. Natten till söndag drar ett regnområde in över oss och det ligger delvis kvar under dagen då det blir halvklart till mulet med enstaka regnskurar. Temperaturen sjunker till söndagen runt 12-13 grader och en måttlig nordvästlig vind. Sjövädret för Ålands hav, vind av varierande riktningen till 5 meter per sekund som börjar tillta. Under eftermiddagen vind omkring sydost och från och med kvällen sydlig vind 5-9 meter per sekund. På skärgårdshavet västlig till nordvästlig vind som avtar. Först 6-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig vind 4-8 meter per sekund. Pollenrapporten, det är måttliga halter av gräs. Och det var Ålands nytt med mig Ove Sjöblom, och då lämnar jag tillbaks till Sandra i godmorgon.
0: Tack för det, Ove. 11.55 får du höra nästa nyhetssändning. Och nu ska vi lyssna på en riktig åländsk goding. Här kommer Bromander med Forget Me.

0: Ja, det där var alltså...
1: Du måste ta upp din egen mikrofon också om du ska höras. Så ja.
2: Det där var alltså för Jät mig ej med Bromander har jag precis fått lära mig här. Mm. Och med oss i studion har vi Peter och Hasse från programmet Eftermiddag respektive Åland idag. Välkomna hit. Det här är min första morgon ensam här i studion.
3: Mm.

0: i VM?
1: Jo, men den flödade förbi.
0: Berätta för alla som inte kollade.
1: Ja, alltså, lite av en besvikelse kan jag känna. Sen var det ju lite roligt att Sydafrika var så hopplöst usla som de faktiskt var här. Det var ju lite underhållande i sig det. Mexiko vann med 2-0, men publiken krävde ju mer och buade ju där när inte laget gick för mer när det stod 1-0 där. Det var lite intressant, för det var ju ett fullsatt, nåja, nästan i alla fall Maracanã-stadion. Men det var ju ganska så livlöst där ändå. Mm. Vilket ju också vittnar om att det kanske inte är de här vanliga supporterna som är på plats. Eftersom biljetterna varit så hutlöst dyra, så är det lite väl bemedlade som kanske inte är lika pigga på att sjunga och hoppa och heja. Men bua kunde de i alla fall. Mm. så inramningen var väl inte full, det var inte 10 poäng som Zlatan skulle säga.
2: Nej, precis. Men jag tänkte på en grej, för jag tycker jag kollade också matchen. Och det var ju lite tempofattigt här. Det är Azteca-stadion är det för övrigt.
1: Vad sa jag?
2: Maracanã.
1: Ja, okej.
2: Du var på fel världsdel.
0: Okay. Ja, det ska vara rätt.
1: Ja, jo, men verkligen.
2: Det var ju Brasilien, men det här var ju Mexiko.
0: Inte lätt.
2: Det som man kanske inte tänker på, och som ingen verkar tänka på, inte ens kommentatorerna heller, det är att den här stadion, den ligger ju högre än Kebnekaise.
1: Det här. Ja, just alltså, det.
2: Vi är ju 2000 någonting meter över havet, så att den är ju känd för att liksom ta musten ur dem som inte är vana, vilket ju i första hand då är sydafrikanerna som inte spelar sin fotboll uppe på sådana.
1: De har väl bergsplatåer också, men det kanske inte är riktigt.
2: Ja, men de har inte sina fotbollsplaner. Nej. Det är väl det som är skillnaden.
1: Just det. Ja, nej, men det är sant. Och sen var det ju som sagt mitt på dagen. Solen tittade ju fram ganska kraftigt här också. Mm. Men det hjälptes inte. Varje gång jag tittade på planen, jag kunde inte låta bli att tänka på Maradonas mål där 86.
2: Mm. Ja.
1: Visst var det där, va?
2: Ja, absolut. Ja. Och jag tycker också att det känns som att färgerna är samma.
1: Ja, men eller hur? Det var det jag reagerade. Ja. Det är riktigt ljusa, att det nästan är för ljust på något sätt, och gräset är lite blekt. Och,
2: ja. Ja,
1: jag såg Maradona flera gånger framför mig där.
0: Mm. Och nu ska vi se.
1: Och han var inte med i matchen, ska sägas.
2: Nej.
0: Nästa match blir Sydkorea mot...
2: Nej, den spelades i natt.
0: Ja, var det någon av er som var uppe?
2: Nej. Den började 5 i morse och den var väl slut lagom tills... Jag tänkte säga att du startar programmet kanske. Här, så att då, det fick vara för den här gången. Sydkorea och Tjeckien är inga lag som ligger mig onödigt varmt i hjärtat. Men på natten till måndagen, så då går ju Sverige in i turneringen. Ja, och Tunisien för all del. Lite beroende på vem man hejar på.
1: Ja.
2: Så att då kanske det blir några rödögda personer här på måndag morgon.
0: Ja, när går matchen på måndag lokal tid?
2: Mm, är det 4 eller 5 på morgonen börjar det?
1: Ja, alltså här hos oss är det ju vid 5.
2: Jaha, precis. Lokal tid. Ja. Du menar ju...
1: Ja, precis. Men där är det väl en... Ja, vad blir det då? En ja, fast en kvällsmatch då, eller?
2: Nej,
1: jag är lite vilsen i tidszonen.
0: Nej, det är nog innan oss är de ju.
2: Ja, de är ju på ett annat datum i alla fall.
1: Så de har ju inte hunnit lika långt, va? Så att de måste ju vara en kvällsmatch där, tänker jag.
2: Ja, jag kommer inte att titta från USA, så att jag har inte lagt just det.
0: Nej, men ni kommer vara uppe med tuppen på måndag. Kan
1: så man, jo, ja, absolut. Ja. Jag väcker honom på vägen upp.
0: Jajamän, men innan vi ska gå in på vad som händer härnäst, så kan ni faktiskt också eventuellt, vi har frågat den nya ordföranden för IFK Mariehamn Fotboll om vem man tror kommer ta hem hela VM. Vågar ni på er en tippning? Vilket land vinner?
2: Mm, jag kommer nog ändra mig för varje gång du frågar, men just nu så säger jag Spanien.
0: Ja.
1: Nej, men då säger, vad ska vi säga då? Jag hoppas på Brasilien. Det skulle vara kul på något sätt, så att att de gick hela vägen igen här nu då. Men jag tror det inte riktigt, men jag hoppas på det.
0: Mm. Ja, vi ska se. Nåja, Peter, vad händer i eftermiddag?
2: Ja, men det är ju fredag idag, och fredagen eftermiddag är ju vikt helt och hållet åt firar mix. Så det jag vill ha av dig som lyssnar är ju hälsningar och gratulationer. De här kan man skicka in på några olika sätt. Enklast är väl att gå in på vår hemsida alandsradio.ax, klicka sig fram till Firarmix-formuläret och fylla i det, så kommer det att förflytta sig genom någon slags magi till

0: vår studio. Och så tar jag hand om det här. E-post funkar ungefär likadant, bara det att man skriver in studion@alandsradio.se i själva adressfältet innan man frankerar det och ger det till sin e-brevbärare då, som igen tar hit det. Man kan skicka sms 0457 00 17 855. Man kan ringa till programmet när det startar klockan 13 17 855. Men om du vill, Sandra, ringa före det. Vet du vilken nummer du ska slå då?
1: Nej, det behöver jag veta. Ja,
0: 26060. Då kommer du att komma till huset, då kommer någon att svara och ta emot din hälsning. Och sen kommer den mig till godo. Så att det
1: toppen.
0: Ja, verkligen toppen. Det här var, tror jag, alla sätt som man kan tänka sig.
1: Härligt. Vad händer i Åland idag då? Hasse.
2: Jo, men vi ska ut och plaska lite i vattnet, tror jag. Det börjar ju bli dags för det.
1: 14 grader i vattnet.
2: Är det så pass? Är det så pass? Ja, men då behöver man nästan inte våtdräkt ens. Det är väl lite som du antyder här. Det har ju inte riktigt rullat igång kanske badsäsongen. Det var plats för fler, har jag för mig, i vattenbrynet här när jag var nere vid Gröna Udden senast. Men det kommer ju så småningom. OMHM håller ju koll på badvattnet, att det är tjänligt så att säga. Jag tror vi ska snacka lite med dem om de här vattenproverna som de redan har börjat ta faktiskt idag. Någonting annat som händer i vattnet som plaskar, det är ju gäddyngel som ska simma ut i stora världen här nu idag. De har vuxit till sig bra vid Nabbens våtmark, där man ju har ett sånt projekt. Och ja, de växer så pass bra att de börjar ju äta upp varann här, för de är lite olika stora. Så nu måste de släppas ut i det större vattnet här. Så de drar ur proppen, kan man väl säga, idag. Lite smått i alla fall. Så att det händer grejer där nere i våtmarken, och vi ska dit och kolla till. Det har ju varit en väldigt lyckad lek, vad det tycks här nu då. Och det är kul. Gäddor behövs här, förstår jag som. Rovfisk är bra för vattenkvaliteten också här nu.
0: Ja, det är det.
2: Vi ska väl också vara med om en invigning idag. Det är Alandia Cup, den åländska fotbollsturneringen, som ju lockar lag från lite här och där och fjärran. Lite i skuggan av VM då kanske, men i alla fall den lokala ungdomsturneringen som ju drar igång med invigning ikväll. Vi får lite snack inför den också. Så vi har att göra.
1: Ni har att göra, det är fullspäckat. Ja, men då säger vi väl kör hårt, och tack för det, och glad fredag också.
2: Glad fredag!

Ja, det var Cheek to Cheek med det svenska rockbandet Sahara Hot Nights. Det är snart dags för fokus, men först ska vi lyssna på en låt och jag passar också på att säga tack och förlåt för den här morgonen i god morgon. Och glad fredag och trevlig helg. Här kommer alltså Olle Ljungström, tack.

0: Den 10:e konferensen om klimatet i rymden pågår denna vecka på Ålands sjöfartsmuseum. Det 80-tal forskare och experter från stora delar av världen som deltar ska bland annat lyssna till ett stort antal föredrag och delta i exkursioner. Kalevi Mursola, som är professor emeritus vid universitetet i Uleåborg, säger att forskningen om klimatet i rymden handlar om hur solens cykler påverkar jorden.
1: Solen är inte konstant, alltså solen varierar. Så en variationsform, 11 år, det kallar man solens solcykel. Sen har solen också längre variationer, kanske 100 år och 1000 år. Så solen varierar på många sätt. Rymdklimat är så en koncept som gäller solen och hela den rymden som solen kontrollerar. Det går till kanske 100 AU, så astronomiska enheter. Och en enhet är alltså från solen till jorden. Så det är ganska lång och kanske ganska stor volym som solen kontrollerar. Och allt det här beror på hur aktiv solen är.
2: Vad kan man säga om påverkan då? Vad är det som påverkas då av det här, av solcykelns variationer?
1: Mängden av och typen av solstormarna varierar genom det här 11-årscykeln. Och mängden av strålningen också varierar genom det här cykeln. Och den har också klimatiska konsekvenser.
2: Varför är det så viktigt att forska om det här då?
1: Vi har ett koncept som heter space weather, alltså det är liksom det här stormarna som har stora effekter på teknologiska system som satelliterna, även på jorden, alltså på elektriska system. Den har mycket effekter här på jorden.
2: Det som ni kommer fram till i er forskning, hur kan det användas? Vad har man för nytta av det?
1: Vi är nu bättre preparerade mot det här solstormarnas negativa effekter till teknologiska system. Särskilt i Finland har vi gjort allt möjligt så att elektriska system är i säkerhet mot de här stormarna.
2: Vad forskar man kring idag?
1: Ja, man forskar mycket olika saker. Liksom vi har forskare som forskar solens radiation, solens partikelemissioner, de som studerar jordens atmosfär på olika höjder och geomagnetiska fenomen som är konsekvens till det här solens störningar. Det är mycket, mycket olika saker som studeras.
0: Det sa Kalevi Mursola, som är professor emeritus vid universitetet i Uleåborg. Florian McCaldy, som är forskare vid institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet, är inriktad på paleoklimatologi, där han rekonstruerar tidigare ändringar i klimatet och solens aktiviteter, bland annat för att ta reda på mer om extrema solstormar. Han är glad över möjligheten att få ta del av sina kollegors tankar och att få bekanta sig med Åland.
3: Jag ska ta en promenad och se Ålands och sen diskutera med min kollega. Det kommer att bli en bra dag och vecka.
0: Konferensserien om klimatet i rymden har tidigare arrangerats bland annat i Japan, Polen och Indien. Kalevi Mursola tog initiativet till den första konferensen som arrangerades år 2004 i Uleåborg.
1: Jag grundade det här därför att jag såg att även i stora internationella konferenser har man inte så en speciella sessioner till det här topic. Därför ville jag grunda den här speciella konferensserien för att liksom ha en grupp av människor som är intresserade och så att det här ämnet skulle även avanceras.
2: Och hur ofta har ni de här konferenserna?
1: Det är ungefär varje 2 år.
2: Hur kommer det sig att ni kom hit till Åland då?
1: Mina kollegor i Uleåborg har väl valt den redan 1,5 år sedan. Och vi var mycket, mycket nöjda att det fanns en skön plats här och allt har varit så mycket, mycket bra organiserat.
0: Det sa Kalevi Mursola, som är professor emeritus vid universitetet i Uleåborg. Reporter Thomas Tornefjell.

0: Föreningen Skapa Åland premierades nyligen med ett av kulturdelegationens kulturpris för 2026. Och det här för etableringen av kulturvillan i Mariehamn, som dessutom då snart firar ett år. Här i studion nu så gästas vi då av Jakob Lavonius som är medlem i föreningens arbetsgrupp. Varmt välkommen till dig.
1: Tack ska du ha.
0: Hur står det till idag?
1: Det står bra till. Vi jobbar. Jag har burit en massa tunga grejer så jag är lite svettig och flåsig, men det är bra.
0: Ja, det hörs inte på talet i alla fall.
1: Vad bra. Jag anstränger mig.
0: Ja, vad bra. Men det är ju du då och Sanna Isabel och Hanna Kivioja som utgör arbetsgruppen för föreningen Skapa Åland.
1: Jamen.
0: En ideell förening då som för snart ett år sedan fick nycklarna till doktorsvillan då och på den visen lite döpt om den då till kulturvillan. Hur skulle du säga att det här året, nästan ett helt år, har varit hittills?
1: Det har varit helt otroligt. Det har varit jättekul och jättetufft och jättemycket av allt bara. Vi har ju aldrig drivit Kulturhus förut. Vi är ju konstnärer egentligen. Så att etablerande av ett konstnärsdrivet kulturhus, ett otroligt äventyr. Vi har lärt oss mycket nytt. Ja, nej, men det har varit jätteroligt och jättespännande och kämpigt.
0: Har ni kommit in på banan ordentligt eller hur länge tog det innan ni kände att nu har vi koll på läget här?
1: Nej, men det, i vår bransch har man aldrig koll på läget någonsin. man kommer upp till en nivå av skaplig koll på läget och tillit till att man kan improvisera resten. Det är så det ser ut i kultursektorn, skulle jag säga.
0: Mm. Saker blir väl aldrig exakt som man har tänkt sig att visionera om. Men
1: nej, och blir de det så blir det inget bra.
0: Mm. Ja, men exakt. Och hur pass, ändå om man såg till de förväntningar som ni kanske hade inför, hur mycket väl hade stämt överens om med ett år här på facit i hand i alla fall?
1: Ganska bra. Vi har haft jättemycket program och fått jättemycket gjort. Och om jag hade gjort om det här så hade jag haft mycket mindre program det första året. Och jag tror att vem som helst som hade gjort det här förut skulle ha haft. Vi gjorde en liten avstämning vid årsskifte. Och då hade vi haft kåken i halva juli och så fram till årsskifte då. Och då kom vi fram till att det var ungefär 85-90 konstnärer som hade gjort någonting hos oss. Och det hade varit fördelat på ungefär 30 konstnärliga events och så hade vi kanske 20 privata. Och riktigt så hårt har vi väl inte kört nu under våren, men det har hänt mycket. Vi har haft en nordisk filmfestival över några dagar och residenser och konserter och workshops och jam och laboratorier och allt möjligt. Så att vi har väl kört ungefär så som jag hade tänkt mig att vi skulle göra. Och som vanligt så hade vi väl kanske tänkt oss, vår ambitionsnivå brukar vara hög. Så att det har blivit mycket, men det har varit jättekul.
0: Ja, jag hade tänkt höra det, vad det fanns för höjdpunkter. Du nämnde ju några olika evenemang där. Någonting annat du tycker har på det viset stuckit ut under det gångna året?
1: Jättemånga saker. Vi har som samarbetar med personer och fält som vi inte har verkat i så mycket själva förut. Och för mig så hade det varit jätteroligt att vi har fått upp lite teater. Och särskilt improvisationsteater på vår scen. Det är inget jag har aldrig skött ljuset på en teater förut. Så det har varit lärorikt och kul. Vi har ett jättegott och brett och djupt samarbete med föreningen Ström som har haft ganska mycket olika ström-adjacent grejer hos oss. Och det har varit jätteroligt. Och de är goda vänner och fina att jobba med. Och det tycker jag är fint. Vad vi är intresserade av är ju att bygga community. Och så de grejer som tenderar mest i den riktningen är väl de som ligger mig varmast om hjärta. Vi har haft skitmycket bra innehåll också. Men det kan man ha var som helst. Community building är liksom det som det ska vara vår nisch.
0: Ja, men hur pass mycket just samarbeten och dörröppnande och sådär känner ni att ni har fått till, att ni har gjort en skillnad på det viset?
1: Ja, gjort en skillnad och gjort en skillnad. Men det faktum att vi nu har en fysisk infrastruktur som doktorsvillan är betyder att alla samarbeten som man kanske har pratat om med folk säger vi borde göra något ihop. De är mycket lättare att göra nu och därför blir de av. Så att på det sättet är det underlättar. Det är många olika samarbeten som jag vet att har varit på tal länge som liksom har hänt på KV. Det är ju skitkul.
0: Hur har återkopplingen från olika kulturaktörer varit då? Har ni varit nöjda med att ni finns och så vidare?
1: Jo, nu tycker jag tycker att man känner kärleken när folk är hos oss. Det är ju så att vi är en väldigt liten arbetsgrupp med förhållandevis ändå små medel som gör en ganska ambitiös grej, så att ibland kommer folk in och man är så här, ah, jag har inte exakt de grejer som jag skulle behöva ha, men vi löser det tillsammans. Och folk som är i den här branschen vet ju hur det är, så att det har varit kul. Det är också en sorts community building, så här, folk är ju med, och varje gång någon kommer att göra något nytt på vår scen så tvingar de ju särskilt mig som tekniker att lösa nya problem, så att vi bygger det tillsammans.
0: Jakob Lavonius då från föreningen Skapa Åland, ett års jubileum här då alldeles snart, kommer det uppmärksammas på något vis?
1: Det kommer att uppmärksammas. Vi har som vår plan för i sommar är att vi från och med veckan efter midsommar ska vi ha öppet torsdag, fredag, lördag, och det ska hända någonting varje torsdag, fredag, lördag, och det ska finnas någonting att äta och någonting att dricka, åtminstone någon form av fika, och då blir det väl andra veckan vi är igång. Det är liksom helgen, det är andra, tredje, fjärde, torsdag, fredag, lördag där tror jag. Jo.
0: Ja.
1: Andra, tredje, fjärde, då kommer vi att ha den öppet perioden kommer som att vara en liten festival. Det kommer att vara barninnehåll för yngre och familjer på torsdag, vilket generellt är vad vi kommer att göra på torsdagar. Och sen kommer det att vara konserter och sen blir det väl någon form av elektroniskt där på lördagen, gissar jag. Vi kör klubblördagar rätt mycket.
0: Och som jag nämnde här inledningsvis så har ni ju fått då ett av de här kulturpriserna för 2026 från kulturdelegationen. Vad betyder det för verksamheten, skulle du säga?
1: Nej, men det känns jättefint. Vi är ju helt säkra på att ett sånt här ställe behövs. Och att få medhåll från så illustrert håll är väl alltid fint. Särskilt som det har ju varit mycket, det är några snorungar som har pangat rutorna hos oss typ 15 gånger den här våren. Så att man har liksom gått runt och varit ganska less och känt sig inte jätteuppskattad. Så det var väl skönt att vi fick ett litet tröstpris, tänkte jag säga. Det var det inte alls. Men det kändes skönt att någon kom och ställde sig framför en.
0: Ja, snabbt om det. Hur har det varit på den fronten här? Vi rapporterar ju om det under våren att det har varit en hel del rutor som har farit. Hur har det sett ut här nu under sena våren och början på sommaren? Som vi är?
1: Det har nog fortsatt. Om någon vet vem det här är så får man gärna komma och berätta det för mig.
0: Mm. Det är ju besvärligt för att uttrycka det milt, helt enkelt.
1: Ja, min dotters barnvagn blev full med glasbitter vid en stenkastning här, och då kände jag att nu... Mm. Börjar jag bli lite sur.
0: Ja, jag förstår det. Det är ju tråkigt, får man ju konstatera. Men det här, om vi börjar kika på framtiden för er del då. Vad tänker du och ni om vägen framåt? Vill ni fortsätta i de här nyligen uppdragna spåren då för Kulturvillans del? Eller siktar ni på att ändra om någonting eller liknande?
1: Verksamheten är ju sån att den alltid... Den är ju alltid i utveckling, och vi testar ju en massa grejer, och vissa grejer funkar skitbra och andra grejer funkar sämre, och så får man anpassa sig. Så att med det förbehållet så är det väl bara framåt och uppåt som vi tänker oss. Vi har ju i scenkonstkollektivet Urgrund, som är liksom som vi tre i arbetsgruppen kommer ifrån, så brukar vi påminna oss om att vårt jobb är inte att ge publiken vad de vill ha, utan vad de inte visste att de kunde få.
0: Mm.
1: Och då, så tänker vi.
0: Jag förstår. Har du någonting som du skulle vilja få till Kulturvillan som ännu inte har kommit dit?
1: Alltså, det är klart att jag har så drömbokningar och sånt. Men det som på riktigt känns viktigt är ju det som håller på att hända nu, att det fortsätter hända, att vi bygger en, att det blir som kulturarbetarnas och kulturnördarnas vardagsrum, och att folk är där tillsammans och gör grejer tillsammans och lär känna varandra, och det uppstår nya konstellationer och sådär. Det är det viktiga. Community, det är det viktiga. Det är det vi saknar.
0: Det säger alltså Jakob Lavonius då från föreningen Skapa Åland som då driver kulturvillan i Mariehamn. Jag får tacka så mycket att du tog dig tid att komma hit till studion och snacka om det gångna året och lite inför då ettårsjubileet och lite på framtiden här också.
2: Kriseknoen. Utflykten till

Dalmans enorma portar öppnar sig framför de små grisarna.

0: och pratar köttproduktion. Ska du inga se över din köttkonsumtion?
1: Jag tänker blunda för Dalmas fyller 100.
2: Det här måste vara dag.

0: Vad betyder Firamix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik och man kommer nära den som blir firad.
6: Firamix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut från försäljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, så sitter rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
2: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Hela Fatta familjen-redaktionen önskar dig som lyssnar riktigt varmt välkommen. Studion här i Radiohuset i Göteborg har förvandlats till en psykologmottagning för föräldrar som behöver hjälp att hjälpa sina barn. Och idag så kommer vi att ta emot frågor som rör barn med tvång. Alltså det vi också brukar kalla OCD. Och de som är här för att hjälpa oss, det är psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Helskov Elvén. Hej på er!
2: Hallå!
3: Hej, hej!
1: Hörni, om vi börjar med OCD, vad står dessa tre bokstäver för?
3: Det står för obsessiv, kompulsiv och sen ordet disorder, alltså störning. Det betyder att du gör saker på samma sätt varje gång. Och det är ju inget problem om det handlar om sättet du startar bilen på eller sättet du borstar tänderna på. Men om det börjar bli på saker som är lite irrationella, så kallar vi det kompulsivt. Och det kan till exempel vara att man måste ta i dörren två gånger innan man går igenom den eller något sånt. Det är kompulsivt. Evolutionärt har det haft den funktionen att när vi gör saker på samma sätt varje gång, så är det mer tryggt. Det blir ofta gjort än om vi gör det på olika sätt varje gång. Mm. Så det har varit en överlevnadsmekanism att hjälpa oss att göra saker. Så vi har allihopa den tendensen. Det är när det blir väldigt många irrationella beteenden av den här typen, så tycker folk det är konstigt. Mm. Men sen har vi det här obsessiva. Och det är jobbigt. Det bygger på att varje gång vi får ångest, och det får vi ju som människor ibland, så går den ju över. Men om ett barn får ångest, och sen det går över precis när man gör något, när man tar in dörr eller någonting. Och då finns det en risk att nästa gång det får ångest så går det fram och tar i dörren, för det hjälpte ju förra gången. Men då är det inte säkert att det hjälper på en gång nu. Och då kanske man tänker, där gjorde jag nog fel. Jag måste ta i dörren en gång till. Och sen fortsätter man tills ångesten försvinner, för det gör den ju alltid. Mm. Men allt eftersom så blir man ju mer och mer rädd för att det inte ska hjälpa. Och därför kan det bli längre och längre, och ångesten kan hänga i mer och mer.
1: Vilka är då de vanligaste tvången hos barn, Malin?
2: Ja, tvätttvång. Det är ju otroligt vanligt när det kommer till barn. Men också det här med tvångstankar. Jag har haft barn som måste vänta på att den digitala klockan slår till ett visst
1: klockslag.
2: Precis. Mm. Och då kan man börja klä på sig eller göra någonting. Och missar man det där liksom, så får man ta upp det från början. Det kan också vara symmetri. Att gör jag det här, slår jag i den här armen så måste jag slå i den andra. Och så måste det kännas rätt i kroppen, så kan man fastna i det där. Sexuella tvångstankar, ganska vanligt också. Har haft flera tonåringar som har tvångstankar i form av att de är pedofiler. Så man undviker att åka förbi daghem eller vara nära barn och så vidare. Fast det inte finns någon grund för att det har blivit så starkt igen. Och då törs man inte närma sig det här. Och mycket ritualer kring knyta skorna på ett visst sätt så att det känns rätt, ser rätt ut. Mm. Och sen bara fortplantar sig det här, för att annars får man liksom hög ångest. Så det kan vara allt möjligt, och det är ett stort, stort lidande. Mm.
1: Innan vi bjuder in till samtal med er lyssnare så påminner vi om att du gärna får höra av dig om knepigheter i ditt föräldraskap. Och då mejlar du till
2: fattafamiljen@ur.se.
4: Fatta familjen.
1: Nu ska vi snacka med en mamma vars sexåriga dotter upprepat samma ramsa dagligen, ibland flera gånger samma dag. Och det här har pågått i 2 år. Hej mamma.
5: Hej.
1: Du vet att jag har Bo och Malin också här. Du får heja på dem.
2: Hej mamma.
3: Hej.
5: Hej, hej.
1: Du, berätta nu då. Vad pågår i din dotters liv?
5: Ja, hon har ju som sagt den här ramsan som hon upprepar dagligen, och som ni sa ibland också flera gånger om dagen. Och det hon brukar säga, det är Det kan komma när som helst. Det kan komma vid matbordet, när hon sitter på toaletten eller när hon sitter och leker in i rummet och så. Så kommer hon, så säger hon, du vet vad jag brukar säga. Ibland får jag mat i fel strupe, frukt i fel strupe och godis i fel strupe. Och nu på senare tid så har hon också börjat lägga till så här. Kommer du ihåg när jag satte spaghetti i fel strupe? Ja. Och vissa gånger så blir hon alltså lite så rådnad på kinderna och ängslig. Och sen ibland bara säger hon det. Ja, det är väl det som jag undrar lite så, för hon säger den här ramsan dagligen. Och det är mest till mig och hennes pappa.
1: Och innan vi släpper på rådgivarna, hur reagerar ni när hon säger ramsan?
5: Från början så bara, aha, säger du det liksom. Och sen, alltså vi har väl inte mött henne på något sätt, men vi försöker väl inte lägga så mycket vikt vid det, men att hon alltid får säga det när hon känner ett behov av att säga det.
1: Vad säger ni?
3: Ja, alltså upplever du att det är något hon säger när hon blir stressad? Eller kommer det bara som en blixt från en klar himmel?
5: Det kommer väldigt spontant. Alltså som sagt, det kan vara när hon är helt inne i sin lek. Leker jättefint inne på rummet. Och så bara kommer hon ut till exempel i tv-rummet och säger den här ramsan då. Så blir man så här, okej, var kom det ifrån nu? Eller när vi sitter och myser till exempel kan det också komma. Och då kan det nästan bli att hon blir lite... Alltså jag har märkt på henne att hon blir stressad när hon säger det.
3: Mm. Alltså jag tänker lite om det inte är så att det egentligen är... mer att hon tycker det är jobb, alltså mer lite fobisk, alltså i förhållande ångest i förhållande till det faktiskt händer att hon skulle få något i fel strupe. Alltså tvång, det är ju lite, det är ofta irrationellt. Och här där är det ju liksom någonstans hon har upplevt det några gånger, det har varit väldigt jobbigt. Och sen använder hon väldigt mycket tid på att tänka på det. Och det är ju synd. Men jag tänker inte att det är tvångsmässigt, för om det var tvångsmässigt då skulle det vara det vi kallar ett kompulsivt beteende. Att hon sa samma ramsa liksom, och sen gick hon vidare bara. Eller också skulle det vara obsessivt, då skulle hon säga samma ramsa igen och igen och igen och igen och igen och igen under väldigt kort tid tills det kändes bra. Och det är ju inga av de sakerna hon gör, utan jag tror man ska tänka att hon är nu rädd för att sätta i halsen, och det är något som upptar henne mycket.
5: Ja, för vi har frågat henne ganska många gånger om hon har varit med någon gång, och en gång vet jag som vi var med om ett barn som, alltså det gick bra, men när det blev lite jobbigt för henne liksom. Och då har jag frågat, är det den gången du tänker på? Men då säger hon nej. Jag vill bara säga det.
3: Och om det bara är att hon säger det och sen bara säger det en gång i den situationen, så är det ju ingenting att oroa sig för. Alltså där gör vi ju många saker som vi gör liksom för att trösta oss själva. Det är ju ganska mänskligt. När det blir lite jobbigt någonstans så använder vi någonting för att trösta oss själva. Det kan vara att titta på något vi gillar, titta på att tänka på något vi gillar att tänka på. Eller efterfråga något från någon annan som brukar hjälpa oss. Liksom.
5: Ja.
2: Men kommer det bara en gång, mamma?
5: Nej, alltså det är lite olika. Nu går hon ju i skolan så nu träffar man inte henne lika mycket, men alltså det kan komma, alltså ibland kommer det flera gånger på en dag. Men det känns som det är någonting hon säger till mig och hennes pappa.
2: Mm. Där hon är trygg.
5: Ja.
2: Ja. Borde du tänkt säga något?
3: Ja, alltså när vi frågar det här om det kommer flera gånger, så det vi egentligen tänker på det är om det kommer flera gånger efter varandra direkt.
2: Ja.
3: Eller,
5: ja,
3: alltså,
5: nej, det gör det inte.
3: Det gör det inte, nej precis. För att nej, det kommer flera gånger under en dag, det är en helt annan sak.
2: Ja, ja, bra att du...
5: Men man märker att hon vill gärna säga hela den här ramsan från början till slut. Liksom.
3: Men det är ganska vanligt för hennes ålder.
5: Okej.
3: Okay. Att det ska kännas färdigt. Liksom. Alltså, överhuvudtaget, alltså, tvång är ju ett besvärligt begrepp, för vi har ju allihopa lite små tvång. Och vi har mest när vi är runt 10 års ålder liksom. Och där är det väldigt vanligt att barn måste göra klart saker. Vi har barn i skolan som inte kan avsluta lektionen innan de har räknat hela sidan också. Det brukar vi inte heller kalla tvång. Det brukar vi vara glada för. Ja. Men just det här att få ett färdigt, det är väldigt vanligt för barn att det känns bra när det är klart och man kan gå vidare. Och då pratar vi lite om det i termer av flexibilitet. Och, och det igen, man är minst flexibel när man är 10 år gammal. Alltså, eller kanske 2 år gammal, men det är lite olika orsaker. Men vid 10 år är det liksom själva flexibiliteten som gör att det blir lite jobbigt. Och sen vid 11-årsålder, 12-årsålder, så glider det ju undan för de allra flesta. Så jag tänker nu att det är ganska vanligt det som händer för din tjej, och hon löser det på ett hyfsat sätt.
5: Ja.
2: Hur landar det i dig, mamma, om du tänker på det så här som Bo pratar om, och som ett sätt liksom att kanske lugna sig, trösta sig? Jag satt och tänkte på, gör jag något sånt här? Och jag brukar, när jag är lite stressad eller ledsen eller så här, så brukar jag säga så här till mig själv. Och så känns det lite bättre liksom i kroppen, att det är lite så där stressreducerande, tröstande någonstans. Och hon söker upp sina trygga 2 personer och så säger hon liksom sin ramsa. Och sen verkar det som att det är bra där.
5: Ja.
2: Jo,
5: men det är det.
2: Hur landar det i dig när Bo pratar om det på det här sättet?
5: Jo, men det känns ju ganska betryggande att det inte skulle vara något mer annorlunda kanske. Ja, och då känns det ju skönt att vi kan vara lugna i det liksom.
2: Och jag tänker också det här med, när man har såna här saker för sig och man får starka reaktioner från omgivningen, så blir det så lätt liksom förknippat med skam eller att man gör något fel. Men det låter som att ni föräldrar bara liksom tar emot det bara. Ja.
5: Ja, men det känns ju som, alltså, hon stressar ju inte upp sig. Alltså, vi kan ju bemöta henne, för vi vet ju om att det inte är någon fara för henne liksom. Och vi ser ju inte att det skulle vara någon fara för henne. Alltså, hon skadar inte sig på något sätt genom att säga det.
2: Nej.
5: Så på det sättet känner vi oss ju att hon får komma till oss när hon vill säga det och sådär.
3: Det är en del föräldrar som tycker att när något blir konstigt så ska barnet låta bli. Och det är väldigt bra att ni inte gör det. Det får vi ju säga.
5: Ja, tack. Ja.
3: För då kan det få sitt eget liv.
5: Jag har lyssnat på er som ger en också lite mer förståelse.
2: Och det här bara liksom vara observanta, för att är det här tvångsmässigt så brukar också barn öka det här beteendet, att det kommer oftare. Och man brukar också, ja, men som vi pratade om, känna skam inför att man kanske behöver tvånga. Och man blir lugn efter, som Bo pratade om innan. Och också att barn kan bli lite nedstämda när det här händer.
3: Jag är helt övertygad om att det här, det glider ut långsamt, men säkert. Och sen blir det något annat att ni kommer att tycka lite knasigt med henne, för sådana är barn ju.
2: Så är vi människor. Och ta med dig där, mamma, att ni har gjort det här bra. Ni har en trygg flicka som söker sina trygga personer, sin mamma och pappa, och säger det här. Och sen är det bra med det. Ingen skuld, ingen skam. Det fungerar. Så häng i.
5: Och skulle vi märka att det skulle eskalera på något annat sätt, så kan man vara observant på det.
2: Precis, då kan du ringa tillbaka.
3: Ja, precis. Ja,
5: det är jättebra.
1: Om inte man når fram hit, vart ringer man då?
2: Ja, det är väl första linjens psykiatri nu för tiden, tror jag, som man söker. För att din tös, hon är i förskoleåld, eller hon har börjat i förskoleklass, är det så?
5: Ja.
2: Så det är inte BVC längre?
5: Nej.
2: Nej, då är det första linjens psykiatri man kan vända sig till i sådana fall. Men läs lite på 1177 också. Fantastisk hemsida.
5: Ja.
3: Första linjen kan hitta en väg in i vissa landsting.
2: Ja. Så, ja. Tack, Bo.
1: Känner du dig trygg med samtalet?
5: Ja, det gör jag. Att det känns jättebra.
1: Du fick med dig något?
5: En trygghet i att vi gör rätt och att men det känns positivt.
1: Fint.
2: Bra.
1: Då lämnar vi dig här.
3: Lycka till.
5: Tack så mycket.
2: Ja, hej då. Ja,
1: hej då.
5: Hej då.
1: Hej då. Hörni, vi har fått många lyssnarmail kopplat till barn med tvångssymptom, och det som många återkommer till, det är en sorts skuld över att de känner sig medberoende till sina barns tvång. Alltså att de låter barnen pyssla med det här tvånget. En mamma till exempel till en 16-åring skriver att hennes pojke får ett nytt skov, han har fastnat i tvång kring basiller, hans livsrum bara krymper när han egentligen borde frigöra sig. Hon skriver också att hon känner sig kidnappad och medberoende av hans tvång. Något medskick till den här mamman, vad kan liksom den här känslan av kidnappning och medberoende handla om?
2: Ja, men det är ju att vanligt när föräldrar går med i det här som vi kallar för lugnande försäkringar, att man kan ställa frågor om, är det så här eller finns det bakterier eller är jag ren nu eller luktar jag bra eller vad det nu är. Att första gången så räcker det ju att man säger, ja, du luktar gott. Och sen har man liksom fått den där ångestreduceringen, men då behöver man dosöka. Så till slut så kommer det att man behöver ha lugnande försäkringar hela tiden. Så att det, när man jobbar med barn så jobbar jag alltid med barn och förälder för att inte föräldrarna ska ge lugnande försäkringar. Men också det här att första gången så räcker det att tvätta händerna två gånger och så ökar det liksom till 10 eller 10 minuter. Och då får man ju jobba med det där och minska tiden. Det brukar vara så här att man ställer en äggklocka eller någonting för att hjälpa till. Och då behöver föräldrarna hjälpa till att avbryta det där om det är yngre barn så att det inte ökar. Men då behöver man ha bestämt det i terapi tillsammans. Och att barnet behöver veta vad föräldern kommer att göra och föräldern kommer att veta vad den ska göra. Och så håller man sig till manus. Då kan man få ner de här tvången. För annars så ökar det hela tiden och så känner man sig kidnappad. Det bara tar upp hela livsrummet.
3: Mm. Och en del föräldrar blir väldigt tassande. Alltså de blir rädda för den rädsla barnet får, för det känns så jobbigt för dem själva. Och då börjar de liksom anpassa för mycket. Alltså anpassa inte för barnets skull utan inte för att slippa den här ångesten de själva får. Och då får vi en sån där väldigt negativ gemensam utveckling. Jag brukar kalla det att tvånget blir socialt. Och det kan då bli att när barnet säger, hur mår du? Så säger du bra. Men du ska inte säga bra, du ska säga juhu eller något sånt här. Och annars får barnet jättemycket ångest. Och kanske vissa barn som jag har jobbat med skadar sig själva om föräldrarna säger fel eller slår på föräldrarna. Och det blir jättebesvärligt. Så där gäller det ju verkligen. Vi säger, jag bestämmer över mig och du bestämmer över dig. Alltså som ett mantra för. Och då blir det jättejobbigt för barnet i några veckor. Mm. Och sen blir det bra igen.
2: Mm.
3: Alltså sen minskar ångesten väldigt mycket, så det är viktigt.
1: Men jag kan tänka mig att det ändå är ganska svårt för en förälder. Alltså om ett barn har det här tvångsbeteende och det till exempel handlar om att tvätta händerna. Om då inte överenskommelsen att den inte ska göra det mer än två gånger och så får den ett sånt påslag så att den börjar gråta och bli helt förtvivlad.
3: Mm.
1: Att jag kan tänka mig att det slår ihop liksom den här beskyddaren då. Instinkten hos föräldrar.
3: Jo, precis. Mm. Det är det som händer. Och det är därför vi ska vara bra på att i flera veckor hålla oss till de här två minuterna eller två gånger eller vad det är vi har bestämt. Jag kallar det att kompulsera tvånget. Alltså vi flyttar det från det obsessiva till det kompulsiva. Så att det blir att varje gång tvättar händerna två gånger istället för att jag tvättar händerna tills det känns bra. För, och där ska vi ju vara lite öppna för att det är, alltså, det är galet att tvätta mer än en gång, säger vi. Du får bara tvätta mer än en gång. Det kanske är jättejobbigt. Alltså, det kanske vi ska säga 3 gånger eller 9 gånger eller något. Och sen efter ett tag kan vi gå ner på 6 gånger. Alltså, så vi liksom hjälper barnet i den utvecklingen. Men att det ska vara det här stoppet.
2: Mm. Och det kan ju få horribla konsekvenser just kring ja, men bakterier och sådär. Där hela familjen tar av sig alla kläder man har haft ute i hallen och lägger i en säck och bär till tvättmaskinen och föräldrar som spritar alla ytor och så vidare. Att man verkligen går med i det här just utifrån att barnet mår så fruktansvärt dåligt. Och då är man inne i den här snurren.
1: Mm.
2: Och apropå tåtassandet där, en del barn utvecklar ju kräkfobi, att man har varit med om det eller att man tänker att man blir smittad och att man har olika ritualer runt det.
3: Mm.
2: Och det har jag jobbat mycket med och sen så översåg jag just det här. Jag jobbar mycket med föräldrarna utifrån och inte ge lugnande försäkringar och att man ska stå ut med känslan och så vidare. Och så satte en grupp med föräldrar tillsammans och så börjar man prata om att det var vinterkräksjukan. Och då ser jag hur den här pappan kastar sig fram och håller för örona på barnet. Apropå tassande. Ja, tassande det här. Bara som ryggradsreflex i att man vill skydda barnet ifrån lidandet. Men då vill jag lite slita mitt hår.
3: Precis.
1: Vi har ett annat case där jag tror att ni kan ge väldigt handfast rådgivning. En förälder beskriver sin 9-åring som väldigt arg om hon inte får hålla på med sina mönster och ritualer. Alla andra i familjen är konstant på helspänn kring 9-åringen och hon har en sån makt över familjen så att alla följer hennes tvång. Alla liksom behöver förhålla sig till det här. Vad ska de göra? Alltså hon reagerar med ilska, hon blir galen och då är det hon som styr nu i familjen.
3: Alltså det viktiga är att alltså barn dör inte av ångest och barn dör inte av att bli arga. Alltså så vi måste ju kunna rymma den ilskan i ett tag innan det går över. Men det kommer att gå över, alltså för de här ritualerna och framförallt det obsessiva i det att man måste hålla på tills det känns bra. Alltså det blir ju värre och värre av sig själv. Så är det så att vi är rädda för hennes ilska och kommer underlätta för det, så kommer det öka och öka och öka. Och då blir det mer och mer ångest hos henne, det blir mer och mer ångest hos dem som är runt omkring. Så även om vi inte dör av den ångest, så är det viktigare att vi liksom tänker, men vi behöver inte skydda henne från ilskan.
2: Exakt så. Just det här att barnet vet hur föräldrarna kommer att reagera och att föräldrarna vet att barnet vet, så ökar sannolikheten att vi står ut med ilskan. För att initialt så kommer ju ilskan att öka. Utbrotten blir fler när vi inte går med i den här. Men jag ser det nästan som en dans som familjen är inne i, att man kör den här koreografin där man gjort så många gånger. Så att man byter koreografi, så man börjar dansa schottis istället för vals, och så vet alla det.
1: Men när de ska nu kliva in i, jag föredrar tangodans.
2: Ja, som tangon, den finska tangon.
1: Så tänker jag att föräldrarna säkert kan vara väldigt resursstarka i dansstegen. Men det finns också syskon kanske inblandade där. Hur ska man få med liksom hela familjen på tåget?
3: Ja, men du kan inte kräva av barn att de ska anpassa sig efter sitt syskon. Och nu ska du göra på det viset när det är ilska involverat. Det går ju inte. Så det gäller att vi vuxna måste vara mycket mer närvarande i de veckorna tills det är gjort. Alltså, och vara runt barnen. Det skulle jag säga.
2: Men att syskonen vet vad man pysslar med. För annars så får ju de ångest och tycker att man är jättetaskig som inte hjälper syskonet eller vad det nu är.
3: Men de ska liksom veta att de behöver inte göra det. Det är vi som gör det.
1: Nu har vi med oss en mamma till en 9-årig dotter som blir väldigt upprörd om hon inte får ägna sig åt sina tvångshandlingar. Hejsan mamma.
6: Hallå, hej.
1: Berätta om din dotters tvång.
6: Jag har ju då en 9-årig tjej. Och hon har tvättat händerna tidigare, men nu kanske 2 månader så har det verkligen ökat till extrema grader. Hon har fått ett jättestort skov i det här tvättvånget som också har resulterat i otrolig bakterieskräck, kan man säga. Hon är väldigt rädd för basiller och blir sjuk och sådär. Så hon tvättar sig väldigt mycket och duschar sig väldigt mycket och undviker väldigt mycket och många. Och när hon inte får tvätta sig så blir hon väldigt arg. Ibland kan det kännas att hon blir helt manisk, alltså som en annan människa, att hon kan få göra hon kan göra precis vad som helst bara för att få tvätta händerna. Hon har ju slått oss och rivit oss. Hon säger jättemycket fula ord som vi är jätteovana vid. Så vi känner nästan inte igen vår dotter då, vilket gör oss väldigt, ja men man blir väldigt orolig och ledsen och så. Så att vi är lite handfallna just här då. Ja, vi har många, många frågor och vi funderar mycket.
1: Jag hör verkligen det är många frågor. Ja. Men om du skulle få formulera en huvudfråga, om vi börjar där, hur skulle den lyda?
6: Ja, en huvudfråga är väl, kan man bli så manisk av det här tvånget att man nästan blir som en annan människa? Lite så, att man kan bli så arg om man inte får utföra sitt tvång. Det är väl min huvudfråga, skulle jag säga.
3: och svarade ja.
2: Ska vi räkna in oss? 1, 2, 3, ja.
3: Men det betyder inte att det alltid kommer vara så. Det är ju viktigt.
6: Nej, det är ju skönt att höra.
3: Mm. Ja, men det är ju ångest. Ja. Så hon har ju en jättekraftfull ångest. Och, alltså ångest när det blir panikkänsla. Då, och det är ju som att man är rädd för att dö. Och då kommer man ju och alltså, gräva sig ur med naklar och klor och vad vet jag liksom. Så det är, ju, det är ju det ni ser, och det är ju ett symptom på att hon är jättestressad.
2: Jag satt och tänkte på en flicka som jag hade i terapi som är lika gammal som din flicka är nu. Mm. Och när barn kommer till mig så får de alltid rita OCD:n, alltså rita tvånget så att man försöker att externalisera det här. Ja, och den här flickan, hon gjorde onda C-draken. Och det var en jätteläskig, grönsvart, eldsprutande drake. Och det här, tänker jag, hjälper föräldrar också. Att det här är ju inte din 9-åriga tös som blir så arg och hotar och svär och beter sig. Utan det här är ju onda C-draken, eller vad hon nu skulle välja att kalla det här, som pratar till henne, som gör det här. Och det blir väldigt kraftfullt, nu är vi ju inne på behandling i princip, men det blir väldigt kraftfullt att dela på tvånget och personen.
6: Ja, precis.
2: Och hjälpsamt från föräldrar, eller för föräldrar, att tänka att men det här är inte det som Bo säger, det är den här jättestarka ångesten.
6: Precis.
2: Hur funkar det för din tös i skolan och kompisrelationer och sådär?
6: Inte alls just nu faktiskt. Nej. Har fungerat, men nu går hon tyvärr inte till skolan för att hon gick ju till skolan nu i början av terminen, men då stod hon ju och tvättade sig väldigt mycket och missade många delar av lektionen också. Och så, och nu vågar hon faktiskt inte gå till skolan sedan ett par dagar då, så att vi är ju i kontakt med skolan och skolkurator och sådär. Och vi har ju nu också fått påbörja behandling på BUP också. Vilket är bra. Ganska intensiv behandling faktiskt. Så att, som börjat precis. Så att det är vi ju glada för också.
2: Superbra. För här behövs det ju verkligen behandling. Och intensiv sådan kan ge väldigt stora effekter på ganska kort stund ibland.
6: Ja,
2: så skicka med liksom lite hopp i det här, för att det här måste ju vara fruktansvärt för er flicka och för er föräldrar.
6: Ja, det är det faktiskt. Det är nästan, ja, det är helt fruktansvärt. För man är nästan lite i chock helt enkelt. För man känner att det gick så snabbt, och det är liksom, kan det gå så snabbt? För det är det jag känner, att alltså, hon hade ju lite bakterieskräck, men går OCD i sådana skov då liksom, att det kan, att man kan bli dålig så plötsligt?
3: Ja, det gör det. Det är inte alls ovanligt. Alltså, det är ju så, vi har ju lite olika tendens till tvång, alltså med oss biologiskt så att säga. Och de som har ganska hög tendens till tvång, när det väl triggar igång, så kan det bli väldigt våldsamt. Absolut.
6: Det kan det, alltså.
3: Det kan det. Och sen, alltså, så det är lite individuellt kan vi säga.
2: För ofta är det ju att det debuterar när det har varit mycket stress runt om. Och då brukar vi terapeuter och psykologer först titta liksom på stressorer. Vad finns det för saker som stressar barnet? Och försöka minska på stressorerna och titta vad händer med tvånget då. Ibland är jag med om att tvång i princip försvinner. Inte den kraftfulla tvång som vi pratar om med din flicka. Men ändå värt att titta på vad finns det för stressorer. Lugna ner systemet. Och sen gå in med behandling. För det är en stark stress ofta som utlöser det här.
6: Intressant.
3: Om man kan säga att det är två vägar i behandling. Och den ena det är ju KBT som är väldigt effektivt hos en del personer. De jag jobbar med, det får vi oftast dem efter att KBT har misslyckats. Och det är ju för att de har fått en autismdiagnos. Och där funkar KBT inte lika bra. Och på vissa funkar det inte alls. Och det vi gör, det är ju då massiv stresssänkning, alltså utbildning av föräldrar och skola och så vidare för att göra. Det får vi också jättebra effekt. Så det är liksom okay. Det är de två vägarna att gå.
1: Ja. Kan du säga någonting om KBT bara för alla lyssnare som kanske inte känner till det? Vad handlar det om?
2: Ja, det är kognitiv beteendeterapi, att vi reducerar mängden beteende och lär oss att liksom stå ut med ångesten. I den bästa av världar så funkar det. Men man behöver också, kan jag tillägga, jag som jobbar mycket med KBT, sänka stressorerna, det är alltid.
1: Hur ser planen ut nu då, mamma, på BUP? Har du liksom, vad är det för information du har fått och vad ser du framför dig?
7: Ja, men precis. Ja, men lite information känner jag ju igen, absolut, som det ni säger också. Och nu har vi ju möten med dem, just KBT då, två gånger i veckan. Sen ska hon ju också få gå göra en autismutredning. Så att vi får väl se, för att hon har ju gått UPH tidigare med såna här, där hon ska få utmana sin rädsla utan större effekt. Så att det är väl det de kanske misstänker, om hon har någon diagnos i botten där då också. Men det är ju på gång och det känns ju också bra att man vet att det är på gång i alla fall. Och det var ju intressant det här med stressreducering också.
2: Ja,
7: du, ja, men jättebra.
2: Vad tror du spontant stressar din flicka?
7: Ja, det är ju svårt att veta. Hon älskar ju sina kompisar och hon älskar ju skolan. Det har hon ju alltid gjort. Så att det är väl det som jag känner blir så konstigt nu när hon inte vill gå dit. Och men det är ju att hon har ju väldigt mycket aktiviteter som hon också har gillat. Men vi kanske också haft för mycket aktiviteter. Hon går i friidrott och simning och sådär. Så att det är det jag tänker också, att det kanske blir stress. Och det kanske blir stress i skolan, just för att det är ju väldigt mycket och det är en stor skola också. Mm. Så att det kanske ändå blir, även om hon tycker om det, så blir det väldigt mycket med ljud och prestationskrav och hur man ska se ut och lite sådär. Så att det är klart, det är kanske det som stressar.
2: Ja, men det är väl värt att kartlägga och prata med henne. Fantastiskt. Absolut. Att ni får gå två gånger i veckan på BUP. Att man jobbar med föräldrar och allt sådär. Och att allt det här med upptrappningen och sådär, att det heter någonting. Och att det inte är hennes fel och så vidare. Nej, att det brukar vara kraftfullt.
7: Ja, det har jag känt också. Att det tror jag hon skulle behöva lite mer information kring, att det faktiskt inte är hos henne det ligger, utan det är en felkoppling i hjärnan. Och att så här är det just nu, men att det blir bättre att man pratar om att det är OCD. Det tror jag är nog jätteviktigt, att hon förstår att det finns någonting som heter det hon gör, eller man ska säga att det är en sjukdom i princip. Ja. Egentligen.
2: Och vissa barn växer det bort så småningom när man får behandling och det kommer inte tillbaka. Och vissa får ha det hela livet. Men har man lärt sig att hantera det när man är 9 år så kan man ofta hålla det i schack. Och så kanske man någon gång behöver gå en liten booster när man ska skilja sig eller flickvännen gör slut eller vad det nu var för någonting. Och påminnas om det här. För då har man också verktygen, så att det är väl också viktigt att men jag vill förmedla lite hopp till dig, mamma, och förmedla lite hopp till nioåringen att det här vet vi hur vi ska behandla. Och det låter som att de tar det på allvar, att man också tittar på den neuropsykiatriska.
7: Precis.
3: Och på din allra första fråga så sa du liksom, är det något underliggande, eller är det åldern, eller är det stress? Och där får vi säga ja. Den underliggande, det kan ju bara vara, alltså vi har ju lite olika egenskaper vi människor, och tendensen att det blir tvång, den finns ju hos oss alla i större eller mindre grad, så det kan ju bara vara den tendensen som ligger genetiskt hos henne, och det innebär när hon blir stressad, då är det hon gör istället för att ha ett annat symptom. Och sen kan det vara en underliggande svårighet som gör att det är ännu svårare med orsak och verkan som förstärker det här. Och sen är det klart, det är stressutlöst. Och sen är det så att runt 9-10 års ålder, där är tvång värst hos alla. Vi har ju allihopa lite små tvång.
7: Precis.
3: Under barndomen och resten och in i vuxenlivet. Men det är alltid värst i 9-10 års åldern. Alltså det är 10-årig barn som inte går på strecken i gatan och inte på, är det områden man inte får gå på. Jag växte inte upp i Sverige, så vi har inte det problem hemma.
7: Nej.
2: Det håller 51-åringar också på med fortfarande, kan jag säga.
3: Ja, men det är 10-årsåldern det viktigaste, ska vi säga så.
1: Jag tycker den här bilden, Malin, som du målar upp i din egen terapi med någon flicka som hade målat den onda sedraken. Mm. Är det här något jobb som mamma och dotter kan göra, eller ska de försöka göra det här på BUP, eller hur tänker du kring det?
2: Jag tänker absolut att man gör det på BUP, skulle jag tro. Att man kan ha det där, men att man har jättemycket hjälp av det i hemmiljön och prata om det här. Och alla har ju inte onda sedrakar, utan det var den här flickan som kom på det. Och andra gör monster, att det är OCD-monstret eller tvångsmonstret eller vad det nu är. Men det är kraftfullt att externalisera både för barn och vuxen. Lite som när man pratar om anorexispöket, när vi pratar om anorexidiagnoser.
1: Mm. Vad säger du, mamma? Har du fått svar på någon av dina frågor?
7: Ja, nej, men det tycker jag absolut, och jag tar verkligen med mig detta, och det här med stressreducering var ju jättebra, och sen också det här med att rita och sen också förklara vad det är hon faktiskt har. Det tror jag också är jätteviktigt, att hon får ha med sig det i den här processen framåt då. Så att absolut. Och sen just, jag ska ta till mig det här med hopp, för det känns lite hopplöst just nu. Ja, men ja, det ska jag försöka verkligen ta till mig, att det kan bli bättre. Eller det ska bli bättre, så ska vi tänka. Absolut. Mm.
2: Det kommer att bli bättre, jag är övertygad. Nu får ni hjälp.
7: Ja, tack snälla. Tack.
1: Allt gott till dig och din fina flicka.
7: Ja, tusen tack. Tack så mycket.
1: Hej då.
7: Hej då.
1: Vi har Malin och Bo snackat om barn med tvång idag, och jag funderar på, när ska man som förälder söka hjälp för det här?
2: Ja, men det är när det tar upp för mycket tid, när livskvaliteten blir lidande, när barnet har mycket ångest och mår dåligt, behöver man söka hjälp.
1: Men om vi ändå skulle kunna fundera lite på liksom prognos, när det här blir väldigt, väldigt knepigt.
2: Ja, men när det inte finns, men vi pratar här med den här mamman där man misstänker att det kanske är underliggande autism, och Bo pratar om det här att när inte KBT har funkat och så vidare, och ofta när det är något neuropsykiatriskt under, att då kan det vara svårare att behandla det. Men i de allra, allra flesta fallen, med stressreducering först, kartlägga stressorer, så kan det gå otroligt fort och behandla tvång. Så att det finns en god prognos, och vissa tar det längre tid. Men det är ett sånt, nu svär jag, jäkla lidande för barnet och föräldrarna, apropå att man också blir indragen i det här. Att livskvaliteten, den sänks för alla i familjen när det är så här massivt som vi pratade om innan. Så det finns god hjälp att få, och det finns behandlingsmetoder som funkar. Så jag skickar med hopp.
1: Mm. Där ligger hoppet som ni förmedlat i inringaren här tidigare.
2: Jajamän.
1: Och hur är det med mediciner? Är det någonting man också kopplar på?
2: Först så testar vi alltid utan medicin. Så alla behöver ju inte medicin. Men det är när det inte fungerar, så när det är svårt, så sätter man in.
3: Och det kan liksom ta toppen av en del av det, så det kan vara lättare att jobba med. Man måste fortfarande jobba med det i de flesta fallen.
2: Mm.
3: Jag skulle också säga de allra, allra flesta, vi pratar ju, alltså långt över 90. Vi får aldrig helt bort tvångstendensen, för den är mänsklig. Men att få ner det där det liksom är inte något som påverkar vardagen, det hinner vi ju, alltså kommer vi ju med 99%. Så den sista lilla del som är kvar, det är ju personer som hade fått stöd av andra orsaker också. Och där tycker jag också vi ska säga att, alltså, eftersom det är ett mänskligt beteende och det varierar lite med stress, så är det ju vanligt att barn utvecklar ett visst tvångssymptom under en kort period, och sen glider det undan. Så vi ska också akta oss för att som föräldrar bli rädda för tvånget. Alltså, för då kommer vi att agera i situationer. Vi får ångest, och då får ju barnet ångest, och då kanske det ökar. Så vi ska liksom normalisera tvånget i vardagen och sen bara gå in när det verkligen är nödvändigt. Mm. Det är viktigt.
2: Och återigen det här att många barn upplever det så otroligt skamfyllt det de håller på med, så att man ofta försöker dölja det. Och om föräldrarna då reagerar starkt så spär man på skammen. Och tänker man att ens barn håller på med tvångstankar eller tvångshandlingar, så behöver man fråga ganska specifikt runt det. Kan du ha underliga tankar, eller kan du ha tankar om att du kan påverka världen, eller kan du ha tankar så specifikt som man kan fråga, och gärna lite upprepat, för att barn ofta döljer det här utifrån skammen, att man tänker att man är annorlunda och så vidare.
1: Ni har verkligen fyllt på med både hoppstöd och kunskap kring barn och tvång idag. Stort tack för detta, Malin och Bo.
3: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Det var Johanna Larsson och Lovisa Haag som producerade dagens program. Tekniken sköttes av Gustav Wilhelmsson. Och det här programmet görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Ha det fint. Just look at you.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic, can be fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
2: Klockan har blivit 11:05 och det är dags för nyheter. God middag. En robotgräsklippare som låg i sin laddestation på en gård på Solberget började brinna vid 9-tiden idag på morgonen. Den släcktes av en förbipasserande granne. Det är oklart om det var gräsklipparen eller laddstationen som branden uppstod i, säger räddningschef Lennart Johansson. Det var öppna lågor från gräsklipparen och laddstationen som stod in till en husfasad. Den förbipasserande grannen såg branden och sprang efter en handbrandsläckare. Elden släcktes och räddningsverket kunde konstatera att allt var lugnt när de kom till platsen. Även Jomala FBK larmades ut till Solberget men kunde vända hemåt på vägen. Saltviks kommun ska byta ut en rörbro som går över Verkströmmen i Toböle och samtidigt bygga om delar av Tobölevägen. Landskapsregeringen fastställde nyligen vägplanen som är en förutsättning för detta. Den befintliga trumman har uppnått sin tekniska livslängd och det är därför kommunen vill byta ut bron. Rörbrons dimensioner och vägbanans höjd ändras vid ombyggnationen. Efter arbetet ligger brons överkant på cirka 3,14 meters höjd jämfört mot nuvarande 2,14 meter. Den nya rörbron kommer släppa igenom större vattenvolym än nuvarande bro och livslängden för den nya trumman blir 80 år. Sport och fotboll. IFK Mariehamns huvudsponsor Anders Wiklöf går in med en extra sponsorinsats till klubben. Det här skriver IFK i ett pressmeddelande. Anders har under lång tid varit en viktig partner för klubben och hans stöd bidrar till att vi kan fortsätta utveckla verksamheten både på och utanför planen där bland annat en helt ny LED-skärm har investerats i, säger vd och sportchef Jimmy Varg i pressmeddelandet. IFK Mariehamn spelar sin nästa ligamatch imorgon lördag klockan 19 när man tar emot IF Gnistan på hemmaplan. Matchen är Robert Björknesjös första som ny tränare för IFK. Och så ska vi blicka lite längre framåt mot vädret innan vi tar den dagsaktuella väderprognosen. För det kan bli en rekordvarm sommar i år enligt en färsk europeisk väderrapport. Men en repris av den torra heta sommaren 2018 är knappast att vänta. Det säger Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI.
3: Vi ser ju ingen tendens på att det skulle bli ett år som 2018. För stora delar av Skandinavien så blev det ju varmt redan någon vecka in i maj. Och då hade vi både, kan man säga, högsommartemperaturer och högtrycksväder i stora delar av maj-juni. Det var någon kortare period där det var lite ostadigt om det var just runt skolavslutningar eller midsommar. Men sen så blev det högtryck och varmt igen.
4: Det säger Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI. När sommaren blir riktigt varm beror det ofta på att ett högtryck lägger sig som ett lock över regionen. Då hålls lågtrycken borta samtidigt som varm luft från Europa kan strömma norrut under en längre tid. Prognosen för midsommar pekar istället på klassiskt försommarväder.
3: Det är ganska så ostadigt, det är en del lågtryck, det är en del både regn och skurar men också en hel del sol.
4: Temperaturen kan också variera beroende på om man befinner sig i skärgården eller på fasta Åland.
3: Det skulle kunna bli sydvästvindar. Är det det så är det ju om du bor i sydvästläge som det kyls av lite granna när det har blåst över havet. Och att du får då lite högre temperaturer när du kommer både då i det som är skyddat och lite längre in över land.
4: För den som firar midsommar i skärgården ser det också lugnt ut. Just nu finns inga tecken på vare sig stormar eller andra kraftiga väderomslag.
3: Det man kan se är om det kommer något djupt lågtryck eller något kraftigt högtryck. Men än så länge ser vi ingen tendenser på något sånt.
2: Det sa Kristin Sahlström, meteorolog vid SMHI, reporter Sandra Brovarn. Och så den aktuella väderprognosen då, för under eftermiddagen så är det halvklart. Sen till kvällen så skingras molnen, temperaturen 17-18 grader och vinden vrider till syd-sydvästlig 4-6 meter per sekund. Imorgon lördag blir det klart till halvklart, cirka 17 grader och måttliga syd-sydostliga vindar. Natten till söndag drar ett regnområde in över oss och det ligger delvis kvar under dagen och det blir halvklart till mulet med enstaka regnskurar. En 12-13 grader på söndag och en måttlig nordvästlig vind. Sjövädret på Ålands hav under eftermiddagen, vind omkring sydost från och med kvällen, sydlig vind 5-9 meter per sekund. På skärgårdshavet från och med eftermiddagen, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt i studion, Ove Sjöblom, och nu blir det nyheter, mera nyheter. De kommer från Svenska Yle.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Iran och USA är överens om ett utkast till ett fredsavtal. Det rapporterar den iranska nyhetsbyrån Mer. Enligt uppgift ska USA bland annat häva sanktioner mot Iran, dra tillbaka sina styrkor från området och öppna Hormuzsundet. Ännu återstår slutliga förhandlingar och båda parter ska underteckna avtalet. Frågan om Irans kärnenergiprogram skjuts upp till de slutliga förhandlingarna. Här hemma är det nu klart att finländare ska få lön också då man stannar hemma på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna och representanter för statsmakten har förhandlat om saken sedan drönarhotet över Nyland i maj. Finländare ska inte behöva riskera sina liv för att ta sig till jobbet bara för att man är rädd för att gå miste om sin lön, säger arbetsminister Matias Marttinen.
1: On selvää, että omaa turvallisuutta ei pidä vaarantaa siksi, että joutuisi pohtimaan palkan ja vakava vaaratilanteen ja itsensä riskeeraamisen välillä.
0: Lagstiftningen ger inget svar på frågan om man ska få lön eller inte om man låter bli att gå till jobbet under drönarhot, så vissa arbetsgivare kan alltså tolka frågan på olika sätt. Finlands ekonomi växer under de närmaste åren, men långsamt. Den prognosen ger Finlands bank idag. Finlands bruttonationalprodukt förväntas växa med 0,7% i år och med drygt 1% både nästa år och året efter det. Det är till exempel investeringar i datacentraler och försvarsindustrin som stimulerar ökningen. Om världsläget lugnar sig kan tillväxten bli bättre, uppger Finlands bank, men den ekonomiska återhämtningen präglas fortfarande av osäkerhet, bland annat på grund av konflikten i Mellanöstern och USA:s handelspolitik. Jag fortsätter med ekonomi, för idag väntas världens största börsnotering någonsin när världens rikaste man, miljardären Elon Musk, tar sitt rymdbolag SpaceX till börsen. Målet är att få in nästan 65 miljarder euro, men bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1 500 miljarder euro. Om det lyckas kan Musk bli världens första biljonär med en förmögenhet på över 1 000 miljarder euro. SpaceX ingår i många indexfonder och därför kommer både pensionsbolag och privatpersoner i Finland snart att äga en andel i SpaceX. Och det var nyheterna och nu ger jag över ordet.
2: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firar Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för säljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det?
4: Nej.
6: Spindeln på väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
4: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Kiss.
1: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
2: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
3: You turn my guitar on.

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar med frågan om och när USA och Iran kan tänkas underteckna ett fredsavtal av något slag. Igår kom president Donald Trump med ytterligare ett positivt besked om ett nära förestående avtal. Men till dags dato har han redan utlovat fred inom kort hela 38 gånger. Det har igen väckt misstankar om att hans tillkännagivanden är ett sätt att påverka bland annat oljemarknaden. Den stora frågan är förstås om Iran är med på noterna den här gången. För någon timme sedan rapporterade ändå den iranska nyhetsbyrån Mer att Iran och USA är överens om ett utkast till ett fredsavtal. Det heter att överenskommelsen bland annat omfattar ett bestående och omedelbart slut på krigshandlingar på alla fronter, inklusive i Libanon. Bloomberg rapporterade i sin tur för en halvtimme sedan att ett avtal eventuellt kan undertecknas i anknytning till G7-toppmötet som börjar i franska Evian på måndag. Enligt Bloombergs källor kan avtalsceremonin eventuellt hållas redan på söndag i Genève på den schweiziska sidan om gränsen. Här hemma har man kommit överens om att man ska få lön även om ett drönarhot gör att man inte kan ta sig till jobbet. I överenskommelsen mellan staten, Finlands näringsliv EK, företagare och löntagare har man slagit fast en rekommendation om att lön betalas ut för ungefär 3 timmar. Enligt Ilka Oksala på Finlands näringsliv EK gick arbetsgivarna med på den här lösningen eftersom drönarhot har kunnat avgränsas noggrant och man har ungefärlig koll på tiden. Lärarnas fackförbund OAJ är ändå missnöjd med lösningen eftersom en rekommendation inte är bindande för arbetsgivaren. Finlands ekonomi växer under de närmaste åren. Men det går långsamt. Den prognosen ger Finlands bank idag. Finlands bruttonationalprodukt förväntas växa med 0,7% i år och med drygt 1% på det nästa år och året därpå. Det är till exempel investeringar i datacentraler och försvarsindustrin som stimulerar ökningen. Om världsläget lugnar sig kan tillväxten bli bättre. Det uppger Finlands bank, men den ekonomiska återhämtningen präglas fortfarande av osäkerhet, bland annat på grund av konflikten i Mellanöstern och USAs handelspolitik. Och så ett dödsbud. Den brittiska konstnären David Hockney har dött. Hockney anses vara en förgrundsgestalt inom nutidskonst och hans färggranna målningar har dragit in stora summor på auktion. Han blev 88 år gammal. Så tar vi en titt på vädret.

0: Eftermiddag är igång i och med den signaturen. Det är förstås fredag och vi ska strax köra igång Fyra Mix. Peter Grönholm heter jag som är med dig, och vid min sida då för första gången alldeles ensam Adam Berlin.
1: Ja, tjena tjena.
0: Ja, det här var spännande.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande. Ja,
0: du brukar ha med dig, eller för igår hade du med dig Dan Sjöblom Svensson, men han hade sprungit ifrån nu.
1: Ja, precis. Idag är jag kastad till vargarna helt själv.
0: Det var så. Det var inte så att du har liksom rusat ifrån honom, utan han har kastat in dig hit och rusat härifrån.
1: Precis, det är eldprovsdags.
0: Ja, vi ska se då hur det här ska gå. Håller du i dig ordentligt?
1: Ja.
0: Vad händer i nyheterna?
1: Jo, i nyheterna idag så är det Wiklöf Holding som redovisar en vinst på 17 miljoner före skatt. En förbättring med 4 miljoner jämfört med förra året. Sen har vi också tjänstemän från fastlandet i Finland och som har varit här på ön för lite svenska kurs. Och vi testar dem på deras åländska begrepp.
0: Ja, precis. Men det tänker jag, det här är inget som du gör.
1: Nej, det är ingenting som jag gör idag.
0: Jag tänker att den uppmärksamma lyssnaren kanske noterar att du inte är riktigt född och uppvuxen ålänning.
1: Nej, precis. Det hörs nog väldigt tydligt.
0: Ja, man kan ana ett stänk av dialekt. Jaså minsann. Ja, men det låter väl som en bra början. Sen brukar ni ju berätta lite om vad som händer i Åland idag emellanåt också. Hur ser det ut där?
1: Ja, men precis. Där har vi ett gäddsläpp som vi ska få följa med på. Så det kan bli oerhört spännande lyssning. Så det tycker jag att ni ska hänga med på.
0: Ja, får vi inte missa. Och om jag gissar mig till att du är tillbaka och levererar nyheter 13.55, vad tror du om det?
1: Ja, det stämmer nog bra. Sen är det kanske jag eller Dan, vi får se. Det blir en liten överraskning hela eftermiddagen, vem det är som sänder egentligen.
0: Jag förstår. Och som en liten bedömning här nu av ditt första inhopp, vad ger du det för betyg?
1: Ja, starka 2 av 5.
0: 2 av 5? Ja. Ja, okej, jag tycker lite hård mot dig själv, men det är taget. Då kanske vi ses vid nyheterna om inte förr.
1: Det är vi.
0: Tack för det, Adam. Vi ska se nu, jag ser att det ringer in. Jag kopplar in dig som ringer in i bordet här, och så får du ge dig till tåls en liten stund till, så ska jag svara alldeles strax. Det är ju Fyra Mix som står för dörren, och vädret säger sol, sol, sol så långt ögat når, det vill säga till söndag, natten till söndagen, då är det regn. Nu ska vi inte hålla på att tramsa mera. Utan vi drar igång Fyra Mix denna fredag som vi har. Det är ju den 12 juni nästa vecka. Då är ju midsommarafton en fredag, va? Jag såg att nämligen att det har kommit lite midsommarhälsningar redan. Jag har gjort så att jag lägger dem i korgen till nästa vecka, för då kör vi Fyra Mix redan på torsdagen för att få med alla midsommarhälsningar, i och med att vi är hemma och äter sill på fredagen. Så att, så ser det ut. Men har du en hälsning att skicka in, så kan man bland annat ringa 17855, och jag ska se om det är så passligt att jag redan har en med mig på tråden. Hallå, är det någon här?
2: Hejsan.
0: Hej på dig.
2: Jag heter Fredrika.
0: Ja.
2: Jag har en app som jag vill läsa upp, om det är okej.
0: Det är okej.
2: Jag vill gratulera mamma och pappa på deras bröllopsdag som har varit gifta i 35 år den 16 juni. Att nationerna kommer ifrån Fredrika. Och sen vill jag att du spelar en fanfar för min min familj.
0: Det, då kommer den här. Skulle det ha varit någon låt till det här?
2: Jo. Spela gärna en fanfar, och det har du gjort. Önska låt där björkarna såsar med jarl jarl singer.
0: Mm. Det ska vi se.
2: Om du har den.
0: Jajamensan, det har jag det. Men ska vi göra så då att vi bäst betraktar den här hälsningen då till din mamma och pappa på deras bröllopsdag, 35-års bröllopsdag den 16 juni. De har fått fanfar och det är Fredrika som hälsar, så då spelar vi låten och så är...
2: Och också vill jag säga också nästa tisdag som de har bröllopsdag.
0: Mm.
2: Precis. Jo. Jo.
0: Mm.
2: Nästa tisdag har de bröllopsdag.
0: Precis. Men då spelar vi låten då, och så tackar jag för att du ringde.
2: Det var det jag skulle säga.
0: Ja, ja, men vad bra. Men då är det ordnat.
2: Jo.
0: Mm. Tack för att du ringde.
2: Varsågod, hej då.
0: Hej då. Ja, det var Fredrika som ringde in direkt i programmet. Vi ska köra lite där björkarna susar för hennes mamma och pappa då. Det jag vill säga då att om ni vill skicka in en hälsning, studion@alandsradio.se. Ni kan smsa 0457 00 17855, eller så kan ni göra som Fredrika och ringa hit till mig på 17855.

0: Där var den då. Där björkarna susade, det var alltså till, det var Fredrika som ringde in, hennes mamma och pappa hade bröllopsdag, 35-årig på tisdag då. Vad det? Då ska vi se vart vi tar oss här näst med till telefonen, säger jag. Den var på hugget idag. Hallå, vem har jag på tråden?
1: Hallå, hej, det var Ulla i Viken.
0: Hej på dig.
1: Hör du, vi har en son, Stefan Öhman, som fyller 58 år idag.
0: Jaså du.
1: Och så har vi en svägerska, Marita Björken, fyller 80 plus på söndag.
0: Vad sa du, Marita?
1: Björken.
0: Mm.
1: Jag har ett gäng till, men jag hörde att du ska fira på torsdag, så jag tar dem då.
0: Ja, precis. Då tror jag det, ja, precis. Då är det Amira. Det är bra att hon får mycket hälsningar i det programmet.
1: Och så mycket, yes. Du kan spela Öppna landskap med Ulf Lundell om du har tid.
0: Ja, det ska vi väl kunna ordna.
1: Ja, men tack hörde du. Och det är Ulla och Björne som hälsar.
0: Jajamensan.
1: Tack, tack.
0: Tack så mycket. Hej, hej. Mm. Så det är bra kunna det gå och lösa detta. Ska vi se, det som brukar ta tid när jag ska hålla på söka låtar i realtid. Det går inte alltid lika smidigt som hälsningarna gör. Då ska vi se, och där hade vi den, och då kör vi väl låten då till hälsningen.

Öppna landskap hade vi där då, och det var ju då grattis hälsning till Stefan Öhman och Marita Björken då, och det var Ulla och Bjarne som skickade den hälsningen. Då ska vi se här, gott om hälsningar denna fredag, men som sagt midsommarhälsningarna skickar jag till nästa vecka torsdag, för då är det Firamix igen, så att vi behöver inte ta tag i dem redan nu. Så här står det på min nästa hälsning: grattis till Mattias Sjöblom som tagit examen 5/6 i Uppsala Gälla yrkesgymnasium, inriktning lantbruk. Hälsningarna kommer från farmor, och visst ska vi ju ha, med tanke på att han har tagit examen då, så tänker vi att det passar bra från lantbruksuniversitetet här, det är en lantbruk, fattig bonddräng naturligtvis.

förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest.

0: därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när. Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut.
1: Fattig bonddräng då, till Mattias Sjöblom som tagit examen ifrån Uppsala då, med inriktning på lantbruk, och det var farmor som skickade hälsningar. Då ska vi se vart vi tar oss här näst. Sommartema vågar jag lova i alla fall. Hejsan, vi vill gratulera Krisse Idman på Fågelberget som fyller år på måndag. Lena och Teppo är det som skickar hälsningen, och låten är Sommar och sol.

Sommar och sol var det där. Grattis Anna var till Krisse Idman på Fågelberget som fyller år på måndag då. Lena och Teppo var det som grattade. Då ska vi se, då hade kommit in ett sms tror jag bestämt. Jajamensan. 0457 00 17 855 är sms-numret. Solvarma grattisar till Sune som fyller 70++ i morgon. Hälsningarna kommer ifrån Barbro, Jörgen och Erika, Arvid och Maja och Lovisa. Och önskelåt en gammal goding, Rod Stewart med Sailing.

Rod Stewart, Sailing då till Sune som fyller 70++ imorgon. Barbro, Jörgen och Erika, Arvid och Maja och Lovisa var det som skickade hälsningar. Nu ska vi till kors i Kristinestad, ända bort till Lafsböle. Där har jag knappt varit, däremot så vet jag nu en som bor där. Så här står det: hej, vi vill gratulera Josef Fagerholm i Lafsböle då, som fyller år imorgon, och Mattias Lind i Björkslingan i Jomala som också fyller år imorgon. Det är Lena och Teppo som grattar. Josef har jag haft en del att göra med i mina dagar. Han var ju nämligen fotbollsdomare. Men jag tror inte att han kanske alltid har visat ut mig så ofta som jag har förtjänat. Så att jag får väl... Jag står nog på god fot med honom skulle jag vilja säga. Så att jag skickar ett grattis jag också. Lena och Teppo vill i alla fall att Storfiskarvalsen ska spelas för båda födelsedagsbarnen.

Storfiskarvalsen går med grattisar då till Josef Fagerholm och Mattias Lind som båda två fyller år imorgon. Lena och Teppo grattar. På måndag den 15 juni fyller Vänta nu, har vi inte grattat Chris en gång redan idag? Nu ska vi se här. Ordning och reda i... Jo, men som Christer på Fågelberg, jag har fått grattis här igen. Du får ett grattis till här, men vi väntar lite med din låt då och låter andra komma före. På måndag den 15 juni fyller Krisse på Fågelberget år. Vi som kommer på kaffe. Så det betyder ju att om jag då säger grattis till Krisse så kommer jag att få kåka på kaffe. Det var en intressant tanke. Bra så. Grattisar där. Vi ska göra en liten rokad här då och se vad som kommer här näst. Jag vill gratulera min son Olof Harberg som fyller år den 18 juni. Han är biltokig från födseln, står det här. Det är hans mamma då som grattar och vill spela hemma på vår gård.

Så gick den. Faktiskt, jag tror att jag har precis den där bilen hemma. Jag vill gratulera min son då, Olof Harberg, står det här. Han har varit biltokig sedan födseln och det var mamma då som grattar. 18 juni fyller han år. Gratulationer till Ralf Karlsson som fyllde år den 9 juni. Grattis, han kommer ifrån grannarna och nu blir det Miramarvals.

Mirra Marvalsen alltså till Ralf Karlsson som fyllde år den 9 juni. Grannarna är det som grattar. Bästa Vira Värde. Önskar sända försenade gratulationer till Jan Järvinen, Torbjörn Dahlén och Ann-Marie Jörgensen som alla fyllde år den 7 juni. Och till Sonja Farell som fyllde den 8 juni. Och imorgon den 13 fyller Heidi Sundqvist och på söndag Kalle Verho. En gedigen skara jubilarer alltså. Alla gratuleras hjärtligt av Ia med då låten Där gullvivan blommar.

Där gullvivan blommar, grymlings var det där då, och grattis hälsningarna till Jan Järvinen, Torbjörn Dahlén, Ann-Marie Jörgensen, Sonja Farell och Heidi Sundqvist. Hjärtliga gratulationer av IA. Nu ska vi se, den här var lite klurigare för nu måste jag hitta låt själv, så att då blev det som det blev. Gratulationer.

Ja, det fick bli pensionärsvisan då med beställningen något som passar en vigulant mogen dam. Grattis hälsningar till Inger Svenblad i Jomala som fyller 80 den 15 juni och det var Inga Lill i Södra stan som hälsa. Jag ser att vi har nyheter som kommer emot här i en rasande takt. Men en hälsning till hinner vi med innan dess. Gratulationer till Boris Boman som fyller år imorgon och hälsningar till alla som är beredda att ta sig över Ålands hav imorgon. Det är ju postrodden då. Välkomna! Gratulationer och hälsningar från oss här hemma i Skagen.

0: Den blomstertid nu kommer, Lill Lindfors och Nils Landgren var det där. Grattis här till Boris Boman och så ett hjärtligt välkommen till alla roddare som kommer över havet imorgon. Och grattisarna kommer från oss här hemma på Skag. En timme till firande har vi fullsmockat med hälsningar ska ni veta, men vi ska före det få nyheter.
1: Klockan har slagit 1:55. Det här är Ålands nytt. Lagtinget röstade på fredagen ner oppositionens åtgärdsuppmaning om att avbryta den pågående skärgårdstrafikupphandlingen. Obunden samling, Moderat samling och Pro Åland ville att lagtinget skulle uppmana landskapsregeringen att avbryta upphandlingen och återuppta den först när återköpsklausulen aktiverats. Partierna menar att de färjor som landskapet sålt till Axferries behövs för att jämna ut spelplanen och säkerställa fri konkurrens. Landskapsregeringen har däremot bedömt att upphandlingen är konkurrensneutral och att ett återköp av färjorna inte nödvändigtvis skulle stärka konkurrensen. Åtgärdsuppmaningen föll med rösterna 16-9. Två ledamöter avstod från att rösta, Centerns Roger Höglund och Grön Vänsters Mogens Lindén. Det kan bli en rekordvarm sommar i år enligt en färsk europeisk väderrapport, men en repris av den torra heta sommaren 2018 är knappast att vänta. Det säger Kristin Salström, meteorolog på SMHI.
2: Vi ser ju ingen tendens på att det skulle bli ett år som 2018. För stora delar av Skandinavien så blev det ju varmt redan någon vecka in i maj. Och då hade vi både, kan man säga, högsommartemperaturer och högtrycksväder i stora delar av maj, juni. Det var någon kortare period där det var lite ostadigt, om det var just runt skolavslutningar eller midsommar. Men sen så blev det högtryck och varmt igen.
3: Det säger Kristin Salström, meteorolog på SMHI. När sommaren blir riktigt varm beror det ofta på att ett högtryck lägger sig som ett lock över regionen. Då hålls lågtrycken borta samtidigt som varm luft från Europa kan strömma norrut under en längre tid. Prognosen för midsommar pekar istället på klassiskt försommarväder.
2: Det är ganska så ostadigt, det är en del lågtryck, det är en del både regn och skurar men också en hel del sol.
3: Temperaturen kan också variera beroende på om man befinner sig i skärgården eller på fasta Åland.
2: Det skulle kunna bli sydvästvindar. Är det det så är det ju om du bor i sydvästläge som det kyls av lite granna när det har blåst över havet. Och att du får då lite högre temperaturer när du kommer både då i det som är skyddat och lite längre in över land.
3: För den som firar midsommar i skärgården ser det också lugnt ut. Just nu finns inga tecken på vare sig stormar eller andra kraftiga väderomslag.
2: Det man kan se är om det kommer något djupt lågtryck eller något kraftigt högtryck. Men än så länge ser vi ingen tendenser på något sånt.
1: Och det sa Kristin Salström, meteorolog på SMHI. Reporter var Sandra Broborn. En robotgräsklippare som låg i sin laddstation på en gård på Solberget började brinna vid 9-tiden på fredagsmorgonen. Den släcktes av en förbipasserande granne. Det är oklart om det var gräsklipparen eller laddstationen som branden uppstod i, säger räddningschef Lennart Johansson. Det var öppna lågor från gräsklipparen och laddstationen som stod in till en husfasad. Den förbipasserande grannen såg branden och sprang efter en handbrandsläckare. Elden släcktes och Räddningsverket kunde konstatera att allt var lugnt när de kom till platsen. Även Jomala FBK larmades ut till Solberget men kunde vända hemåt på vägen. Och sport och pingis. Det blev inga guldmedaljer för Marina Donner och Johan Pettersson i årets veteran-VM i pingis i Sydkorea. Därmed lyckades inte Donner försvara sina 3 VM-guld från VM för 2 år sedan. Duon var regerande mästare i mixdubbel men där blev det respass i åttondelsfinalen. I singelspelet åkte Marina Donner ut i kvartsfinalen och Johan Pettersson i den andra slutspelsrundan. Donner spelade dubbel med svenskan Sofia Westholm som hon vann VM med för 2 år sedan. I år blev det förlust i semifinalen mot ett japanskt par med 1-3 i set. Och så vädret. Det blir klart väder resten av dagen. Temperaturen ligger runt 17 grader och det är sydsydvästliga vindar som är svaga till måttliga i styrka. Sjövädret för Ålands hav. På eftermiddagen vind omkring sydost. Från och med kvällen sydlig vind 5-9 meter per sekund. Och Skärgårdshavet från och med eftermiddagen sydlig vind 4-8 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson.
4: Ekonyheter. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga och omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade tidigare stora protester. Och Cecilia Wallin som är vice vd säger så här.
5: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
6: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
5: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
7: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
5: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
4: Reporter Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga kärnkraftsreaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det är den tredje ansökan som kommit in om statligt stöd till ny kärnkraft. Iran bekräftar att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila, men hur landet ställer sig till förslaget är oklart. I Nigeria uppger landets president att över 13 000 terrorister har dödats det senaste året. Delar av landet är svårt plågat av jihadistgrupper som Boko Haram som genomfört masskidnappningar. Det var Ekot med Per Edberg.
8: Och här är sporten som börjar med senaste nytt från fotbolls-VM är att stora delar av läktarna gapade tomma under nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien. Enligt FIFA var det nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Nu till det svenska lägret.
9: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
10: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag, med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd, och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
9: Har du fått en del smällar eller?
10: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökre. Vi är bra vänner så att det man kan gå på extra hårt mot honom då, men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt, men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft, så att det gör ont att möta honom.
8: Reporter Selma Jennervall. Sverige spelar sin premiär mot Tunisien måndag morgon. Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på den rejäla VM-satsningen och podden Uppsnacket med Susanna och Samir som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från det stora mästerskapet. Då avslutar sporten med Pontus Lind. Nu blir det P4.

0: firar mix lyssnar du på här i Ålands Radio. Peter heter jag som är dagens firarvärd och är med dig då. Ja, vi kör ju firar mix en timme till då, och sen kan det hända att det spiller över med lite låtar i alla fall i sista halvtimmen där, men målbilden är helt enkelt att vi ska vara klara till klockan 2:55. Och då är det väl lika bra att vi kör igång med timme två här. Och det gör vi, tror jag, på bästa sätt med ett samtal. Hallå, vem har jag på tråden?
1: Ja, jag heter Lola.
0: Hej på dig.
1: Jag skulle vilja gratulera Ritva Saloranta som fyllde år den 10:e.
0: 10:e, jajamän.
1: Jo, och Jan-Erik Stålman som fyller år idag.
0: Mm-hmm. Just jo.
1: Och Kenneth Ramsdahl som fyller år imorgon.
0: Kenneth Ramsdahl. Just jo. Det. Ja. Var det hela listan med folk?
1: Ja, för den här veckan, jo.
0: Ja, precis. Ja, det kommer ju nya veckor och nya födelsedagar.
1: Ja, absolut, jo. Och någonting jag kan inte säga riktigt. Kanske någon tango, om du
0: Oj,
1: har.
0: En tango. Ja, jag ska se om jag kan skramla fram en tango här tills så småningom.
1: Ja, med lite rivig.
0: Oj, oj, oj, en rivig tango.
1: Ja.
0: Ja, tackar jag. Ja, vi ska se vad jag kan göra.
1: Mm, bra. Tack
0: Fine man. Tack för att du ringde. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Mm. Ja, så en rivig tango alltså är beställningen till Ritva Saloranta, Jan-Erik Stålman och Kenneth Ramsdahl. Lola var det som gratta. Grattis Anna, är det här den riviga tangon får jag jobba lite på. Vi går tillbaks till firarmixformuläret. Där vi grattar Magnus som fyllde år den 10:e. Alexander, han fyller år idag. Grattis från Magnus, då får grattis här ifrån Gunn och Leif och Alexander ifrån mormor och morfar, och önskelåt här är Viggen.

Viggen var det där till Magnus som får grattisar ifrån Gun och Leif och Alexander som får grattisar ifrån mormor och morfar. Då ska... Åh, se nu, fylls det jämnt. Ska vi se om jag har rätt. Jajamensan. Vi vill gratulera William Österman som imorgon den 13 juni fyller 20 år. Äntligen är du ytterligare ett år närmare pensionen. Jag skulle rekommendera dig, William, att inte kanske riktigt börja slå av på takten än. Grattisarna kommer in från stora syster Alexandra med sambo Simon, frun Isabella, mamma Anna och morföräldrar Kristina och Folke. Och låt i detta är dansa hela natten med Blackjack.

Blackjack var det där, dansa hela natten, och William Österman som fyller 20 år imorgon. Får grattisar ifrån stora syster Alexandra med sambon Simon, frun Isabella, mamma Anna och morföräldrar Kristina och Folke. Jag såg att det ringde här precis, men jag hann inte riktigt fånga in det samtalet, så att passa på och ring igen du, så ska vi nog se att jag lyckas svara nästa gång. Vi vill skicka grattisar till Larens, Kerstin och Marian som fyller år imorgon lördag. Det är Alfa och Yvonne står det här som grattar. Och vi spelar Högtryck med Mariehamn.

Mariehamn hade vi där och nu ska vi läsa innan till. Vi vill skicka grattisar till Larens, Kerstin och Marian som fyller år då imorgon. Det var Alfa och Yvonne stod det där. Där har vi nästa då, tror jag. Vill gratulera min syster Anita som bor i Kalmarnäs på födelsedagen som är imorgon 13 juni. Och då är det ju syster Ulla som grattar. Det är väldigt många som fyller år den här helgen, har ni tänkt på det? 13 verkar vara ett sånt här kanondatum att vara född på, tydligen. Önskemusik på detta då, Ta mig till havet med Peter Lundblad.

Ta mig till havet var det där, Peter Lundblad, och grattis här till då min syster Anita i Kalmarnäs, fyller år imorgon. Ulla, gratta här, vi ska ha flera systrar. Nu ska vi se, den som lätt förstår att vara ung vid 80 år, det är Harriet Lindemann som får grattisar. Och då är vi ju inte så långt ifrån mina hemtrakter, minsann. Det är syster Solveig och Erik som grattar. Födelsedagen, den infaller på tisdag då, den 16. Gabriella Song kommer här.

Gabriella Song till Harriet Lindemann då, som fyller 80 år på tisdag. Grattisar ifrån syster Solveig och Erik. Nu ska vi se, vad har vi härnäst? Och det här var en riktigt kort låt, kan jag informera om. Mamma Göta i Björsby, tusen tack för allt i veckan. Nu har du haft så mycket gäster, så du ska göra som de säger i Gesällvisan. Så lyssna noga nu, skriver Sadie och hela gänget.

Där har man hela veckans arbetsschema framför sig. Det var gesällvisan Mona Westman var det där. Till mamma Göta i Björsby då som tusen tack för allt i veckan, Sadie och hela gänget. Vart kommer vi? Oh, Roland Cedermark, vad trevligt. Vi vill fira Anita och Sigmar Bergman som båda fyller jämt i maj och juni. Fanfar och grattis till er båda. Lissi och Sigmar var det här som grattade. Roland Cedermark kommer här.

Lilla vackra Anna var det där för att fira Anita och Sigmar Bergman som fyller jämt maj och juni. Grattis härifrån Lissi och Sigmar då med Roland Cedermark. Då ska vi se vart vi tar oss nu då. Gratulationer till Marianne Gestranius som har födelsedag i morgon. Gratulationer kommer ifrån mamma. Gratulationer också till Märta Eriksson som fyller år på söndag. Och här kommer gratulationerna ifrån syster Marita med då sånger från dig.

Sånger från dig var det där. Nu ska vi se här. Grattis till Marianne Gestranius som har födelsedag imorgon. Från mamma grattar då. Och Märta Eriksson som fyller på söndag får grattis härifrån Marita. Jag undrar om jag tappar bort den. Hälsning här nu. Jag blev lite misstänksam. Men vi ska se nu. Vi tar det här i ordning och reda. Så brukar det bli ordning och reda. Har det visat sig. Hej, här kommer en firarhälsning till min svägerska Alva Dahlblom som återvänder till Åland nästa vecka efter hennes långa resa på Nya Zeeland. Hopp, henne Alva känner ju kanske både du och jag väl härifrån programmet. Hon har ju jobbat här. Vi ska hoppas att hon återvänder tryggt och säkert. Hon älskar låten Burning Love med Elvis, så spela gärna den.

Burning Love till Alva Dahlblom då, som återvänder till Åland nästa vecka. Hon har ju varit på resa då på Nya Zeeland. Ja, vänta nu. Nu fick jag en lite speciell hälsning här. Mannen från skäret ringde in. Han vill spela Vem kan segla för utan vind? Vem kan ro utan åror då? För alla som tänker använda skärgårdsfärjorna.

Vem kan segla? Vad det där? Fick in en hälsning på sms. Det står så här: hej, vill gratta Melvin Jansson i Buskböle som fyller år idag. Grattar gör mormor och morfar. Hej, vi i Bomarsund vill hylla sommaren och barnens sommarlov med fina Cornelis Vreeswijk-låten Sommarkort. Bill och Lisa är det som hälsar.

En stund på jorden då, hälsningarna från Bomarsund till de vill hylla alla sommaren och barnens sommarlov. Bill och Lisa var det. Vi ska se då, nu ska vi försöka klämma in de sista hälsningarna här. Det kommer lite låtar efter nyheterna sen som jag tänker att låtarna kan alltid komma, men då står det så här: hej, vi vill skicka gratulationshälsning till Larens Jansson som har uppnått den övre tonåren. Önskar dig en fin dag då imorgon. Astrid och Edgar hälsar. Jag tror att Larens har fått hälsningar förut. Det kan inte finnas jättemånga Larens, tror jag inte. Och nu ska vi se vad vi lagt upp. Vad vi hade till då? Jo, Danny och gänget vill gratta Robert Sjögren som han tog körkort igår, står det. Så han får grattishälsningar. Vi ska spela Eddie Medusa lite senare. Vi har vem var det som skulle få ett 60-tals medley då? Det var Barbados som hade medley. Ja, men då tror jag att vi har nästan läget under kontroll. Jag vill önska alla mina vänner och bekanta en riktigt fin sommar, skickar Elisa in, och vi så att säga avslutar då med Earth, Wind and Fire och låten Let's Groove.

0: Let's groove. Earth, Wind and Fire då är sista låten i Firar Mix denna fredag. Det var grattis till Larens Jansson ifrån Astrid och Edgar. Vi hade Elisa som önskar alla sina vänner och bekanta en fin sommar, och så var det Robert Sagelin som fick grattis till körkortet ifrån Danny och gänget. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Ja, klockan är 5:03 och du lyssnar på Ålands nytt. Lagtinget röstade på fredagen ner oppositionens åtgärdsuppmaning om att avbryta den pågående skärgårdstrafikupphandlingen. Obunden samling, Moderat samling och Pro Åland ville att lagtinget skulle uppmana landskapsregeringen att avbryta upphandlingen och återuppta den först när återköpsklausulen aktiverats. Partierna menar att de färjor som landskapet sålt till Axferries behövs för att jämna ut spelplanen och säkerställa fri konkurrens. Landskapsregeringen har däremot bedömt att upphandlingen är konkurrensneutral och att ett återköp av färjorna inte nödvändigtvis skulle stärka konkurrensen. Åtgärdsuppmaningen föll med rösterna 16-9. Två ledamöter avstod från att rösta. Roger Höglund, Centern, och Mogens Lindén, Grönvänster. En robotgräsklippare som låg i sin laddstation på en gård på Solberget började brinna vid 9-tiden på fredagsmorgonen. Den släcktes av en förbipasserande granne. Det är oklart om det var gräsklipparen eller laddstationen som branden uppstod i, säger räddningschef Lennart Johansson. Det var öppna lågor från gräsklipparen och laddstationen som stod intill en husfasad. Den förbipasserande grannen såg branden och sprang efter en handbrandsläckare. Elden släcktes och räddningsverket kunde konstatera att allt var lugnt när de kom till platsen. Även Jomala FBK larmades ut i Solberget, men kunde vända hemåt på vägen. Den åländska koncernen Wiklöf Holding, som ägs till 100% av Anders Wiklöf, redovisades vinst före skatt på 17 miljoner euro för 2025. En förbättring med 4 miljoner, trots något sjunkande omsättning. VD Nils Lampi sammanfattar verksamheten i 6 länder och även 9 affärsområden så här.
2: Man kan säga att det finns gungor och karuseller. Då kan man kanske säga att någon av de här enheterna, antingen gungorna eller karusellerna, har varit ganska gynnsamma så att säga på den positiva sidan. Så helheten som sådant, när man plockar ihop alla enheter, så är väldigt bra. Det har varit bra år. Vi är nöjda med år 2025.
3: Dividenden från Ålandsbanken ger fortsatt ett betydande tillskott för Wiklöf Holding, som annars har tyngdpunkten inom logistik och skeppshandel, åländsk detaljhandel och industriverksamhet i Österbotten.
2: Stabiliteten finns ju nog i den här del som vi tidigare producerat, så att säga. Detaljhandeln på Åland har, som är känt, har gått väldigt bra. Logistikverksamheten, särskilt i Sverige, har gått över förväntan. Och tar man då kanske den andra sidan, om man pratar om att karusellerna är lite negativa, då så kan man väl säga att vår industriverksamhet, vår halvtillverkning, så precis som den finska ekonomin, kanske orderböckerna är lika starka som de var för några år sedan, att det kanske är en sån här del som då har kanske gått en aning sämre.
3: Hur går det med taxfreen nu för tiden egentligen?
2: Taxfreen rullar på som tidigare den.
1: Wiklöf Holding har de senaste åren delat 4,6 till 5,7 miljoner euro till sina ägare. Nils Lampi avstår från att kommentera årets dividend. Reporter var Björn Nylund. Saltviks kommun ska byta ut en rörbro som går över vägströmmen i Toböle och samtidigt bygga om delar av Tobölevägen. Landskapsregeringen fastställde nyligen vägplanen som är en förutsättning för detta. Den befintliga trumman har uppnått sin tekniska livslängd och det är därför kommunen vill byta ut bron. Rörbrons dimensioner och vägbanans höjd ändras vid ombyggnationen. Efter arbetet ligger brons överkant på cirka 3,14 meters höjd jämfört med mot nuvarande 2,14 meter. Den nya rörbron kommer släppa igenom större vattenvolymer än nuvarande bro och livslängden för den nya trumman blir 80 år. IFK Mariehamns huvudsponsor Anders Wiklöf går in med en extra sponsorinsats till klubben. Det skriver IFK i ett pressmeddelande. Anders har under lång tid varit en viktig partner för klubben och hans stöd bidrar till att vi kan fortsätta utveckla verksamheten både på och utanför planen. Där bland annat en helt ny LED-skärm har investerats i, säger VD och sportchef Jimmy Varg i pressmeddelandet. IFK Mariehamn spelar sin nästa ligamatch imorgon lördag klockan 19:00 när man tar emot IF Gnistan på hemmaplan. Matchen är Robert Björknesjös första som ny tränare för IFK. Och så vädret då. Klart stora delar eftermiddagen och kväll med en temperatur kring 17 grader. Med måttlig till syd till sydvästlig vind. Och det fortsätter hela kvällen och natten. Imorgon lördag däremot väntas halvklart väder och cirka 17 grader med svag syd till sydostlig vind. Natten till söndag drar ett regnområde in över oss och ligger delvis kvar under dagen. Då det blir mulet och runt 12-13 grader. Och så till sjövädret. På Ålands hav väntas sydostlig vind under eftermiddagen som övergår till sydlig vind under kvällen. Mellan 5-9 meter per sekund. Och det var det för mig för den här gången. Det här var Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Och nu har jag med mig Peter här på andra sidan.
0: Jajamensan, du har det. Du klarade på sekunden. Snyggt jobbat.
1: Tack, ja, tack.
0: Hur känns, det var din första nyhetssändning.
1: Ja, det kändes nervöst, men det tar sig kanske.
0: Ja, hade du ringt mamma så att hon kom ihåg att lyssna?
1: Ja, men det kanske jag gjorde igår redan.
0: men då visste du inte att klockan 2:55 åländsk tid. Då ska du lyssna.
1: Kanske.
0: Ja, precis. Du hade på känn. Vi har haft mycket sommarjobbare och praktikanter i våra dagar här, bara sedan jag började. Jag har varit med om att jag har haft en sommarjobbare i mitt program som jag har lärt upp. Och då har då har personens mormor ringt upp liksom under direktsändningen för att berätta. Du hörs i radio! Medan personen sitter och pratar i radio. Det tycker jag är det är starka papper.
1: Det är väldigt härligt.
0: Ja, det var ingen som ringde in nu under din sändning. Så att bättre ordning på dina anhöriga kan vi säga. Tack för nyheterna, Adam. Vi ska strax få reda på vad som händer i Åland idag. Men vi har lite eftersläpare på... från Firar Mix som vi ska spela upp. Det här tror jag fick en beställning på en rivig tango. Det här var vad jag lyckades åstadkomma.

0: Satuma var det där, Emma Numminen och Sanna Pietainen heter hon. Beställningen var en rivig tango och när man spelar en sån då kommer Rasmus Karlsson in med en ros mellan tänderna och en brun kostym från 1975.
1: Ja, jag måste knäppa nästan upp en extra knapp i min skjorta här också. Ja, jag kanske lägger upp kragen eller något sånt också.
0: Det är en ordentlig sväng om här i studion.
1: Men i och för sig, det är ju inte så finskt att göra så. Kanske jag ska borde stänga alla knappar och vara lite extra rakryggad bara och se lite allvarlig ut.
0: Så kan det vara. Men det här är gången du släpper loss när det kommer en rivig tango.
1: Vi säger så.
0: Det var en av firarmixhälsningarna som har spullit över, kan vi säga, nyheterna. Åland, idag har du hand om även denna dag. Vad tänker du dig?
1: Hör du, idag så ska vi först i programmet ta oss till Nabbens våtmark här i Mariehamn. Jag var dit tidigare idag för det är som så att man har påbörjat tömningen av den.
0: Ja, vet vi hur det går till? Jag är lite nyfiken.
1: Ja, det var det jag var att titta på. De har egentligen som en ventil de har öppnat. Och så.
0: Det är en propp med en kedja i som de bara drar i.
1: Ja, exakt. Och så tog det 15 sekunder och så var det torrt. Nej, det är en ventil de öppnar och så väljer de hur mycket vatten som ska forsa ut eller rinna ut då. Det är en ganska kontrollerad långsam tömning. Det ska väl ta en vecka ungefär.
0: Okej, och tanken är att alla gäddorna ska åka med.
1: Ja, eller hovas upp och kastas ut ifall de hamnar i någon slags pöl eller liknande. Ja, och sådär. Det är ju en del yngel kvar då som är. Det är yngel som ska släppas ut helt enkelt.
0: Ja, jag förstår.
1: Så det var jag på plats och pratade med Ulf Simolin om, som ju är miljösamordnare i stan då. Prata lite om den processen och lite också om våtmarken i allmänhet där också.
0: Ja.
1: Så det ska vi höra om först i dagens program. Sen så ska också Hasse Persson Bru ta sig ut och prata Alandia Cup.
0: Jaså du.
1: Det kör ju igång nu.
0: Ja, det gör det va.
1: Det är invigning ikväll.
0: Kors i Kristinestad.
1: Tror jag det.
0: Ja, jag säger ingenting.
1: Ja, det brukar väl vara på fredagar. Jag tycker det här har blivit en årlig tradition nästan. Att jag jobbar sent på fredagar och så får man se Alandia Cup-gänget som tågar förbi precis när man ska fara hem och så får man vänta på att komma ut med bilen.
0: Ja, du gör så du. Annars brukar vara en bra vecka nästa vecka för det är så här när man går hem från jobbet och stiger ut på parkeringen, vi är ju ganska nära VHA, så då kan det komma så här stort jubel när man stiger ut och då blir man glad. Tänk att jag är populär, brukar jag tänka. Men Alandia Cup alltså, det var ju kul.
1: Jo, så det är väl det jag kan garantera. Sen så ska vi se lite vad som dyker upp och vad som inte dyker upp. Så jag vågar inte säga jättemycket mer än så i det här skedet.
0: Jag tänkte säga, det var ovanligt. Ni brukar ändå på Åland idag med ganska stor säkerhet kunna berätta vad programmet ska handla om så här 22 minuter innan det börjar. Men idag ligger det öppet.
1: Ja, men så är det. Vi har saker som vi väljer mellan just nu.
0: Ja, jag tänker det. Ni är inte ute och jagar saker desperat.
1: Nej, läget är nog under kontroll. Ja. Det är inte frågan om något annat.
0: Man ser Hasse springa förbi på parkeringen och försöka intervjua någon tandläkare på väg hem.
1: Ja, exakt. Ja, tandläkare eller åsub eller någonting liknande som finns här i närheten.
0: Ja.
1: Nej, men som sagt, inte riktigt säkert vad till som kommer i programmet, men någonting.
0: Men det visar sig. Nåväl, 15.30 då, så att 21,5 minut från nu, då hörs vi igen.
1: Stämmer.

bara få vara mig själv. Lale var det där. Ännu en av alla låtar som har spilt över ifrån Fyra Mixar, så det var Krisse som fick den. Vi hade också, vad det, jag tror att det var Larens som skulle få ett medley av Barbados, tänker jag. Men sen tar vi en musikflätan snabb genomgång direkt på det. Så att papper och penna i ordning om ni vill fylla i flätan. Men först Barbados.

Nu har det blivit dags för kortversionen av musikflätan. Som vanligt så söker vi ju ett ord på 6 bokstäver här. Första bokstaven vi söker är första bokstaven i förnamnet på artisten som framför den här låten.

Ja, där söker vi alltså första bokstaven i förnamnet av artisten. Bokstav nummer två, ja, här söker vi första bokstaven i låtnamnet.

Ja, första bokstaven i låtnamnet här ger dig alltså bokstav nummer 2 i musikflätan. Så över till bokstav nummer 3. Den här artisten slog igenom i en grupp och här söker vi första bokstaven i gruppens namn.

Vi söker alltså första bokstaven i den grupp som den här artisten slog igenom i. Nu är det dags för bokstav nummer 4 i musikflätan. Här söker vi helt enkelt första bokstaven i artistens namn.

Artistens första bokstav ger dig bokstav nummer 4 i musikflätan. Så över till den femte, näst sista bokstaven nu. Den här sångerskan slog igenom i en serie. Men vilken delstat i USA förs tankarna till här? Vi söker första bokstaven i den här delstaten.

Vi söker alltså första bokstaven på en amerikansk delstat som tankarna förs till när man tänker på den här artistens tidigare artistnamn och även den serie som hon slog igenom i. Till sist i musikflätan så ska vi lyssna på en riktig gitarrdänga. Vad heter låten? Ja, första bokstaven här ger dig sista bokstaven i musikflätan.

0: Vi söker alltså första bokstaven i den här låtens namn. Nu borde du ha fått ihop 6 stycken bokstäver, och om det är så att du tror du har fått ihop ett ord som torde kunna stämma in på något här, så är det bara att lämna in svaret till oss här på Ålands Radio. Det kan du göra genom att mejla oss på tavling@alandsradio.ax. Du kan också posta in ett vykort till exempel då till Ålands Radio här på Ålandsvägen 24, postadress 22100 Mariehamn. Det går ju förstås också bra att komma hit till Ålandsvägen 24 och lämna in ditt svar helt fysiskt. Med det så får vi säga lycka till.
1: Och du har ju ända tills på tisdag på dig att lämna in den här lite extra långa flätan då. Det blir ju ibland när det är röda dagar på tisdagar. 2 veckors flätor. Men jag är tillbaks på måndag redan. Och på tisdag då har vi en ny fläta. Så att det ordnar sig nog. Men nu så är eftermiddag och Firamix för all del slut. Dags för mig att önska dig en riktigt trevlig helg. Nästa vecka är Firamix på en torsdag, så att ni behöver inte vara oroliga för att det ställer vi inte in eller skjuter på, utan det kommer alla veckor utan undantag faktiskt. Sista låten då som blev, det var Robert Sagulin tror jag som hade tagit körkort, och då han skulle få en Eddie Medusa. Det blev då låten Full gas. Ha det bra nu.

jävligt strandparty det här. Är korven slut redan? Han drar vi in till stan igen. Ska vi se vem som kommer först upp till trät där? Bågen eller bilen? Ja, men kör igång nu, pågar då.

Ja, men då är vi ju igång. Det är Åland idag som kör igång nu när klockan är 15.30 denna fredag 12 juni. Rasmus Karlsson är det som jag heter som är på plats i studion då de här kommande 90 minuterna. Kul att du hänger med idag den här fredagen, fina sommardagen. Vi ska hinna med mycket roligt i dagens program. Det känns som att det kanske är lite sommartema också på dagens sändning, får man väl konstatera. Vi ska idag prata med Ulf Simolén som ju är miljösamordnare på Mariehamns stad, och då ska vi snacka om Nabbens våtmark som man har börjat tömma nu faktiskt, och i och med det så släpps också då säsongens fiskyngel ut. Sen så ska vi ta oss en bit från studion här på Ålandsvägen i Mariehamn. Vi ska upp till VHA och vi ska snacka inför Alandia Cup som ju kör igång nu då. Det är ju ett säkert sommartecken om inte annat. Och på tal om sommaren, sol och bad hör ju sommaren till, och vi ska då prata lite inför årets badsäsong helt enkelt. Det är nämligen som så att vi ska höra hur läget ser ut från OMHM:s håll, alltså Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Det är nämligen så att den officiella badsäsongen inleds på måndag nästa vecka. Och det brukar ju, ja, det har ju varit de här senaste åren mycket E. coli-bakterier till exempel i slämmen och sådär. Så vi ska höra lite hur, ja men, ja, ett införsnack inför badsäsongen, bara det. Vi värmer upp inför bad helt enkelt. Sommar, då ska vi uppmärksamma det tycker jag lite här i dagens program med musiken också. Här har vi Gyllene Tider, juni, juli, augusti som första låt i dagens Åland idag.

0: Ja, det är ju Per Gessle och gänget i Gyllene Tider med låten Juni, Juli, Augusti. Just nu håller man på att tömma Nabbens våtmark i Mariehamn på vatten och fiskyngel släpps i och med det också ut i slämmern. Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin berättar mer om vad man gör där just nu. Ska vi se, där har vi det inslaget, här varsågoda.
1: Just idag så har vi öppnat en ventil helt enkelt, att vi börjar tappa ur vattnet och ur våtmarken. Och detta gör vi ju då just gäddleken var ju lyckad och jag har sett rätt mycket yngel som har farit iväg med vattnet vid fiskvägen då. Och gäddorna är ju de är ju kannibaler så att säga, att de äter ju sina egna och det finns en stor variation i storleken då. Så när vi släpper ut vattnet så kommer de ut och kan, det blir lite större yta på dem att gömma sig. Och, så dels för den sakens skull, men sen så tömmer vi ju våtmarken helt och sen kan vi ju, när det har torkat upp så kan vi sköta och klippa det som behövs och så vidare i våtmarken då. Så det är ett, det är typ som en årlig gäddesläpp så att säga, men i positiv bemärkelse att det är en naturlig produktion så att säga. Alltså vi släpper inte ut några yngel från Guttorp som ändå gör ett bra arbete på det viset, men nu har vi ganska mycket både på den här våtmarken och andra då, så att säga. Så jag vill tro att det här räcker till ganska bra för våra vika så att säga.
0: Men nu ska våtmarken ska torrläggas i princip. Det kanske inte helt och hållet blir det väl torrt, men så gott som.
1: Ja, så gott som. Alltså, det kommer att kanske ta en vecka innan det töms så att säga. Och, så det rinner ut långsamt då. Med det flödet då så följer de här ynglarna med ut då. Och så kommer de ut i det fria och kan växa till sig. Sen kanske det tar en 3-4 år när de sen är könsmogna, så är det ju det att gäddan är ju så fantastisk att när den ska leka själv igen så luktar den sig tillbaka på det vattnet som, så då kommer de tillbaka och lägger sin rom då, så det blir en bra cykel så att säga.
0: Hur har det sett ut med gäddorna här i Nabbens våtmark den här säsongen? Har det varit gott om yngel och sådär?
1: Ja, alltså det är helt klart. Alltså det är jättesvårt att göra någon uppskattning på hur många gäddor vi hade uppe och leka. Men det var bra aktivitet. Och sen har jag varit några gånger ner till det flödet ut som går vid den här fiskvägen så att säga. Och då har jag nog sett hundratals bara på 5 minuter. Så det, ja, man kan ju göra en uppskattning då. Om vi ska roa oss lite med siffror. Om vi har haft 100 gäddor uppe och lekt och hälften var honor och honorna kan producera kanske upp mot 50 000 romkorn då. 50 000, det blir en 250 000 ägg som läggs då. Så försvinner hälften första veckan och det finns ju små predatorer på äggen och allt det också. Så det, ja, men man brukar säga liksom, klarar sig 10% av det så är det bra så att säga. 10% av det blir enligt mig en huvudräkning då 25 000 fiskar. Och det är ju inte fel.
0: Nej, det är ju en hel del får man väl konstatera, ja.
1: Ja, precis. Och det är väl synd att vi inte, för jag vet då innan vi byggde de här våtmarken så ville jag att landskapsregeringen genom sin fiskvårdsbyrå då skulle gjort ett provfiske enligt standardmetoder här ute för att sett hur beståndet var då. Och det började bli några år sedan då så att säga. Men det blev inte gjort och synd det. För nu skulle det vara intressant att se vilken skillnad det har gjort så att säga. Mm. Men vi kan ju bara gissa.
0: Ja men precis, det är ju inga fiskräknare och så på det viset här. Men jag förstår att du har också här gått runt lite och hova upp lite yngel och hjälpt dem på traven och komma ut i havet så att säga.
1: Ja men absolut, våtmarken här är ju för mig som en litet kinderägg. Alltså det är bara att gå igenom och leta och titta och se. Jag sökte faktiskt, jag hoppade att jag skulle se några grodor och sånt. Men nej, det såg jag ingen. Men, Men nej, men det ser bra ut. Alltså, det är mycket småkryp och mat i våtmarken för fiskar och sånt. Så det intressanta nog är att jag såg även ganska stora gäddor, alltså, som var upp mot 2 decimeter. Då. Så det verkar som att gäddleken var ganska utdragen då, så att säga. Så att det, och sen har det ju varit yngel som var 2 centimeter, så det är en stor variation. Så det verkar som att gäddleken var ganska lång. Man har ju alltid trott att gäddleken är intensiv under kanske 2 veckor, men i år verkar det som att den var lite längre.
0: Mm. Du nämnde ju att när ni har tömt våtmarken på vatten då, så ska det klippas lite och sådär. Berätta lite mer om vad konkret kommer ske. Det är ju mycket vass här. Ska lite sånt slås till exempel? Eller?
1: Ja, alltså det är ju inte riktigt mitt bord så att säga. Men det är ju det jag skulle vilja se att vi får. För beviset på att vi har ganska höga näringshalter i vattnet är ju att vi har en bra tillväxt då på bland annat vassen och kaveldun och sånt. Och det blir ju till slut att det inkräktar. Vi vill ju gärna ha kvar lite vattenspeglar för både rent estetiskt och men även för gäddlek och sånt också. Så jag vill ju tro att vi har beredskap för det här så att säga. Men jag vet inte exakt just nu.
0: När blir det vatten i våtmarken igen sen då, efter att det har tömts och underhållits och sådär?
1: Ja, det blir lite olika från år till år det där också så att säga, beroende på nederbörd och allt det här också. Så det, för vi hade ju, i år har vi ju haft en ganska torr vår så att säga. Så det senaste regnet gjorde ju väldigt gott alltså. Och för det kan ju snabbt torka ut totalt här om vi får en sån här extrem torm. Och det har man ju hört att El Niño och hela den här, många som har pratat om att det blir en väldigt torr sommar i Europa så att säga. Men det där vet vi inte förrän när vi står här till hösten och ser hur det blir så att säga. Så när vi sätter i pluggen riktigt kan jag inte säga just nu.
0: Men så är det i allmänhet då, Ulf Simler. Vi har pratat väldigt mycket gädda, men när du strosar omkring här, eller jobbar kanske ska man snarare säga, ursäkta. Vad stöter man på för olika typer av djur? Jag kan tänka mig att det finns en hel uppsjö av olika djur i olika storlekar här.
1: Jo, absolut. Och fågellivet är ju, det finns ju en hel del som har häckat här. Man kan ju se, vi står ju och tittar på. Vi har en liten kull av sothund som är precis bredvid oss här. Och, så det finns ju, och skedanden hade vi nog också här inne och häcka. Och, men sen är det ju alltid med, när de har häckat så brukar de dra sig vidare ut så att säga. Men tråkigt nog, alltså, jag satte ju upp några fågelholkar här som du ser här. Mm. Och jag har inte sett ännu någon som har tagit sin tillflykt dit så att säga. Och jag börjar fundera på varför det är så. Alltså för du ser, det sitter ju 3 här nere direkt. Alltså, för man det, vi har ju, alltså inne i stan så verkar ju liksom kajerna älskar att bo på tak och grejer här. Och de har ju jättefina hus. Så det är för mig en gåta. Men fågellivet och sen har vi, ja men sen, alltså jag, varje gång jag brukar också leta efter de här amfibierna och allting. För det är ju en djurgrupp som minskar och tyvärr så ser jag inga. Jag har sett några enstaka grodor här, men tyvärr har de varit överkörda. Så men de finns ju tydliga. Men om det är så att de är väldigt går ner och lägger sig och de är inte synliga på det viset. Så det, och vara ute på nätterna när de kanske är mest igång, det är lite jobbig arbetstid även för mig.
0: Det säger alltså Ulf Simolin som är miljösamordnare i Mariehamns stad. Vi fortsätter med mer musik här i programmet Åland idag. Vi lyssnar på Natalie Imbruglia. Här är en gammal klassiker, Torn.

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
1: Jag passar på att höra av dig om det är så att du har ett nyhetstips. Det är alltid mycket välkommet, kan jag intyga. Det gör arbetet på många vis lättare som journalist, och det är också så att ja, många uppslag så får man ju faktiskt också genom tips. Det är ju helt omöjligt att hålla koll på absolut allting på helt egen hand, så tipsa på om det är någonting ni har att tipsa om. Jättetacksamt, och det finns till exempel då ett tipsformulär på vår hemsida som man kan fylla i och höra av sig till då, om det är som så att man har ett tips att tipsa om. Det kan ju för övrigt vara så att ditt tips resulterar till någonting som dyker upp i det här programmet Åland idag, eller i Ålandsnytt eller liknande. Framåt i programmet idag så ska vi här om cirka 25 minuter bege oss till Wiklöf Holding Arena här i Mariehamn, ett stenkast från radiostudion. Vi ska snacka upp Alandia Cup som ju kör igång här. Hasse Persson Bru ska prata med Tina Fjellander, tror jag det var, som ska vara på plats. Så, ja, men vi ska få lite pejl på hur många lag det är i årets turnering. Lite, ja, hur schema ser ut och hur många åländska lag det förstås också med just i år. Och sen då så ska vi snacka upp inför badsäsongen. Vi ska prata badvatten tillsammans med OMHM sen senare i dagens program. Det är Hasse Persson Bru som tidigare idag pratat med miljöskyddsinspektören vid OMHM, Matilda Fagerholm. Det är nu en ganska god stund, får jag väl konstatera. Vi ska få Ålandsnytt om ungefär 3,5 minut. Vi hinner lyssna på lite musik före det. Här är Lisa Ekdahl. Bang bang i mitt hjärta heter låten. Sen ska vi förstås få riksnyheter också klockan 16.00.

0: Det där var Lisa Ekdahl det. Låten den heter Bang Bang i mitt hjärta.
1: Ja, klockan är 4:05 och då är det dags för Ålands nytt. Den åländska koncernen Wiklöf Holding som ägs till 100% av Anders Wiklöf redovisar en vinst före skatt på 17 miljoner euro för 2025. En förbättring med 4 miljoner trots något sjunkande omsättning. VD Nils Lampi sammanfattar verksamheten i 6 länder och 9 affärsområden med en god stabilitet och rekordår för sin åländska detaljhandel och att logistikverksamheten i Sverige gått extra bra. Medan industriverksamheten i Österbotten kämpar med den finländska konjunkturen. Jag brukar säga att det finns gungor och karuseller. Nu kan man kanske säga att några av de här enheterna var ganska gynnsamma på den positiva sidan. Så när man plockar ihop alla till en helhet har det varit ett bra år. Vi är väldigt nöjda med 2025, säger Nils Lampi. Dividenden från Ålandsbanken ger fortsatt ett betydande tillskott för Wiklöf Holding som annars har tyngdpunkten inom logistik och skeppshandel, Ålands detaljhandel och industriverksamhet i Österbotten. Wiklöf Holding har de senaste åren själv delat 4,6 till 5,7 miljoner euro till sin ägare. Nils Lampi avstår från att kommentera årets dividend. Medis har under veckan haft en kurs i svenska för 9 inresta finska tjänstemän. Samtidigt som deltagarna övat på språket har de fått lära känna Åland bättre. De har upplevt självstyrelsefirandet, gjort studiebesök på lagtinget och ätit middag på smakbyn. Deltagaren Anna-Katri Koski-Virta från riksdagens internationella avdelning säger att hon ville delta i kursen för att bli modigare och mer bekväm med att prata svenska. Vi har en jättebra grupp. Vi har fått göra fel och lära oss nya saker och ord. Det har varit jätteroligt, säger Koski-Virta. Deltagarna har pratat svenska inom gruppen, hållit presentationer och sammanfattat texter. Enligt språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund, är målet att ge deltagarna mod att våga använda språket. Det viktigaste vi kan erbjuda är att deltagarna får öva och förbättra sin svenska genom att prata, säger Grönlund. Deltagarna har från klockan 9 på morgonen till 21 på kvällen endast fått prata svenska. När jag går och lägger mig i huvudet fullt av svenska, men det har också varit trevligt. Hela programmet är så välplanerat att det inte har känts tungt, säger deltagaren Jenny Mikkonen, expert vid riksdagsbiblioteket. Lagtinget röstade på fredagen ner oppositionens åtgärdsuppmaning om att avbryta den pågående skärgårdstrafikupphandlingen.
2: Omröstningen är därmed avslutad och utfaller 16 ja-röster, 9 nej-röster, 2 som avstår.
3: Det var endast obunden samling, moderat samling och Pro-Åland som röstade för åtgärdsuppmaningen. Trots att kritiken mot att återköpsklausulen inte används för att säkerställa konkurrensen också finns inom regeringsblocket. Däremot avstod Centerns Roger Höglund från att rösta och det gjorde också Grönvänsters Mogens Lindén.
2: Ärendet är slutbehandlat.
3: Obunden samling, moderat samling och Pro-Åland lämnade in spörsmålet eftersom de anser att de färjor som landskapsregeringen sålt till Axfairis måste vara en del av den stora skärgårdstrafikupphandlingen för att det ska bli verklig konkurrens. Landskapsregeringen menar däremot att upphandlingen redan är konkurrensneutral och att deras utredning visar att ett återköp av färjorna inte nödvändigtvis skulle stärka konkurrensen utan också kan hämma den. Nu går lagtingsledamöterna på sommarlov, men talman Jörgen Pettersson sa att det i år finns en möjlighet att lagtinget behöver samlas under sommaren för att avsluta redan påbörjade ärenden.
2: Men i väntan på det så tänker jag ändå vara lite järv. Jag önskar er alla en riktigt fin, vilsam och livgivande sommar.
1: Det sa talman Jörgen Pettersson. Reporter var Felicia Bredenberg. Det blev inga guldmedaljer för Marina Donner och Johan Pettersson i årets veteran-VM i pingis i Sydkorea. Därmed lyckades inte Donner försvara sina 3 guld från VM för 2 år sedan. Duon var regerande mästare i mixdubbel, men där blev det respass i åttondelsfinalen efter 0-3 förlust mot ett franskt par. I singelspelet åkte Marina Donner ut i kvartsfinalen efter en tung femsättare mot den japanska. Johan Pettersson förlorade i andra slutspelsrundan mot en tysk. Pettersson spelade herrdubbel tillsammans med en tysk spelare och paret åkte ut i kvartsfinalen. Donner spelade dubbel med svenskan Sofia Westholm som hon vann VM med för 2 år sedan. I år blev det förlust i semifinalen mot ett japanskt par med 1-3. Och så till vädret. Klart stora delar av eftermiddagen och kvällen med en temperatur kring 17 grader som kan krypa upp till 19 grader med måttlig syd till sydvästlig vind. Imorgon lördag väntas halvklart väder och cirka 17 grader med svag syd till sydostlig vind. Och sen, natten till söndag, drar ett regnområde in över oss och ligger delvis klart kvar under dagen då det blir mulet och runt 12-13 grader. På Ålands hav väntas sydostlig vind under eftermiddagen som övergår till sydlig vind under kvällen. Och med det så tackar jag för mig. Det här var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
3: Världens rikaste man, Elon Musk, blir snart ännu rikare. Rymdbolaget SpaceX börsnoteras idag och redan nu har bolagets värde skjutit i höjden. Men här hemma avråder placerare från att satsa pengar i SpaceX. USA och Iran är överens om ett utkast till fredsavtal igen. Och i Nådendal avslutar republikens president Gullranda samtalen. Veckoslutsvädret ser ganska grådaskigt ut, men solen ska också titta fram. Klockan är 16. Här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God fredags eftermiddag. Om ungefär en halvtimme lanseras miljardären Elon Musks rymdteknologibolag SpaceX på börsen. Bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1500 miljarder euro. Det här är den största börsnoteringen någonsin. SpaceX ingår i många indexfonder och därför kommer både pensionsbolag och privatpersoner i Finland småningom att äga en andel i SpaceX. Victoria Virén fortsätter.
4: Hypen är stor kring SpaceX och vad bolaget i framtiden kanske åstadkommer. Men man ska också vara medveten om riskerna, ser placeringsutbildaren Sven-Erik Holmström.
5: Det här är ju dessutom ett tillväxtbolag som ju har en jätteliten försäljning i förhållande till det marknadsvärde som den nu presenteras på. Det är ju 1800 miljarder ungefär som US-dollar som den här emissionen går ut på och bolaget säljer för 18 miljarder. Så att nu är det liksom, de här proportionerna är ju helt galna alltså.
4: Holmström och en del andra är skeptiska till SpaceX.
5: Alla placerare som jag har pratat med, så ingen kommer att gå med i det här. Jag har inte stött på en enda ännu som har sagt att jo, dit ska jag med. Ja.
4: Många börsindex har valt att inkludera SpaceX med snabb tidtabell. Och det betyder att finländare som investerar i indexfonder småningom också investerar pengar i SpaceX.
5: Även om det här är en fullständig bluff, om det skulle vara som så, eller om det är så att det är en bubbla, eller vad det än är frågan om, så måste indexfonderna köpa in sig, eftersom det är helt enligt reglerna. Om de vill att om de tar med den i index, så då ska det finnas. Så vi kommer att se att det kommer finnas ett enormt köptryck.
4: En del finländare är kritiska till SpaceX-grundaren Elon Musk och undrar hur klokt det är att hjälpa honom att bli ännu rikare. Vid pensionsbolaget Elo ser vd Carl Pettersson SpaceX som ett intressant fenomen och som en investering bland andra.
6: En stor del av pensionspengarna placeras genom olika marknadsindex. Och det betyder att en del av pensionspengar, en del pensionspengar kommer sannolikt också att sen i slutändan gå in i SpaceX. För att ge någon form av storleksordning på det här, så kanske vi talar om någonting som ligger under en tiondedels procent av en enskild portfölj. När vi talar placeringar, så är det ju någonting som alltid väcker åsikter och också som ser olika ut beroende på från vilken synvinkel man ser på det.
3: Reporter här, Victoria Virén. Det påstådda utkastet till fredsavtal mellan USA och Iran kan komma att skrivas under i Genève i Schweiz på söndag. Det rapporterar amerikanska CNN. Enligt uppgift ska både Iran och USA ha kommit överens om ett utkast till ett fredsavtal. I utkastet ingår att USA häver sanktionerna mot Iran, att USAs blockad av iranska hamnar upphör och att USA ska lätta på frysta iranska tillgångar. Den iranska nyhetsbyrån Mer rapporterar också att Iran i fortsättningen ska få kontrollera Hormuzsundet. Diskussionerna om det iranska kärnenergiprogrammet ska för sin del skjutas upp, heter det i nuläget. Finlands bank förutspår att Finlands ekonomi verkar vända uppåt de närmaste åren. Det här trots att våra exportmarknader i Europa har drabbats hårt av de stigande bränslepriserna som orsakas av kriget i Iran. Vi hör Olli Rehn, chefdirektör på Finlands bank.
7: Irankriget har konsekvenser så att inflationen har försnabbat redan och tillväxten försvagas. Ändå vår prognos i Europeiska centralbanken är att europeiska ekonomin och euroområdet ska ha tillväxt under detta år och följande år.
8: Hur viktig är den gröna omställningen för Europa?
7: Det är mycket viktigt därför att vi är för beroende av fossil energi i hela Europa. Och det är oerhört viktigt att fortsätta konsekvent den gröna energiomställningen i hela Europa.
8: Men här i Finland är det nu som ekonomin ska svänga uppåt enligt Finlands bank. Josef Anhala är prognoschef på banken.
9: En sak är att vi är inte så beroende av oljepriserna som andra europeiska länder. Så vi har kanske bara 15-20% av vår energikonsumtion kommer från fossil energi. Och därför är vi inte så sensibla till energipriserna som några andra.
8: Och vilka branscher eller varifrån kommer den här konsumtionen eller ökningen och exportökningen som ni talar om?
9: Ekonomin ökar på många ställen nu, så vi har privata konsumtionen, så hushållen vågar konsumera mera. Men viktigt är också det att exporterna ökar och produktiva investeringar, det vill säga investeringar till maskiner och sånt.
8: Hur illa är det för Finlands ekonomi om krisen i Mellanöstern drar ut på tiden mera än ni har räknat med?
9: Då ser det sämre ut förstås. Då börjar energipriserna gå in till andra priser också, till livsmedel och industriprodukter. Och då ökar inflationen och det påverkar hela tillväxten i den finländska ekonomin och då blir utvecklingen svagare.
4: Det sa Finlands banks prognoschef Juuso Vanhala. Reporter här var Patrik Schumann. I Nådendal har president Alexander Stubbs gullranda samtal nu tagit slut. Idag har diskussionerna handlat om Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter bland annat. Läget i Ryssland diskuterades också under dagen. Under en presskonferens strax efter att samtalen var slut sa Stubb att han nog skulle öppna för diskussion med Ryssland under de kommande veckorna, men att om han vore Ukrainas Volodymyr Zelensky skulle han inte ännu sluta fred.
10: Just nu så är ju Zelensky och Ukraina i ett starkare situation än de har varit en enda gång under det här kriget. Både militärt, politiskt och också finansiellt. Och om vi har börjat från den premissen att Ukraina bör börja fredsförhandlingarna eller förhandlingarna om ett vapenstillestånd från ett starkt läge. Så om jag skulle vara Zelensky skulle jag sitta och fundera, balansera och analysera när den stunden kommer. Jag har diskuterat mycket om det här med Zelensky, men det är ju förstås han själv och ukrainarna som beslutar när den rätta stunden är. Men vi har fortfarande tre scenarier för det här året. Det första är det att kriget fortsätter, det andra är det att vi får ett vapenstillestånd eller någon slags fredsavtal, och det tredje är det att en eller annan del kommer att förstärkas och den andra försvagas. Just nu ser det ut som Ryssland är ett svagare läge än Ukraina.
4: Sa alltså president Alexander Stubb tidigare i eftermiddags. Du kan läsa hela vår liveblogg om Gullranda-samtalen i Yle-appen. Formel 1-föraren Pierre Gasly i alpinstallet har tilldelats tredjeplatsen i Monacos GP som kördes förra veckan. Gasly gick i mål som trea i Monaco men föll till sjunde plats efter två tidsstraff på 5 sekunder vardera för fortkörning i depån. Det internationella bilsportförbundet FIA godkände alpinstallets överklagan och Gasly fick därmed tillbaka säsongens första pallplats. Formel 1-säsongen fortsätter under veckoslutet i Barcelona. Och i natt, då fortsätter herrarnas fotbolls-VM med de två första matcherna som båda visas på Yles kanaler. Klockan 22 inleds matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina och klockan 4 tidigt i morgonbitti spelas matchen mellan USA och Paraguay. Bägge matcher visas i TV2 och på arenan. Utsikterna fram till imorgon kväll visar att vädret är mulet till en början, men det klarnar småningom upp söderifrån. Imorgon bitti drar ändå ett nytt regnområde över vårt land från sydost och det kan åska i landets östra delar imorgon. I natt är det mellan 5 och 12 plusgrader och imorgon mest mellan 10 och 15 grader. Där solen tittar fram stiger temperaturen upp till 21 grader. Det varnas för hård vind under morgondagen, både på land och till havs.
11: Nu fortsätter Åland idag.
0: I Ålands radio med Rasmus Karlsson i studion. Vi ska här om några minuter få Hasse Persson Bru med oss. Han har knallat upp till VHA och ska där prata med Tina Fjellander och vi ska prata inför Alandia Cup. Men vi ska lyssna på lite musik innan dess. Vi har Bo Kaspers orkester på gång här med låten Tonårsland.

0: Det där var Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Jag tror det där är ganska ny musik från Bo Kaspers orkesters håll. Vi ska prata sport och fotboll nu, för det är dags för ännu en upplaga av Alandia Cup som ju är IFK Mariehamns stora fotbollsturnering för 11-åringar. Ikväll är det invigning och sen så börjar festen, får man lov att säga. Hasse Persson Bru har tagit sig till Wiklöf Holding Arena för att prata mer inför turneringen.
1: Så är det. Jag står här uppe på läktaren i skuggan vid Wiklöf Holding Arena där IFK Mariehamn just har haft ett träningspass här. A-laget för deras del väntade ju match imorgon. Säkert en hel del unga kids på läktaren då för att heja fram lagen här. Det är ju IFK Mariehamn mot IF Gnistan imorgon och redan ikväll är det ju ligafotboll här på planen med en ung publik. Det är Åland United som möter HIK, riktigt toppmatch det. Och massa Alandia Cup-deltagare på ingång. Det känns spännande det här. Tina Fjellander, turneringsansvarig. Det är bara knappa timmen till paraden. Hur är känslorna?
2: Ja, det känns så bra att man nu börjar det lite lugna för en stund. Jag har just åkt, alltså jag kom klockan 2 med alla lagen till hamnen här, så jag har åkt med dem från Åbo och sen har jag ryssat iväg med några andra saker, så att nu är det en liten lugn stund här innan invigningen och det känns bra och det känns lite spännande och det är alltid i det här skedet lite man undrar, jaha, har vi kommit ihåg allt? Än så länge har vi gjort det och jag hoppas det fortsätter på det viset.
1: Och det är ju så här att jag räknar till, är det 88 lag tror jag på pojksidan och 38 lag på flicksidan, ja. Ungefär, plus minus något kanske.
2: Ja, 85 på pojksidan 85. Om jag har räknat rätt.
1: Ja. Jag hann inte räkna klart här innan, det var dags att hoppa in i sändning så jag litar mer på dig. Men det är bra om man inte tappar bort 3 lag på resan här nu då. Men det är ju väldigt många som kommer just från Finland, ingen slump kanske att du mötte dem där och hjälpte dem över till Åland. De allra flesta kommer från Finland.
2: Så är det. Och det har gjorts flera år innan min tid att man åker med dem på ombord. För det underlättade mycket. Där är vi och ger all info de behöver, delar ut deltagarpaket och så. För skulle vi ha det där istället här i Mariehamn så det tar sin tid. Så det är bra att utnyttja den tiden och svara alla frågor och så. För sen ska alltså 69 av dessa lag bor i skolorna. Så det tar också sin tid att få dem i Rannäs och Övernäs från hamnen. Och så där har de full rulle, de som jobbar på kanslier. Så där hinner de visa var de bor och så. Så det är bra att vi har svarat på de flesta frågorna redan på båten.
1: Jag kan tänka mig själv i den där åldern, de står ju inför ett stort äventyr, dels resa hit och få vara med sina kompisar i laget och få tävla här nu då. Det måste vara massa energi som bara bubblar inombords där. Hur märktes det på båten?
2: Jo, det är liv och skratt där. Och sen är det också att många av dessa lagkagelse vaknar redan 3-4 tidigt på morgonen och börjar sin resa först i Åbo. Så de är lite trötta och de väntar med spänning och sen det. Ja, så det är mycket skratt och mycket ljud där på ombord, men det är bra atmosfär och som du sa så för många är det här kanske första gången också liksom sån här spelresa utanför liksom från fastlandet och överhuvudtaget första gången kanske till Åland, så det är väldigt spännande för många.
1: Självklart, visst är det så. Och de har ju rätt ålder för att orka med det här, rätt energi. För det är ju ingen vila som väntar när de kommer hit, utan då är det ju uppställning för paraden. Startskottet går vid 17. Vad är det som händer ikväll då?
2: Alla lagen samlas som sagt klockan 17 eller lite innan 17 på torget. Och sen börjar de marschera därifrån. Vi har igen i år några trummisar från Ålands musikinstitutet som hjälper till att ha bra atmosfär där med sina trummor. Så då går paraden där från torget via Ålandsvägen och de kommer sen in hit i Wiklöf Holding Arena. Och sen det är lite program, det är inte så där jättelångt för alla kanske är lite trötta efter resan. Men lite vi berättar lite varifrån lagen kommer och sen har vi alltid förstås för liksom invigningstal. Och i år är det Robin Sid som håller talet.
1: Ja, men det är ju så där när man studerar lagnamn och inte riktigt gör researchen. Det är ju inte alltid man greppar varifrån de kommer här nu då. Det är en del förkortningar och så där. Hur exotiska gäster är det vi har här skulle du säga?
2: Ja, det är lite beror på varifrån man själv kommer, hur exotiska de är. Men nu har vi, i år har vi faktiskt flera lag från Österbotten. Det har alltid varit någon Vasa, IFK eller någon sån, men nu är det flera därifrån. Mm. Men väldigt många är från huvudstadsregionen och från Nyland och sen egentliga Finland förstås. I år har vi bara ett utländskt lag från Sverige. Så att det, nu har vi haft några år lag från Estland och England och så, men i år är det bara från Finland, Åland och Sverige.
1: Mm. Ja, men precis, ett pojklag ifrån Lidingö tror jag det var här. Nej, ett flicklag var det, förlåt mig. Ja, men Lidingö var orten i alla fall. De får leta sig över på en resa österut istället om då. Men 7 åländska lag också, fördelade på 3 flicklag och 4 pojklag. Det finns lite åländska färger här nu då som ska, ja... Det blir ju inte på samma sätt ett äventyr kanske för dem, men ändå ganska häftigt.
2: Jo, det är det, och det här är helt otrolig möjlighet för de här åländska lagen att få matchträning och få liksom, det är ofta man måste alltid åka bort från Åland själv. Så nu alltså, vilken möjlighet att få alla dessa lag hit så att våra åländska lag får motstånd från andra orter och så. Jag har själv 2 barn som har deltagit tidigare år i Ålandia Cup och det har varit jätteroligt att de får möta andra lag utanför Åland. Så det är superbra för våra åländska lag.
1: Och nu är ni ju en institution här närmast. Det har ju varit så många år nu att redan när man börjar sina fotbollslekispass så kanske man tänker på det här. Kanske suttit i publiken något år och vet att det här väntar när man kommer upp i rätt ålder.
2: Jo, nej, men så är det. Jag själv har bott bara 10 år på Åland, men det är den bilden som jag har fått att det är liksom, det är en stor sak för dem som har uppvuxit här och bott här hela sitt liv. Liksom. Det är som de ser fram emot.
1: Mm. Invigning av fotbolls-VM igår, men invigningen i stort nog för de som är inblandade i den här turneringen. Vad kommer hända här nu då?
2: No, det är just som sagt alla tågar in hit och sen har vi lite skojohojo här och vi går igenom lite varifrån de kommer och sen är det här invigningstal. Sen är det inte det.
1: Robinsid.
2: Och sen efter den här invigningen slut så då klockan 19 jag börjar United mot HJK här. Så de som vill stanna kvar av deltagare får stanna kvar och titta på den matchen.
1: Mm. Ja, men det är väl generöst. Mm. Ni alla är välkomna oavsett var man kommer ifrån.
2: Jo, alltså när de, alla som har deltagarpaket i Ålandia Cup så de är välkomna hit. Och samma sak gäller här matchen IFK och Knistan imorgon. Så med Ålandia Cup armband har man fritt inträde. Mm.
1: Det kan väl vara så då att det kanske blir ett och annat... hejar upp till HJK här då. Det är ändå mästarna som är här och kan det vara så att det är de som får publikstödet ikväll?
2: Det kan bli så. Vi får se. Så nu är det dags för ålänningar att åka hit snabbt. Så. Och samma sak gäller imorgon när det är så många lag från Helsingfors-trakten. Så.
1: Ja,
2: så det kan bli så.
1: För att balansera lite så behövs det de där hundratals ålänningarna också här i publiken ikväll.
2: Ja, det tror jag nog. Och sen är det lite så att kanske finländska lag andra också hejar sen det finländska laget. Så att det har varit lite så. Att, men det är bra stämning alltid här under Ålandia Cup när sådana här likamatcher spelas. Så. Mm. Alla ska hit, tycker jag.
1: Ja, men du känns lugn, du känns samlad, du känns som om du har kontroll på det här. När kör matcherna igång då sen?
2: Klockan 8 börjar vi imorgon bitti, ja. Mm. Så
1: och då är du här också?
2: Jo, jag är här. Jag kommer till klockan 7 så då är det full rulle.
1: Ja. Mm. Ja, men vad härligt. Låt turneringen börja så småningom i alla fall. Det här ser vi fram emot. Härligt. Stort tack Tina Fjellander. Du är turneringsansvarig och lycka till med det här arrangemanget.
2: Tack så mycket.
0: Tusen tack för det, Hasse Persson Bru på plats då på VHA för. Och som ni kanske förstår, snacka upp Ålandia Cup. Det är ju invigning här då. Om ungefär 40 minuter som man kör igång då. Årets Ålandia Cup alltså ännu ett återkommande sommartecken får man väl lov att konstatera. Det här är Sara Larsson, You Love Who You Love.

0: Sara Larsson där. Låten heter You Love Who You Love. Den låten hör vi i programmet Åland idag i Ålands radio. Frekvensen är ju 91,3 då förstås. Här framåt i dagens program så ska vi, som jag tidigare nämnt, prata inför årets badsäsong som enligt OMHM officiellt inleds på måndag nästa vecka. För då börjar, ja, då är det väl dags att börja analysera alla provsvar från vattnet och så vidare. För deras del på allvar. Men vi ska också hinna med att prata om att en mediskurs ska göra finländska tjänstemän modigare på att prata svenska. Det här låter ju ganska, ja, men, intressant. Vi hör bland annat språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund, kring det här. Vi ska också höra några av de deltagare som har varit med på den här mediskursen då, från rikshåll då, gissar jag. Innan det ska vi dock få lokala nyheter när klockan blir 16.30. Det är Adam Berlin som läser upp dem och vi hinner med en låt före det. Här är Kai med Economy Plus.
1: Mr. International, shock up, big game.

0: Lagtinget avvisade krav på att stoppa upphandlingen.
1: Omröstningen är därmed avslutad och utfaller 16 ja-röster, 9 nej-röster, 2 som avstår.
0: Wiklöf Holding ökade vinsten med 17 miljoner euro för 2025. Medisk kurs ska göra finska tjänstemän modigare på svenska. Det är några av dagens rubriker. Ja, du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Och vi går direkt på lagtinget röstade på fredag ner oppositionens åtgärdsuppmaning om att avbryta den pågående skärgårdstrafikupphandlingen.
1: Omröstningen är därmed avslutad och utfaller 16 ja-röster, 9 nej-röster, 2 som avstår.
2: Det var endast obunden samling, moderat samling och Pro-Åland som röstade för åtgärdsuppmaningen. Trots att kritiken mot att återköpsklausulen inte används för att säkerställa konkurrensen också finns inom regeringsblocket. Däremot avstod Centerns Roger Höglund från att rösta och det gjorde också Grönvänsters Mogens Lindén.
1: Ärendet är slutbehandlat.
2: Obunden samling, moderat samling och Pro-Åland lämnade in spörsmålet eftersom de anser att de färjor som landskapsregeringen sålt till Axferries måste vara en del av den stora skärgårdstrafikupphandlingen för att det ska bli verklig konkurrens. Landskapsregeringen menar däremot att upphandlingen redan är konkurrensneutral och att deras utredning visar att ett återköp av färjorna inte nödvändigtvis skulle stärka konkurrensen utan också kan hämma den. Nu går lagtingsledamöterna på sommarlov, men talman Jörgen Pettersson sa att det i år finns en möjlighet att lagtinget behöver samlas under sommaren för att avsluta redan påbörjade ärenden.
1: Men i väntan på det så tänker jag ändå vara lite järv. Jag önskar er alla en riktigt fin, vilsam och livgivande sommar.
0: Det sa talman Jörgen Pettersson, reporter var Felicia Bredenberg. 9 tjänstemän från Finland har den här veckan haft en kurs i svenska vid Medis. Enligt språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund, är målet att ge deltagarna mod att våga använda språket.
3: Allt bygger på att de får prata i olika situationer. I klassrummet, ha egna presentationer, sammanfatta texter. Det är den allra viktigaste delen och där gruppen alltid kan påverka mycket, det är att umgås på svenska som har varit viktigt för den här gruppen. Och den andra delen som jag också vill nämna är att vi vill ge dem en möjlighet att få en inblick i åländsk självstyrelse. Så vi har varit på studiebesök till lagtinget, landshövdingen, Bomarsund, museet där också. På olika sätt att de lär också känna till det här åländska samhället.
4: Det sa språklärven vid Medis, Åsa Grönlund. Jag fick även lov att intervjua 2 deltagare från kursen om varför de anmält sig. Du har först Jenny Mikkonen som är expert vid Riksdagsbiblioteket.
5: Jag tyckte att min svenska är dåligt, så det var jättebra och trevligt möjligheten komma till Åland och lära svenska.
6: Jag heter Anna-Katri Koskivirta och jag jobbar på riksdagens internationella avdelning. Jag använder svenska i mitt jobb, så jag vill bli modigare och mer bekväm på att tala svenska.
7: Jag har hört att det varit lite regler om att mellan 9 och 9, då så är det bara svenska som gäller. Men, och hur har det varit?
5: Det har varit tungt. När jag går på sova, min huvud är fullt av svenska. Så. Men det har varit trevligt också. Hela programmet är så väl planerat här, så det har varit inte tungt.
6: Ja, det har varit väldigt tröttnande, men också vi har ett jättebra grupp här, så det har varit jätteroligt att prata tillsammans och göra fel och lära nya saker och ord. Så det har varit jätteroligt.
0: Sist hörde du Anna-Katri Koskivirta från riksdagens internationella avdelning. Hon och Jenny Mikkonen, expert vid Riksdagsbiblioteket, har tillbringat veckan på Åland där de deltagit i en kurs i svenska. Reporter var Johan Ågren. Den åländska koncernen Wiklöf Holding, som ägs till 100% av Anders Wiklöf, redovisar en vinst före skatt på 17 miljoner euro för 2025. En förbättring med 4 miljoner, trots något sjunkande omsättning. VD Nils Lampi sammanfattar verksamheten i 6 länder och även 9 affärsområden så här.
8: Jag får säga att det finns gungor och karuseller. Då kan man kanske säga att någon av de här enheterna, antingen gungorna eller karusellerna, har varit ganska gynnsamma så att säga. På den positiva sidan så helheten som sådant när man plockar ihop alla enheter, så är väldigt bra. Det har varit bra år. Jag är väldigt nöjd med år 25.
9: Dividenden från Ålandsbanken ger fortsatt ett betydande tillskott för Wicklow Holding, som annars har tyngdpunkten inom logistik och skeppshandel, åländsk detaljhandel och industriverksamhet i Österbotten.
8: Stabiliteten finns ju nog i den här del som vi tidigare producerat, så att säga. Detaljhandeln på Åland har, som är känt, har gått väldigt, väldigt bra. Logistikverksamheten, särskilt i Sverige, har gått över förväntan. Och tar man då kanske en den andra sidan, om man pratar om att karusellerna är lite negativa, då så kan man väl säga att vår industriverksamhet och halvtillverkning, så precis som den finska ekonomin, kanske orderböckerna är lika starka som de var för några år sedan, att det kanske är en sån här del som då har kanske gått en aning sämre.
9: Hur går det med taxfree nu för tiden egentligen?
8: Taxfree rullar på som tidigare den.
0: Wicklow Holding har de senaste åren delat 4,6 till 5,7 miljoner euro till sin ägare. Nils Lampi avstår från att kommentera årets dividend. Reporter, det var Björn Nylund. Tekniska problem vid färgfästet på Lilla Hummelholm i Torsholma Brändö gör att en tillfällig viktbegränsning på max 10 ton införs för fordon till och från Torsholma. Det skriver Ålandstrafiken i ett pressmeddelande. Begränsningen gäller färjorna MS Alfågen, MS Knipan och MS Bogoj på linjerna Hummelvik-Torsholma och Brändö-Kumlinge-linjen. Viktbegränsningen träder i kraft omedelbart och gäller åtminstone under måndagen den 15 juni. Prognosen är att begränsningen kommer att kvarstå under hela vecka 25. Personbilar och husbilar kan trafikeras som normalt. Däremot påverkas tyngre fordon såsom bussar och lastbilar, skriver Ålandstrafiken. I början av nästa vecka ses lösningar över för samhällsviktiga tunga transporter. Ålandstrafiken meddelar att det nu går att betala biljettavgiften med betalkort i alla avgiftsbelagda hamnar. Resenärer med obokade fordon och cyklar kan nu betala biljettavgiften med betalkort även i hamnarna Osnäs, Hummelvik, Långnäs och Galtby. Webbpriset erhålls vid kortbetalning, meddelar Ålandstrafiken. Och så till sport. Det blev inga guldmedaljer för Marina Donner och Johan Pettersson i årets veteran-VM i pingis i Sydkorea. Därmed lyckades inte Donner försvara sina tre guld från VM för två år sedan. Duon var regerande mästare i mixdubbel, men där blev det respass i åttondelsfinalen efter 0-3 förlust mot ett franskt par. I singelspelet åkte Marina Donner ut i kvartsfinalen efter en tuff femsättare mot den japanska. Johan Pettersson förlorade i andra slutspelsrunda mot en tysk. Pettersson spelade herrdubbel tillsammans med en tysk spelare och paret åkte ut i kvartsfinalen. Donner spelade dubbel med svenskan Sofia Westholm, som hon vann VM med för två år sedan. I år blev det förlust i semifinalen mot ett japanskt par med 1-3. Och så slutligen vädret. Det blir klart stora delar av eftermiddagen och kvällen med en temperatur kring 17 grader som kan smyga sig upp till 19 under kvällskvisten här. Det blir måttlig syd till sydvästlig vind. Imorgon lördag däremot är väntas halvklart väder och cirka 17 grader med svag syd till sydostlig vind. Natten till söndag, ja då drar ett regnområde in över oss och ligger delvis kvar under dagen. Då det blir mulet och runt 12-13 grader. Och så till sjövädret. På Ålands hav väntas sydostlig vind under eftermiddagen som övergår till sydlig vind under kvällen. Mellan 5-9 meter per sekund. På skärgårdshavet, ja, där väntas sydlig vind mellan 4-8 meter per sekund från och med eftermiddagen. Det här var Ålands nytt med mig, Adam Berlin, och nu lämnar jag över till Rasmus.
10: Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Adam. Åland idag med mig, Rasmus Karlsson, i studion, fortsätter 20 minuter till. Och vi ska gå rakt på sak här och prata då om den stundande, får man väl säga, badsäsongen. Kanske vissa har börjat simma och plaska på i sjön redan nu. För min del så har jag inte tagit årets första dopp ännu, men det kan ske någonting som kan ske här under helgen, eller ja, jag kanske föredrar att vänta. Jag inser att jag börjar bli lite av en badkruka vart efter man blir äldre. Det kanske är så överlag, vad vet jag. Men nåväl, att OMHM har inlett sina provtagningar vid åländska badstränder är ett säkert sommartecken. Enligt miljöskyddsinspektör Matilda Fagerholm så inleds den officiella badsäsongen på måndag nästa vecka. Och att döma av de första provsvaren så är det fritt fram att ta sig ett dopp.
11: De här första provsvaren visar ganska lika som vi hade förväntat oss. Ganska låga på de här stränderna. Och vi hade några, det var Lillaholmen. Där var det lite högre, men inte var det något liksom, avsevärt. Det var liksom mycket under gränsvärden nog. Och inga alger var vi så än så länge. Allt så klart ut och det var fint. Så det är, liksom, det är båda gott för badsäsongen.
12: Ja, det är ju så. Vi har ju lärt oss tyvärr att ju längre in i sommaren man kommer och värmeböljor, ja, då blir det ju sämre badvatten också. Det är egentligen nu det som bäst att bada då. Det är lite bitigt, men det är klarast vatten.
11: Exakt, det är ju det är kallast nu, men kanske då fräschast om man säger ja. Så. Men ja, det högsta temperaturen som vi uppmätte nu var det 17 grader, så det börjar ju bli redan, men på andra ställen 15 och sådär, så att algblomningen, den trivs ju inte, eller liksom, det ser ju inte så här kalla ännu.
12: Och ni har ju gjort bedömningen av alger bara genom att titta här nu då?
11: Ja, exakt.
12: Men ni såg inga misstänkta spår av alger någonstans då?
11: Nej, det gjorde vi inte. Att det såg klart ut på alla stränder.
12: Mm. Men kan du med gott samvete då säga att nu kör vi igång badsäsongen, fritt fram och doppa sig här på de här badplatserna som ni har ansvar för?
11: Ja, på måndag så är det liksom officiell start på badsäsongen. Mm. Så det är bara att hoppa i plurre om man vågar.
12: Prova ut badbyxor och se att de fortfarande passar då.
11: Exakt så, ja.
12: Ja, men det låter stabilt. Men du, det var faktiskt lite sämre i fjol sommar när det gäller just Lillaholmen. Mm. Redan i slutet på juni så rådde det ju badförbud där, att man hittade E. coli-bakterier i vattnet. Mm. Och hade svårt att hitta någon riktig källa till de här utsläppen. Att det redan nu då är lite högre än på andra håll, är det oroande?
11: Nej, det ska jag inte säga, just för att de var så pass låga nu ändå. Och alla de här värdena som vi mäter upp, så de kan ju variera liksom, beroende på så här väderleksförhållanden och vindar och liksom, lokala. Så att, jag skulle inte säga att det är oroväckande, men vi följer ju upp nu hela tiden det här läget med framtida provtagningar. Så att, man behöver nog inte vara orolig.
12: Nej, inte baserat på det här värdet då, men finns det någonting som säger att i slutet av juni kan vi vara i samma situation, eller är det lika möjligt att det är goda förutsättningar då att bada?
11: Nå, den här utsläppskällan eller vad som liksom förorsakar det, den är ju fortfarande okänd. Mm. Så vi vet ju inte varför det ser ut så där. Men jag skulle inte säga att vi kan förvänta oss, det är som oklart, man kan inte, det är svårt att göra något liksom spekulationer kring hur det kommer att se ut. Men om man kollar liksom tillbaka på andra års så här data, så då ser man ju att det inte har varit någon sån här. Så det där kan också bara ha varit råka sig just den gången, att det var någonting som ledde till att det blev så där.
12: Det finns ändå ett hopp om att det var en företeelse som hör fjolåret till då?
11: Ja, exakt. Att det var liksom någonting, en kort avvikelse, för det blir ju sen bättre. Mm. Och då liksom slutar de här extra provtagningarna, då var det som liksom den vanliga provtagningsrundan. Mm. Just så där. För det är sen inte mera på vårt ansvar när det sen ser bra ut.
12: Men med det sagt då, hur jobbar ni i sommar? Skiljer sig någonting från förra sommaren när det gäller frekvensen på provtagning och så vidare?
11: Nej, det är nog samma. De här stora EU-badstränderna, de provtas 4 gånger. Och de här mindre badstränderna, det är 3 gånger under badsäsongen. Och just så här, så det är på samma metoder, så att vi ska kunna jämföra mellan åren. Liksom de här resultaten också, så det är nog samma.
12: Mm. Jag vet att en del meteorologer har förutspått en riktigt varm sommar. Vi har inte sett det ännu, men skulle det bli så, får ni mer att göra då?
11: Aj, om det skulle bli liksom varmare. Värme brukar ju gå ihop ofta med liksom mera algblomning. Så det kan bli så att det är liksom mera då. Men det beror ju också på just det här väderförhållandet. Att är det blåsigt, är det regnigt, är det liksom sådana saker. Så då, det säger ju inte automatiskt att det kommer bli ett algrikt år det här, utan det är ju bara att det kan vara så, men det beror på mycket annat också.
12: Mm. Vad är det som gör att den officiella badsäsongen inleds just på måndag? Vad är det då?
11: Det brukar vara just i den här tiden. Jag vet inte om det är liksom någon speciell orsak att nu sätts det igång. Men det är väl liksom så här, och då nu börjar också strandinspektionerna och kontrollera att allting är i skick med stränderna.
12: Mm. Har du smygstartat redan och doppat dig eller väntar du till måndag?
11: Jag kan ha tagit några dopp, ja.
12: Ja.
11: Jag är ingen badkruka så att säga. Nej. Så att det kan ha blivit några dopp.
12: Det kan bli några till innan den här sommaren är över. Hör ni, det är 17 grader. Vad var det uppmätt då, som man vet lite grann?
11: Vi ska se vad det var. Det var Mariebad.
12: Mariebadstrand, och den var helt okej också.
11: Ja, exakt. Ja. Det såg bra ut, det är så fint. Och här hade vi också på Bovik badstrand.
12: Mm.
11: 17 grader.
12: Mm.
11: Så det är inte så farligt.
12: Ja, men det lockar ju i det här vädret.
11: Mm.
12: Verkligen, stort tack Matilda Fagerholm. Simma lugnt då, får vi säga.
11: Tack så mycket.
10: Det säger alltså jag, Matilda Fagerholm, som är miljöskyddsinspektör vid AMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska jag ju säga. Reporter, det var Hasse Persson Bru, och vi byter ämne i programmet. För den här veckan så har 9 inresta finska tjänstemän varit på Åland för en kurs i det svenska språket. Deltagarna kan redan grunderna, men har fått mycket mängd träning och samtidigt fått en större kännedom om det åländska samhället. Språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund, förklarar hur man valt att lägga upp den här kursen.
13: När vi byggde den här kursen så tänkte vi så att det viktigaste är att vi kan erbjuda att de får öva och förbättra sin svenska. Allt bygger på att de får prata i olika situationer. I klassrummet, ha egna presentationer, sammanfatta texter. Men sen har vi den allra viktigaste delen, och där gruppen alltid kan påverka mycket, det är att umgås på svenska, som har varit viktigt för den här gruppen. Fika, äta ute, luncha. Och den andra delen som jag gärna också vill nämna är att vi vill ge dem en möjlighet att få en inblick i åländsk självstyrelse och kultur. Så vi har varit på studiebesök till lagtinget, landshövdingen, och sen gjort också besök på Ålands kulturhistoriska museum, Bomarsund, museet där också, och på olika sätt att de lär också känna till det här åländska samhället.
7: När du säger att de ska umgås lite mer på svenska, vad exakt innebär det?
13: Ja, egentligen, alla är ju helt finspråkiga. Men under hela veckan har vi pratat svenska i alla lägen. Från 9 till 9 varje dag.
7: Och hur har det varit för dem?
13: Nu är det så att den här gruppen, de är egentligen väldigt bra på svenska. Men de har inte haft möjlighet att prata så mycket svenska i sitt arbete.
7: Vad var målbilden från Medisidan nu?
13: För mig är det att de ska känna sig trygga att prata. Att de vågar, trots att det kommer lite fel här och var.
7: Hur har utvecklingen varit för dem?
13: Det jag ser är att självförtroendet hos många har blivit bättre.
7: Hur märks det?
13: Ja, de är gladare och öppnare och skrattar lite när de säger fel. Och ja, en bra stämning helt enkelt.
7: Det har inte varit så mycket fokus på åländska ord utan mer svenska ord?
13: Egentligen, i och med att vi har haft en ganska stor del, att vi var till lagtinget, träffade landshövdingen, så har vi fokuserat en hel del på självstyrelsen. I och med att många jobbar i riksdagen och på ministerierna, så har de haft ett intresse för att lära sig mer om självstyrelsen. Så jag tycker att de har lärt sig många ord också.

0: nationella avdelning. Jag använder svenska i mitt jobb, så jag vill bli modigare och mer bekväm på att tala svenska.
1: Varför känner ni att ni behöver kunna bättre svenska än vad ni kan nu i ert jobb?
2: Jag måste använda svenska i mitt jobb och jag har haft en platserna när jag kunde inte tala bra svenska. Så jag tyckte det var bra möjligheten att komma här och träna.
0: Jag gör också mycket samarbete med mina nordiska kollegor, men jag har inte så mycket möjligheter att bara prata svenska. Så jag ville ha en möjlighet där jag kan bara prata. Och det har varit det bästa med kursen här.
2: Jo, det är sant. Vi har pratat jättemycket.
1: Jag har hört att det varit lite regler om att mellan 9 och 9, då så är det bara svenska som gäller.
0: Precis. Och vi är alla finspråkiga här, men med varandra pratar vi bara svenska, också på fritiden. Så det har varit bara svenska 9 till 9.
1: Men, och hur har det varit? Alltså...
2: Det har varit tungt. När jag går och sova, min huvud är fullt av svenska. Men det har varit trevligt också. Hela programmet är så väl planerat här, så det har varit inte tungt.
0: Ja, det har varit väldigt tröttnande, men också vi har ett jättebra grupp här, så det har varit jätteroligt att prata tillsammans och göra fel och lära nya saker och ord, så det har varit jätteroligt.
1: Vad hade ni för förhoppning innan kursen startade?
2: Var lite skrämmad att är min svenska bra, kan jag handla den här kursen?
0: Jag hade några också. Det var att lära mig mer om Åland, svenskspråkiga delen av Finland och självstyrelsen och sånt.
2: Jo, studiebesöket har varit jätteintressant och att ha mera vetenskap om självbetydelsen.
0: Ja.
1: Om ni skulle säga en sak som ni lärt er om Åland under tiden som ni varit här, vad skulle det vara?
0: Kanske att det finns 16 kommuner och vi besökte lagting, vilket var väldigt intressant. Och vi lärt oss kanske om valdeltagande på Åland och partigrupper och skatter och historien om självstyrelsen, vad var den historia bakom det. Kanske det var den saken som jag har lärt mig om.
1: Jag tänker att det hade varit roligt att testa 3 åländska ord på er.
0: Oj.
1: Och se om det här är någonting som...
3: Vi kan testa.
1: Ja, och så, vi har ju Åsa här bredvid. Så, Åsa, kom hit.
3: Så ska vi, Åsa kan hjälpa oss.
1: Jag förstår om detta inte är ord som ni kan på något sätt. Men det är roligt att se lite om ni skulle gissa vad orden kan betyda.
0: Ja.
1: Det första ordet, det är nojsa.
2: Nojsa?
0: Nojsa. Om engelska har någonting att göra med det, är det noisy, noisa, är det adjektiv eller?
4: Jag har faktiskt inte tagit upp ordet, men det är ju att tjata kanske eller.
2: Noisa.
0: Okej, ett nytt ord för oss.
1: Och tryna.
2: Tryna.
0: Och tryna, någonting att göra med båt.
2: Eller med djur.
1: Ja, jag förstår hur du tänker med tryne. Men tryna betyder?
4: Det är att vara nyfiken och gå och titta. Hur har grannen?
1: Tryna är att vara nyfiken och titta. Och nojsa, det är att vara tjatig. Sista ordet. Och talka.
4: Det har ni ju också på finska. Talka, det är ett finskt ord.
1: Är det?
2: Talka. Talki. Talk. Nej.
0: Talka.
2: Är det någonting med... När du pratar, tolka, nej, talka.
0: Jag vet inte, jag har ingen aning.
2: Ge en tips.
1: Det är svårt att ge tips på när man ska förklara ords betydelse. Om man skulle behöva hjälp på stugan.
0: Åh, talkot.
2: Tillsammans, jag jobbar tillsammans.
0: Jag arbetar tillsammans för. Ja, okej. Okay. Det är fint.
1: Så det var ett poäng.
3: Ja. Ett poäng.
5: Ja, där hörde vi reportage då om finska tjänstemän som

kan bli modigare på svenska. Vi hörde ju språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund då, som gav de rätta svaren här på slutet. Sen hörde vi också deltagarna här då, Jenny Mikkonen och Anna Katrikoski-Virta, som gissade på åländska ord, och reporter det var Johan Ågren. Det är dags att börja knyta ihop säcken för både dagens program och hela veckan med för den delen också. Det är en vecka och en dag som i mitt tycke har gått mycket hastigt och snabbt. Det brukar kunna vara så när man har roligt, och ja, att det är sommar kanske bidrar också. Många är det som kommer gå på semester, kanske just här nu och var sista dagen på jobb innan sommarledigheten och så vidare. Jag själv har några veckor kvar, men jag unnar er som går på ledigt nu riktigt sköna dagar. Passa på att njuta och ladda batterierna så mycket det bara går att göra. Det behövs ju oftast, eller hur? Allt från dagens sändning, hör ni, det är ju som vanligt, om inte redan nu, som en stund på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Producent för Åland idag, det var Hasse Persson Bru, och jag som håller sällskap heter Rasmus Karlsson. Vi säger tack för idag, på återhörande och trevlig helg. Det här är Irma Schultz, tillbaks till mig. Vi hörs, ha det bra.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade stora protester. Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
2: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
3: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
2: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
4: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
2: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
1: Reporter Fredrik Blomberg på P4 Sörmland. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet har de hittat både fiskar och sköldpaddor som försätts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Och det handlar om ett allvarligt hot mot Kinas säkerhet. I Belgien har 12 personer gripits i en utredning där ett kriminellt gäng tvingat minderåriga till prostitution. Ligan uppges ledas av tonåringar. Polisen har identifierat 3 minderåriga offer i utredningen och det finns tecken på att det kan finnas fler. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 4. I studion Alexander Ivanovski.
5: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
6: Nu ska det handla om skolor och säkerhet. Södra Ålands utbildningsdistrikt har tecknat avtal om en app som kallas CoSafe. Appen är en del av distriktets beredskapsarbete och utbildningschefen Mattias Eriksson berättar hur appen är tänkt att användas.
7: Det handlar om en app som de anställda kan ha på telefonen för att larma om någonting inträffar. En hotfull situation där verksamheten är hotad på något vis. Och det här är någonting som också Mariehamns stad har haft för sina enheter inom både barnomsorg och skola. Och vi har sett när det händer saker och ting ute i världen och funderar på att vad kan vi göra för att jobba förebyggande kring de här frågorna. Så har vi sett att det här ska kunna vara ett alternativ. Och vi har ju varit i kontakt med Mariehamns stad också kring det och hört att deras erfarenheter ändå är goda, även fast det inte har behövt användas så ofta ännu. Och vi hoppas ju också att det här är en sak som kanske inte ska behöva användas. Men samtidigt så vill vi ha en beredskap om det ska hända någonting, så att säga. Det får vi använda samma uttryck som Tommy Törnros från polisen sa, att det är inte fråga om när det här ska hända, utan här är det om det överhuvudtaget händer. Men vi vill ha en beredskap ändå ifall att det händer. Och för att det skulle inte vara roligt att stå där om det så att vi inte har vidtagit åtgärder om det händer någonting.
8: Men i vilken typ av situationer skulle det kunna vara till nytta då?
7: När det handlar om hotfulla personer till exempel som kommer in på skolans eller barnomsorgens område. Och bland annat vi har varit i kontakt med Örebro kommun och skolorna där. Där det inträffade och fått information från deras håll hur de har jobbat med den här frågan också för att vi ska kunna jobba förebyggande med den vidare. Och där är det här ett system som de har använt sig av nog. Men att det finns ju alltid sätt att använda hur man ska lägga upp det och vart det ska larmas och byggas upp. Så det behöver vi titta på kommunvis nu. Så att speciellt närliggande enheter som vi har här i Kyrkby högstadieskola, träningsundervisningen, vi har specialfritidshem, sen har vi Vikingaåsens skola och vi har dagar med Vikingen och Trollsländan bara inom en 500 meter allting här. Så att det här behöver ju alla få information snabbt om det händer någonting tills vi har polisen på plats. Mm. Och det är just de här minuterna som kan vara så viktiga, att här är tanken att varje anställd då ska ha den här appen på sin telefon, och utgående från när det kommer ett varningsmeddelande så ska man kunna vidta åtgärder. Så vi kommer att utbilda personalen inom det här systemet här i förskolornas del med samman inför skolstart. Då kommer vi ha en gemensam fortbildningsdag, och för barnomsorgen kommer att bli fortbildning under hösten.
8: Och vad är det tänkt att man ska göra då om man får ett larm till sin telefon som anställd?
7: Ja, det är det som är... Det har jag inte själv fått fortbildningen nu. Jag ska ha kurs här eller genomgång med dem nästa vecka, så vi får väl se vad de kommer att gå in på. Så jag ska inte föregå och berätta vad de ska göra, då blir det fel. Men det finns ju möjlighet för den som upptäcker att det här är en hotfull situation som pågår att larma på olika sätt. Men tanken är att huvudsaken att det går ut ett larm. Sen så ska inte den här personalen bli tvungen att bestämma vilken typ av tillvägagångssätt man ska använda sig utav. För det kan vara frågan om utrymning, men det kan också vara frågan om inrymning beroende på situationen. Och det är det här som är så här svårt ställningstagande som personal. Ifall att det kommer ett hot utifrån, alltså, beroende på hur långt personen har hunnit ta sig in. Är den infärdigt inne i skolan eller ut på skolgården och så vidare. Så det här kan vara väldigt olika scenarier för hur vi som personal ska bete oss. Och det här märker man på personalen som jobbar i skolorna och idag så efterfrågas det här. Alltså vi borde träna mera på det här, för det händer tyvärr allt oftare runt omkring oss, och då blir ju också den här oron hos de anställda större. Så det är också en arbetarskyddsfråga, kan man säga. Alltså, hur bereder vi vår personal att agera i nödsituationer, och hur kan de då skydda eleverna på bästa möjliga sätt?
8: Mm. Hur har ni jobbat med de här frågorna fram tills nu då?
7: Ja, varje skola har haft lite egna sätt att träna på det här. En del skolor har tränat på inrymning, hur man tar sig in i klasser. Men samtidigt så försöker göra det svårt för personerna att komma in. Men samtidigt vill man inte heller oroa barnen i onödan kring de här frågorna. Utan vi måste försöka lägga upp det på ett sånt sätt att vi får det här till en naturlig del av skolan. Sån här behöver man träna på för att vara beredd på olika krissituationer. Och då kan det vara att man använder sig av olika scenarier. Mm. För vad som ska vara frågan och vad är det som vi tränar för. Men här gäller det ju nog att ha en viss omdöme när man tränar de här situationerna, för att man inte ska skapa mera oro än nödvändigt. För det här kan vara en svår linjedragning som anställd att veta, hur ska jag göra det här för att det ska bli rätt.
8: Beredskap och säkerhetsfrågor är ju väldigt på tapeten idag. Är det någonting som ni funderar kring på andra sätt också, förutom att ni nu satsar på den här appen?
7: Jo, vi går igenom våra räddningsplaner helt och hållet. Vi har haft under våren så har vi haft besök både av polisen, och vi kommer också ha besök av Räddningsverket när vi träffas med skolledarna och barnomsorgsledarna på nytt för att ha en genomgång kring de här frågorna. Vi känner att vi behöver vara på tårna och ha en beredskap, för att, som sagt, skulle någonting inträffa så då vill vi vara beredda.
8: Har ni möjlighet idag att låsa hela skolan?
7: Ja, alltså vi har på olika skolor där de är nybyggda, så där finns det möjlighet till det, men alla kommuner har inte renoverat skolorna i närtid, och då finns inte kanske den här möjligheten heller. Vi kommer dessutom att ha utbildning för personalen här i pågående dödligt våld just för skolpersonalen inför skolstart också, så att de får information om just hur ska man agera och få praktiskt öva det också. Och i samband med att vi introducerar det här CoSafe, så att det kommer vi ha en genomgång med all skolpersonal på södra Åland. Så vi kommer att samlas i auditoriet här, då gäller det inte bara lärarassistenter utan det är också kökspersonal, fastighetsskötare och så vidare som blir involverade i det här arbetet. För de behöver också veta hur de ska agera i sådana situationer.
8: Vad är det för kostnad för den här appen då?
7: Det är 2,20 per anställd per månad som vi kommer att betala för den här. Och den kommer ju att fördelas på samtliga kommuner, så att vi räknar med på en årskostnad i hela distriktet, barn och barnomsorg och skola, så ligger den kostnad på 18 000.
8: Och du nämnde att personalen har efterfråga någon sån här lösning eller mera stöd kring, kring den här biten?
7: Jo, det poppar upp med jämna mellanrum. Och förstås, alltid när det händer någonting ute i världen så då blir det en oro, märker man i personalgrupperna kring de här frågorna. Alltså hur är vi förberedda ifall det ska inträffa någonting här? Och man börjar reflektera att har vi vidtagit alla nödvändiga åtgärder som vi behöver göra för att känna oss förberedda inför en sån situation? Och det är väl det som vi känner att nu måste vi komma till skott med det här. Alltså det har hänt, inträffat både österut och väster ut om oss så att säga. Och nu måste vi, även fast det inte har hänt någonting på Åland, men vi måste också börja tänka på det här, även fast vi bor på en ö som kan upplevas som ganska skyddad. Men vi vet aldrig när den sån här grej kan inträffa, så vi vill ha en beredskap.
6: Det sa utbildningschefen Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt. Reporter var Malin Lundberg.

0: Och nu har vi fått en gäst i studion, Christian Kojola, tidigare ligaspelare och lagkapten för IFK Mariehamn och nyligen vald till ordförande för IFK Mariehamn Fotboll RF. God morgon och välkommen hit.
1: God morgon, tack.
0: Hur är läget?
1: Läget är bra.
0: Läget är bra, ja. Härligt. I måndag så valdes du till ny ordförande efter ett extrainsatt möte. Hur känner du inför det här uppdraget?
1: Lite, det är väl spännande. Alltså IFK Mariehamn är ju en stor förening här på Åland. Så man tar det med stor ansvar och försöker göra sitt bästa.
0: Vad betyder den här föreningen för dig personligen?
1: Väldigt mycket skulle jag säga, att jag ändå, nu hinner jag inte räkna snabbt i huvudet hur många år jag spelade, men det blev närmare 300 ligamatcher där och sonen spelar ännu i IFK idag och dotter har spelat, så IFK är nära vår familj.
0: Vad hade du för position på fotbollsplanen?
1: Jag spelade som mittback.
0: IFK Mariehamns mångårige ordförande Mikael Granskog valde att avsluta sitt uppdrag i slutet av maj trots att han omvaldes som ordförande den 20 april. Det blev ganska snabba ryck att hitta en ny ordförande och när Granskog lämnade så blev det ganska abrupt. Jag tänkte att vi ska lyssna lite på vad han sa till Ålands Radio gällande detta.
2: Tittar man i föreningsstyrelsen så representerar man hela föreningen och ser till helheten. Det är nummer ett, nummer två och nummer tre. Jag ogillar sådana styrelser som man tittar, när man tittar runt så här, så finns det styrelseupplägg där man sitter och representerar enstaka lag eller enstaka åsikter liksom. Det ogillar jag.
0: Ja, så sa alltså avgående ordförande Mikael Granskog. Vad tänker du när du hör det här, Christian?
1: Det första jag håller fullständigt med är att när man sitter i IFK Mariehamns styrelse så man representerar hela IFK Mariehamn. Så är det. Sen det här andra biten vad han sa, så det får man gärna fråga honom. Att jag har suttit nu ett år i styrelse och jag upplever att det finns ingen drama här bakom att han bestämde sig att lämna den positionen. Att jag inser däremot att hela styrelsen hade velat att Micke fortsätter. Men det är 100% hans beslut och vad ligger sen bakom eller vad det som fick honom att ta det här beslutet, så jag vill inte spekulera med det.
0: Nej, så du tror inte att det ligger någon konflikt i botten här utan?
1: Ja, inte vad jag vet. Jag har lunchat med Micke och pratat om de här sakerna och nej. Jag håller med, det kanske gick inte så smidigt som det borde ha gått, men som sagt, nu vi vill blicka framåt och tänka vad vi kan göra bättre med det här nya styrelsen.
0: Men kan man ändå tänka sig att det fanns någon intressekonflikt som gjorde att det blev på det här sättet?
1: Det är inte vad jag vet, att det, du måste fråga det med från Micke.
0: Ja, styrelsen har nu fått två nya ledamöter och utökades med ytterligare en person. Skulle du säga att den nya styrelsen har en annan syn på hur verksamheten ska bedrivas?
1: Ja, vi har haft ett styrelsemöte och jag måste säga att det var väldigt bra möte. Jag tycker att de här nya styrelsemedlemmar kom in på ett jättefint sätt och nyfiken sätt och ställde frågor och så det blev en bra diskussion. Så ja, jag ser fram emot mot det här året och nästa år att vad vi kan uppnå med det här nya styrelsen.
0: Vad ser du mest fram emot?
1: Jag tycker att det har gjort så mycket. Det har skett mycket utveckling, så jag tycker att vi i framtiden nu vi fokuserar att utvärdera att hur det funkade, vad vi har gjort och sen förbättra de här sakerna som har påbörjats.
0: Mm. Hur skulle du beskriva ditt arbete som ligger framför dig och styrelsen?
1: Det är förstås att leda styrelse, ge stöd till IFKs personal och framförallt för Reska Ramani. Och sen, jag gillar väldigt mycket att mäta saker så att kunna ta beslut. För att kunna utvärda så vi måste kunna mäta för att veta.
0: Mm, för att kunna se konkreta resultat. Ja. Vad skulle du säga är det viktigaste uppdraget för den här styrelsen?
1: Viktigaste, no, som sagt, är största förening, tror jag. Gymnastikålen, det är ju stor också. Att, så det är ju, som jag sa i början, att det är stort ansvar. Och jag försöker representera IFK Mariehamn så som jag alltid gjort.
0: Mm. Ja, du sa ett år i styrelsen hittills. Vad skulle du säga har varit bra under de senaste åren?
1: Alltså massa bra grejer.
0: Berätta.
1: Då en är det här fantastiska Alandia-kuppen som börjar idag. Alltså 5000 människor reser hit till Åland och det är tack för IFK Mariehamn. Så det är ju ganska imponerande. Samtidigt också vad föreningen har gjort, så har de har utvecklat väldigt mycket det här turneringsverksamheten. Så vi har flera turneringar året om, vilket betyder att om jag minns helt rätt siffran, så det var 43 000 övernattningar som är här på Åland på grund av de här turneringar. Så det är ju väldigt fint för samhället och utveckla det där verksamheten, så det är ju säkert viktigt för hela Åland.
0: Mm, ja, det är många det. Om du skulle tänka på förbättringsområden, vad kan bli ännu bättre?
1: No, vi håller på att satsa på det här flick- och damsida, så vi vill få mera flickspelare till IFK Mariehamn och se att det är så att flick- och pojksida fungerar på samma sätt. Samtidigt, det var vad jag brinner för, är att ha så många spelare så länge med som möjligt. Att det vill jag börja mäta på något sätt också, att hur lyckas vi ha spelare att vara med längre och längre. Det var väldigt roligt faktiskt just nu att när IFK har börjat det här familjefotboll, så det är tvååringar som börjar spela fotboll med sin familj. Så idag har vi våra yngsta medlemmar och spelare 2 år och de äldsta är 70 år när det är IFK fotboll. Så det är faktiskt ganska fint.
0: Ja, det är ett stort spann där i åldrar. Ja, tack snälla för det här, Christian Kojola, alltså ordförande för IFK Mariehamn Fotboll RF.

0: Astrid Mattsson är en av de mer lovande judokas som funnits i Ålands judoklubb. Hon är även med i Ålands idrottsstipendieprogram som innebär att hon får ett ekonomiskt bidrag för sitt idrottande. Vi träffade Astrid Mattsson för att höra om hennes satsning på judo.
1: Ja, men det var ju väl för min brorsa började med det. Först gick han på fotboll, men han slutade på det och så började han med judo. Och då började jag också på judo. Jag vet inte riktigt varför, jag var ganska liten så. Men jag hakade väl på där. Och sen började min pappa också. Och så det bara blev så.
2: Men hur gammal var du då när du följde med på träning första gången? Kommer du ihåg det?
1: 7 tror jag.
2: Ja.
1: Så jag körde ett tag när jag var 7. Sen tog jag en liten paus. Gjorde lite annat i ett år. Men sen började jag igen för jag tyckte det var ganska roligt. Mm. Och sen dess har jag fortsatt.
2: Men då när du hade den där pausen då kände du så att nej, men det här vill jag tillbaks till. Det var det här har jag saknat.
1: Mm, jag tror det. Jag var ju ganska liten så jag kom inte riktigt ihåg. Men jag kommer ihåg att först så tröttnade lite på det. Men sen så saknade jag det så jag ville komma tillbaks.
2: Ja, men jag kan tänka mig när man börjar då som 7-åring, det finns ju en del som kanske är ännu yngre som börjar hos er i Ålands judoklubb. Och då är det väl ganska mycket lek och sådana här grejer till att börja med, eller hur?
1: Jo, då är det mest lek och sånt. Inte lika mycket judo. Och det finns ju sådana här familjeljud och då är det typ bara lek. Så det börjar ju med det och sen så blir det lite mindre och mindre lek.
2: Mm. Men när börjar du då? Vad ska vi säga? Träna lite mera på allvar, eller hur man ska uttrycka det? Kommer du ihåg?
1: Inte riktigt. Jag har nog tränat i samma grupp. Typ. Vi har ju inte så många grupper. Men nästan i samma eller samma dagar sen jag var liten. Det har alltid varit tisdagar och torsdagar. Och sen nu har det kommit lite flera dagar och flera grupper som jag tränar nu. Så nu tränar jag liksom 4 gånger per vecka. Mm. Judo då.
2: Men är det rent judo? Tränar du någonting till sen? Mm. Är det styrka eller hur ser det ut?
1: Jo, jag tränar när det är skola då tränar jag ju med specialidrotten 2 gånger i veckan på skoltid. Och sen är det ju de 4 träningarna med judon. Och sen så gymmar jag också 3 gånger i veckan. Eller jag försöker hinna. Det är ju svårt med studierna ibland att hinna allt och så. Och oftast, eller ibland är det ju tävling på helgerna så då hinner jag ju inte gymma. Då.
2: Men då är det är vissa dagar som du kör dubbla pass då när det är morgonträning i skolan och sen träning på efter. Ja. Och hinner du vila något?
1: Jo, jag hinner ju vila i skolan.
2: Ja, du säger det så att du vilar när du sitter på lektionen.
1: Ja. Nej, men jag hinner väl komma hem och vila lite och sen träna och så hinner jag vila lite efter.
2: Men har du vilodagar då? Så att du har dagar där du inte tränar överhuvudtaget?
1: Inte riktigt, alltså det beror lite på. Jag får ju bestämma själv när jag gymmar. Så om jag känner mig jättetrött så vilar jag ju såklart. Eller kör bara ett litet lugnt pass på gymmet. Jag tycker det är roligt att köra styrketräning. Så därför så blir det väl lite som vila, fast det egentligen inte är det.
2: Ja, men återhämtningen är ju viktig. Men är det någonting som ni pratar om också med dina tränare?
1: Jo, det gör vi nog. Det gör vi. Så jag försöker få en vilodag, men ibland är det lite svårt. Mm.
2: Nu är du ju med också i Ålands idrotts stipendieprogram. Det är ju förenat om man får en liten summa pengar. Hur hjälper det dig?
1: Men det hjälper mig väldigt mycket. Det ger mig möjlighet att liksom åka på större tävlingar, flera tävlingar, mer liksom längre bort, så här läger med landslaget. Eller förberedande landslaget. Så också klart till utrustning då, som judodräkter och tejp och massa saker.
2: Ja, för det är väl så, du har din träningsgrupp och så vidare och beroende på vem du kan träna med. Men just när det gäller tävling, då behöver du väl utanför Åland för att hitta någon motstånd, eller?
1: Jo. Här, vi har ju ibland, klubbmästerskap, men det är ju mest för barnen för att de ska lära sig hur man gör. Sen så är ju alla tävlingar utanför Åland. Det är ju i Sverige eller Finland och sen ibland åker jag med landslag eller förberedande landslaget till mer längre bort.
2: Men när du tränar då, du gick ju igenom träningsveckan, den är ganska diger, det är träning mer eller mindre alla dagar. Men om vi håller oss på judomattan då, Finns det sådana som är ungefär i samma viktklass som du, eller hur lägger ni upp det?
1: Det finns ju inte så många här på Åland. Vi är ju en ganska liten klubb jämfört med andra i Sverige och Finland. Så man får ju ta vad man har liksom. Men jag har ju några, så inte riktigt i min viktklass. Jag har ingen tjej i min viktklass. Eller om jag har det så är de yngre än mig eller lägre bälte, så det är inte liksom samma nivå. Så det är lite svårt. Jag brukar mest köra med killarna. Eller det finns två killar som jag brukar köra med som väger lite mer än mig. Men det är ändå bra. Det är någonting.
2: Ja, det är ju bra. Och det är klart att det kan vara både en för- och en nackdel. Men och träna då mot sådana som, ja, men som är i en annan viktklass och en högre viktklass än vad du är. Är det någonting du tjänar på sen när du kommer? Blir dina motståndare lätta som fjädrar sen när du kommer till dem då? Eller?
1: Ja, men det är väl alltid bra att köra. Eller inte alltid, men det blir ju bättre om man kör med folk som är tyngre, för då är det mycket svårare på ljud och mattan hemma att träna. Men sen när man kommer på läger och sånt där man har folk i sin viktklass, så känner man att det är inte lika svårt. Det är helt annorlunda. Det är liksom, ja, det är lite svårt att förklara, men det är väldigt annorlunda.
3: Astrid Mattsson, som är född 2009, finns alltså med i det förberedande landslaget. Men nu i helgen, när det hålls nordiska mästerskapen, ja, då får hon tävla under den åländska flaggan. Att Åland får tävla som egen nation under det här mästerskapet är ett resultat av goda förbindelser och kommunikation från Ålands judoklubb till det finländska judoförbundet. Utöver Mattsson består den åländska truppen av Enzo Lagerström, Daniil Karpov, Konstantin Karpov och Oana Botoch. Men tillbaka till Astrid Mattsson och att hon finns i kretsen av landslaget. Goda resultat har gett henne den platsen.
1: Jag var till Warszawa här för några månader sedan. Vi var väldigt många i min viktklass. Jag tror vi var 27 stycken. Och det är ganska många ändå för en viktklass. Och jag kom femte plats. Jag förlorade min bromsmatch. Det var lite synd. Men så jag kom femte plats. Jag tyckte det gick mig väldigt bra. Jag kände att jag presterade bra. Det kändes liksom bra på mattan. Och det är ju det som är det viktigaste. Mm. Sen har i finska mästerskapen. Då kom jag också femma. Så det går bättre och bättre. Mm.
2: Och för de som inte vet då, hur gammal är du, Astrid?
1: Jag är 16, fyller 17.
2: Och då är det är ju både vikt, men sen är det också åldersklasser som det funkar i judon då, eller hur?
1: Ja, så jag kör U18 just nu, men man kan köra i två olika. Jag kör också U21. Det är lite svårt att förklara, men när man är typ sista året i U18 så kan man köra U21 också. Så jag har nu på det senaste året så har jag kört båda viktklasserna. Nej, vad heter det? Åldersklasserna.
2: Åldersklasserna. Mm.
1: Ja, och nästa år så kommer jag köra bara U21.
2: NM var jag inne lite på. Hur tror du det går där då?
1: Jag hoppas ju att det ska gå bra. Mitt mål är ju att komma på pallplats såklart. Guld såklart, men med målet är pallplats i alla fall.
2: Men är det judokassen som du träffar på där, som du möter, som du har mött i andra tävlingar?
1: Ja, alltså det är ju oftast ganska samma, för de flesta stannar ju i samma viktklass, eller vissa går ju vidare, men de flesta stannar i samma viktklass. Så man möter ju ganska samma personer, så det är ju lite synd, men då vet man ju också hur de kör, så man kan liksom förbereda sig.
2: Men det gäller att ha någon liten överraskning där också, för de har ju lärt känna dig också, eller hur? Så det gäller att ha någon sån där överraskningsmoment, eller?
1: Ja, jo, såklart. Man, ja, jo.
2: Ja, men är det någonting sådär, ja, men som du pratar med tränare och så vidare, att ja, vad kan vi hitta på inför den här matchen, eller?
1: Ja, man gör väl en taktik eller en liten plan hur man tänker köra. Men mest, jag brukar inte så mycket tänka på hur de gör. Jag tänker mer på mig och att hur jag ska göra mitt, och inte tänka liksom för långt och för många steg, för då blir det bara för komplicerat.
2: Mm. Det gäller till att vara här och nu, verkligen.
1: Ja. Mm.
2: sist och slutligen då, nu är det ju då fyller 17. Hur ser du på din judoframtid då? Du verkar ju tycka att det är roligt i alla fall.
1: Jo, det gör jag. Jag hoppas ju att jag ska kunna fortsätta med judo väldigt länge hela mitt liv såklart. Att jag inte får någon skada eller något sånt. Och sen fortsätta åka på många tävlingar och läger i andra länder såklart och så här internationellt. Mm. Och kanske någon gång i framtiden komma med landslaget. Det skulle vara roligt.
0: Det sa judokan Astrid Mattsson och reporter var Ove Sjöblom.
4: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: 2% av Anders Wiklöf redovisar en vinst före skatt på 17 miljoner euro för 2025. En förbättring med 4 miljoner trots något sjunkande omsättning. VD Nils Lampi sammanfattar verksamheten i 6 länder och 9 affärsområden med god stabilitet och rekordår för sin åländska detaljhandel och att logistikverksamheten i Sverige gått extra bra. Medan industriverksamheten i Österbotten kämpar på med den finländska konjunkturen. Jag brukar säga att det finns gungor och karuseller. Nu kan man kanske säga att några av de här enheterna har varit ganska gynnsamma på den positiva sidan. Så när man plockar ihop alla till en helhet har det varit ett bra år. Vi är väldigt nöjda med 2025, säger Nils Lampi. Dividenden från Ålandsbanken ger fortsatt ett betydande tillskott för Wiklöf Holding som annars har tyngdpunkten inom logistik och skeppshandel, åländsk detaljhandel och industriverksamhet i Österbotten. Wiklöf Holding har de senaste åren själv delat 4,6 till 5,7 miljoner euro till sin ägare. Nils Lampi avstår från att kommentera årets dividend. Medis har under veckan haft en kurs i svenska för 9 inresta finska tjänstemän. Samtidigt som deltagarna övat på språket har de fått lära känna Åland bättre. De har upplevt självstyrelsefirandet, gjort studiebesök på lagtinget och ätit middag på smakbyn. Deltagaren Anna-Katri Koskivirta från riksdagens internationella avdelning säger att hon ville delta i kursen för att bli modigare och mer bekväm med att prata svenska. Vi har en jättebra grupp. Vi har fått göra fel och lära oss nya saker och ord. Och det har varit jätteroligt, säger Koskivirta. Deltagarna har pratat svenska inom gruppen, hållit presentationer och sammanfattat texter. Enligt språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund, är målet att ge deltagarna mod att våga använda språket. Det viktigaste vi kan erbjuda är att deltagarna får öva och förbättra sin svenska genom att prata, säger Grönlund. Deltagarna har från klockan 9 på morgonen till 21 på kvällen endast fått prata svenska. När jag går och lägger mig i huvudet fullt av svenska, men det har också varit trevligt. Hela programmet är så välplanerat att det inte har känts tungt, säger deltagaren Jenny Mikkonen, expert vid Riksdagsbiblioteket. Lagtinget röstade på fredagen ner oppositionens åtgärdsuppmaning om att avbryta den pågående skärgårdstrafiksupphandlingen.
1: Omröstningen är därmed avslutad och utfaller 16 ja-röster, 9 nej-röster, 2 som avstår.
2: Det var endast obunden samling, moderat samling och pro-Åland som röstade för åtgärdsuppmaningen. Trots att kritiken mot att återköpsklausulen inte används för att säkerställa konkurrensen också finns inom regeringsblocket. Däremot avstod Centerns Roger Höglund från att rösta och det gjorde också Grönvänsters Mogens Lindén.
1: Ärendet är slutbehandlat.
2: Obunden samling, moderat samling och pro-Åland lämnade in spörsmålet eftersom de anser att de färjor som landskapsregeringen sålt till Axferries måste vara en del av den stora skärgårdstrafikupphandlingen för att det ska bli verklig konkurrens. Landskapsregeringen menar däremot att upphandlingen redan är konkurrensneutral och att deras utredning visar att ett återköp av färjorna inte nödvändigtvis skulle stärka konkurrensen utan också kan hämma den. Nu går lagtingsledamöterna på sommarlov, men talman Jörgen Pettersson sa att det i år finns en möjlighet att lagtinget behöver samlas under sommaren för att avsluta redan påbörjade ärenden.
1: Men i väntan på det så tänker jag ändå vara lite järv. Jag önskar er alla en riktigt fin, vilsam och livgivande sommar.
0: Det sa talman Jörgen Pettersson, reporter Felicia Bredenberg. Tekniska problem vid färjefästet på Lilla Hummelholm i Torsholma Brändö gör att en tillfällig viktbegränsning på max 10 ton införs för fordon till och från Torsholma. Det skriver Ålandstrafiken i ett pressmeddelande. Begränsningen gäller färjorna MS Alfågen, MS Knipan och MS Bogoj på linjerna Hummelvik-Torsholma och Brändö-Kumlinge-linjen. Viktbegränsningen träder i kraft omedelbart och gäller åtminstone under måndagen den 15 juni. Prognosen är att begränsningen kommer att kvarstå under hela vecka 25. Personbilar och husbilar kan trafikera som normalt. Däremot påverkas tyngre fordon, såsom bussar och lastbilar, skriver Ålandstrafiken. I början av nästa vecka ses lösningar över för samhällsviktiga tunga transporter. Och så vädret. Klart stora delar av kvällen och med en temperatur kring 17 grader som kan smyga sig upp till 19 grader. Med måttlig syd till sydvästlig vind. Imorgon lördag väntas halvklart väder och cirka 17 grader med svag syd till sydostlig vind. Natten till söndag drar ett regnområde in över oss och ligger delvis kvar under dagen då det blir mulet och runt 12-13 grader. Och så till sjövädret. På Ålands hav väntas sydostlig vind under eftermiddagen som övergår till sydlig vind under kvällen mellan 5-9 meter per sekund. Det här var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
3: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
4: Hela Fatta familjen-redaktionen önskar dig som lyssnar riktigt varmt välkommen. Studion här i Radiohuset i Göteborg har förvandlats till en psykologmottagning för föräldrar som behöver hjälp att hjälpa sina barn. Och idag så kommer vi att ta emot frågor som rör barn med tvång, alltså det vi också brukar kalla OCD. Och de som är här för att hjälpa oss, det är psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Helskov Elvén. Hej på er!
5: Hallå!
6: Hej, hej!
4: Hörni, om vi börjar med OCD, vad står dessa tre bokstäver för?
6: Det står för obsessiv, kompulsiv och sen ordet disorder, alltså störning. Det betyder att du gör saker på samma sätt varje gång. Och det är ju inget problem om det handlar om sättet du startar bilen på eller sättet du borstar tänderna på. Men om det börjar bli på saker som är lite irrationella, så kallar vi det kompulsivt. Och det kan till exempel vara att man måste ta i dörren två gånger innan man går igenom den eller något sånt. Det är kompulsivt. Evolutionärt har det haft den funktionen att när vi gör saker på samma sätt varje gång, så är det mer tryggt. Det blir ofta gjort än om vi gör det på olika sätt varje gång. Mm. Det har varit en överlevnadsmekanism att hjälpa oss att göra saker. Så vi har allihopa den tendensen. Det är när det blir väldigt många irrationella beteenden av den här typen, så tycker folk det är konstigt. Mm. Men sen har vi det här obsessiva. Och det är jobbigt. Det bygger på att varje gång vi får ångest, och det får vi ju som människor ibland, så går den ju över. Men om ett barn får ångest och sen det går över precis när man gör något, när man tar in dörr eller någonting, och då finns det en risk att nästa gång det får ångest så går det fram och tar i dörren, för det hjälpte ju förra gången. Men då är det inte säkert att det hjälper på en gång nu. Och då kanske man tänker, där gjorde jag nog fel. Jag måste ta i dörren en gång till. Och sen fortsätter man tills ångesten försvinner, för det gör den ju alltid. Mm. Men allt eftersom så blir man ju mer och mer rädd för att det inte ska hjälpa. Och därför kan det bli längre och längre, och ångesten kan hänga i mer och mer.
4: Vilka är då de vanligaste tvången hos barn, Malin?
5: Ja, tvätttvång. Det är ju otroligt vanligt när det kommer till barn. Men också det här med tvångstankar. Att jag har haft barn som måste vänta på att den digitala klockan slår till ett visst
4: klockslag.
5: Precis. Mm. Och då kan man börja klä på sig eller göra någonting. Och missar man det där liksom, så får man ta upp det från början. Det kan också vara symmetri. Att gör jag det här, slår jag i den här armen, så måste jag slå i den andra. Och så måste det kännas rätt i kroppen, så kan man fastna i det där. Sexuella tvångstankar, ganska vanligt också. Har haft flera tonåringar som har tvångstankar i form av att de är pedofiler. Så man undviker att åka förbi daghem eller vara nära barn och så vidare. Fast det inte finns någon grund, för att det har blivit så starkt igen. Och då törs man inte närma sig det här. Och mycket ritualer kring knyta skorna på ett visst sätt så att det känns rätt, ser rätt ut. Mm. Och sen bara fortplantar sig det här, för att annars får man liksom hög ångest. Så det kan vara allt möjligt, och det är ett stort, stort lidande. Mm.
4: Innan vi bjuder in till samtal med er lyssnare, så påminner vi om att du gärna får höra av dig om knepigheter i ditt föräldraskap. Och då mejlar du till
5: fattafamiljen@ur.se.
7: Fatta familjen.
4: Nu ska vi snacka med en mamma vars sexåriga dotter upprepat samma ramsa dagligen, ibland flera gånger samma dag. Och det här har pågått i 2 år. Hej mamma.
8: Hej.
4: Du vet att jag har Bo och Malin också här. Få heja på dem.
5: Hej mamma.
6: Hej.
8: Hej hej.
4: Du, berätta nu då. Vad pågår i din dotters liv?
8: Ja, hon har ju som sagt den här ramsan som hon upprepar dagligen, och som ni sa ibland också flera gånger om dagen. Och det hon brukar säga, det är Det kan komma när som helst. Det kan komma vid matbordet, när hon sitter på toaletten eller när hon sitter och leker in i rummet och så. Så kommer hon, så säger hon, du vet vad jag brukar säga. Ibland får jag mat i fel strupe, frukt i fel strupe och godis i fel strupe. Och nu på senare tid så har hon också börjat lägga till så här. Kommer du ihåg när jag satte spaghetti i fel strupe? Ja. Och vissa gånger så blir hon alltså lite så rådnad på kinderna och ängslig. Och sen ibland bara säger hon det. Men ja, det är väl det som jag undrar lite. Så för hon säger den här ramsan dagligen. Och det är mest till mig och hennes pappa.
4: Och innan vi släpper på rådgivarna, hur reagerar ni när hon säger ramsan?
8: Från början så bara, aha, säger du det liksom. Och sen, alltså vi har väl inte mött henne på något sätt, men vi försöker väl inte lägga så mycket vikt vid det, men att hon alltid får säga det när hon känner ett behov av att säga det.
4: Vad säger ni?
6: Ja, alltså upplever du att det är något hon säger när hon blir stressad? Eller kommer det bara som en blixt från en klar himmel?
8: Det kommer väldigt spontant. Alltså för som sagt, det kan vara när hon är helt inne i sin lek. Leker jättefint inne på rummet. Och så bara kommer hon ut till exempel i tv-rummet och säger den här ramsan då. Så blir man så här, okej, vad kom det ifrån nu? Eller när vi sitter och myser till exempel kan det också komma. Och då kan det nästan bli att hon blir lite... Alltså jag har märkt på henne att hon blir stressad när hon säger det.
6: Alltså jag tänker lite om det inte är så att det egentligen är... mer att hon tycker det är jobb, alltså mer lite fobisk i, alltså, i förhållande, ångest i förhållande till det faktiskt händer, att hon skulle få något i fel strupe. Alltså tvång, det är ju lite, det är oftast irrationellt. Och här där är det ju liksom någonstans, hon har upplevt det några gånger, det har varit väldigt jobbigt. Och sen använder hon väldigt mycket tid på att tänka på det, och det är ju synd. Men jag tänker inte att det är tvångsmässigt, för om det var tvångsmässigt, då skulle det vara det vi kallar ett kompulsivt beteende. Att hon sa samma ramsar liksom, och sen gick hon vidare bara. Eller också skulle det vara obsessivt, då skulle hon säga samma ramsar igen och igen och igen och igen och igen och igen under väldigt kort tid tills det kändes bra. Och det är ju inga av de sakerna hon gör, utan jag tror man ska tänka att hon är nu rädd för att sätta i halsen, och det är något som upptar henne mycket.
8: Ja, för vi har frågat henne ganska många gånger om hon har varit med någon gång, och en gång vet jag som vi var med om ett barn som, alltså det gick bra, men när det blev lite jobbigt för henne liksom. Och då har jag frågat, är det den gången du tänker på? Men då säger hon nej. Jag vill bara säga det.
6: Ja, om det är bara att hon säger det och sen bara säger det en gång i den situationen, så är det ju ingenting att oroa sig för. Alltså det, där gör vi ju många saker som vi gör liksom för att trösta oss själva. Det är ju ganska mänskligt. När det blir lite jobbigt någonstans så använder vi någonting för att trösta oss själva. Det kan vara att titta på något vi gillar, titta på att tänka på något vi gillar att tänka på. Eller efterfråga något från någon annan som brukar hjälpa oss. Liksom.
8: Ja.
5: Men kommer det bara en gång, mamma?
8: Nej, alltså det är lite olika. Nu går hon ju i skolan så nu träffar man inte henne lika mycket, men alltså det kan komma, alltså ibland kommer det flera gånger på en dag. Men det känns som det är någonting hon säger till mig och hennes pappa.
5: Mm. Där hon är trygg.
8: Ja.
5: Ja. Borde du tänkt säga något?
6: Ja, alltså när vi frågar det om det kommer flera gånger, så det vi egentligen tänker på det är om det kommer flera gånger efter varandra direkt.
5: Ja.
6: Eller,
8: ja,
6: alltså,
8: nej, det gör det inte.
6: Det gör det inte, nej precis. För att det kommer flera gånger under en dag, det är en helt annan sak.
5: Ja, ja, bra att du...
8: Men man märker, hon vill gärna säga hela den här ramsan från början till slut. Liksom.
6: Men det är ganska vanligt för hennes ålder.
8: Okej.
6: Okay. Mm. Det ska kännas färdigt. Liksom. Alltså, överhuvudtaget, alltså, tvång är ju ett besvärligt begrepp, för vi har ju allihopa lite små tvång. Och vi har mest när vi är runt 10 års ålder liksom. Och där är det väldigt vanligt att barn måste göra klart saker. Vi har barn i skolan som inte kan avsluta lektionen innan de har räknat hela sidan också. Det brukar vi inte heller kalla tvång. Det brukar vi vara glada för. Ja. Men just det här att få det färdigt, det är väldigt vanligt för barn att det känns bra när det är klart och man kan gå vidare. Och då pratar okay. vi lite om det i termer av flexibilitet. Och, mm. och det är igen, man är minst flexibel när man är 10 år gammal. Alltså, eller kanske 2 år gammal, men det är lite olika orsaker. Men vid 10 år är det liksom själva flexibiliteten som gör att det blir lite jobbigt. Och sen vid 11-årsålder, 12-årsålder, så glider det ju undan för de allra flesta. Så jag tänker nu att det är ganska vanligt det som händer för din tjej, och hon löser det på ett hyfsat sätt.
8: Ja.
5: Hur landar det i dig, mamma, om du tänker på det så här som Bo pratar om, och som ett sätt liksom att kanske lugna sig, trösta sig? Jag satt och tänkte på, gör jag något sånt här? Och jag brukar, när jag är lite stressad eller ledsen eller så här, så brukar jag säga så här till mig själv. Och så känns det lite bättre liksom i kroppen, att det är lite så där stressreducerande, tröstande någonstans. Och hon söker upp sina trygga 2 personer och så säger hon liksom sin ramsa. Och sen verkar det som att det är bra där.
8: Ja.
5: Hur,
8: jo, men det är det.
5: Hur landar det i dig när Bo pratar om det på det här sättet?
8: Jo, men det känns ju ganska betryggande att det inte skulle vara något mer annorlunda kanske. Ja, och då känns det ju skönt att vi kan vara lugna i det liksom.
5: Mm.
6: Mm.
5: Och jag tänker också det här med, när man har såna här saker för sig och man får starka reaktioner från omgivningen, så blir det så lätt liksom förknippat med skam eller att man gör något fel. Men det låter som att ni föräldrar bara liksom tar emot det bara. Ja.
8: Mm. Ja, men det känns ju som, alltså, hon stressar ju inte upp sig. Alltså, vi kan ju bemöta henne, för vi vet ju om att det inte är någon fara för henne liksom. Och vi ser ju inte att det skulle vara någon fara för henne. Alltså, hon skadar inte sig på något sätt genom att säga det.
5: Nej.
8: Mm. Så på det sättet känner vi oss ju att hon får komma till oss när hon vill säga det och sådär.
6: Det är en del föräldrar som tycker att när något blir konstigt så ska barnet låta bli. Och det är väldigt bra att ni inte gör det. Det får vi ju säga.
8: Mm. Ja, tack. Ja.
6: För då kan det få sitt eget liv.
8: Jag har lyssnat på er som ger henne också lite mer förståelse.
5: Och det här bara liksom vara observanta, för att är det här tvångsmässigt så brukar också barn öka det här beteendet, att det kommer oftare. Och man brukar också, ja, men som vi pratade om, känna skam inför att man kanske behöver tvånga. Och man blir lugn efter, som Bo pratade om innan. Och också att barn kan bli lite nedstämda när det här händer.
6: Mm. Jag är helt övertygad om att det här, det glider ut långsamt, men säkert. Och sen blir det något annat att ni kommer att tycka lite knasigt med henne, för sådana är barn ju.
5: Så är vi människor. Och ta med dig där, mamma, att ni har gjort det här bra. Ni har en trygg flicka som söker sina trygga personer, sin mamma och pappa, och säger det här. Och sen är det bra med det. Ingen skuld, ingen skam. Det fungerar. Så häng i.
8: Mm. Och skulle vi märka att det skulle eskalera på något annat sätt, så kan man vara observant på det.
5: Precis, då kan du ringa tillbaka.
6: Ja, precis.
8: Ja, men det är jättebra.
4: Om inte man når fram hit, vart ringer man då?
5: Ja, det är väl första linjens psykiatri nu för tiden, tror jag, som man söker. För att din tös, hon är i förskoleålder, eller hon har börjat i förskoleklass, är det så?
8: Ja.
5: Så det är inte BVC längre?
8: Nej.
5: Nej, då är det första linjens psykiatri man kan vända sig till i sådana fall. Mm. Men läs lite på 1177 också. Fantastisk hemsida.
8: Ja.
6: Första linjen kan hitta en väg in i vissa landsting.
5: Ja. Ja. Tack, Bo.
4: Känner du dig trygg med samtalet?
8: Ja, det gör jag. Att det känns jättebra.
4: Du fick med dig något?
8: Mm. En trygghet i att vi gör rätt och att men det känns positivt.
4: Fint.
5: Mm. Bra.
4: Då lämnar vi dig här.
6: Lycka till.
8: Tack så mycket.
5: Ja. Hejdå.
4: Hejdå.
8: Hejdå.
4: Hejdå. Hörni, vi har fått många lyssnarmail kopplat till barn med tvångssymptom, och det som många återkommer till, det är en sorts skuld över att de känner sig medberoende till sina barns tvång. Alltså att de låter barnen pyssla med det här tvånget. En mamma till exempel till en 16-åring skriver att hennes pojke får ett nytt skov, han har fastnat i tvång kring basiller, hans livsrum bara krymper när han egentligen borde frigöra sig. Hon skriver också att hon känner sig kidnappad och medberoende av hans tvång. Något medskick till den här mamman, vad kan liksom den här känslan av kidnappning och medberoende handla om?
5: Ja, men det är ju att vanligt när föräldrar går med i det här som vi kallar för lugnande försäkringar, att man kan ställa frågor om, är det så här eller finns det bakterier eller är jag ren nu eller luktar jag bra eller vad det nu är. Att första gången så räcker det ju att man säger, ja, du luktar gott. Och sen har man liksom fått den där ångestreduceringen, men då behöver man dosöka. Så till slut så kommer det att man behöver ha lugnande försäkringar hela tiden. Så att det, när man jobbar med barn så jobbar jag alltid med barn och förälder för att inte föräldrarna ska ge lugnande försäkringar. Men också det här att första gången så räcker det att tvätta händerna 2 gånger och så ökar det liksom till 10 eller 10 minuter. Och då får man ju jobba med det där och minska tiden. Det brukar vara så här att man ställer en äggklocka eller någonting för att hjälpa till. Och då behöver föräldrarna hjälpa till att avbryta det där om det är yngre barn så att det inte ökar. Men då behöver man ha bestämt det i terapi tillsammans. Och att barnet behöver veta vad föräldern kommer att göra och föräldern kommer att veta vad den ska göra. Och så håller man sig till manus. Då kan man få ner de här tvången. För annars så ökar det hela tiden och så känner man sig kidnappad. Det bara tar upp hela livsrummet.
6: Mm. Och en del föräldrar blir väldigt tassande. Alltså de blir rädd för den rädsla barnet får. För det känns så jobbigt för dem själva. Och då börjar de liksom anpassa för mycket. Alltså anpassa inte för barnets skull utan inte för att slippa den här ångesten de själva får. Och då får vi en sån där väldigt negativ gemensam utveckling. Jag brukar kalla det att tvånget blir socialt. Och det kan då bli att när barnet säger, hur mår du? Så säger du bra. Men du ska inte säga bra, du ska säga juhu, eller något sånt här. Och annars får barnet jättemycket ångest. Och kanske vissa barn som jag har jobbat med skadar sig själva om föräldrarna säger fel eller slår på föräldrarna. Och det blir jättebesvärligt. Så där gäller det ju verkligen att vi säger, jag bestämmer över mig och du bestämmer över dig. Alltså som ett mantra för, och då blir det jättejobbigt för barnet i några veckor. Mm. Och sen blir det bra igen.
5: Mm.
6: Alltså sen minskar ångesten väldigt mycket, så det är viktigt.
4: Men jag kan tänka mig att det ändå är ganska svårt för en förälder. Alltså om ett barn har det här tvångsbeteende och det till exempel handlar om att tvätta händerna. Om då inte överenskommelsen att det inte ska göra det mer än 2 gånger och så får den ett sånt påslag så att den börjar gråta och bli helt förtvivlad.
6: Mm.
4: Att jag kan tänka mig att det slår ihop liksom den här beskyddaren då. Instinkten hos föräldrar.
6: Jo, precis. Mm. Det är det som händer. Och det är därför vi ska vara bra på att i flera veckor hålla oss till de här 2 minuterna eller 2 gånger eller vad det är vi har bestämt. Jag kallar det att kompulsera tvånget. Alltså vi flyttar det från det obsessiva till det kompulsiva. Så att det blir att varje gång tvättar händerna 2 gånger istället för att jag tvättar händerna tills det känns bra. För, och där ska vi ju vara lite öppna för att det är, alltså, det är galet att tvätta mer än en gång, säger vi. Du får bara tvätta mer än en gång. Det kanske är jättejobbigt. Alltså det kanske vi ska säga 3 gånger eller 9 gånger eller något. Och sen efter ett tag kan vi gå ner på 6 gånger. Alltså, så vi liksom hjälper barnet i den utvecklingen. Men det ska vara det här stoppet.
5: Mm. Och det kan ju få horribla konsekvenser just kring ja, men bakterier och sådär. Där hela familjen tar av sig alla kläder man har haft ute i hallen och lägger i en säck och bär till tvättmaskinen. Och föräldrar som spritar alla ytor och så vidare. Att man verkligen går med i det här just utifrån att barnet mår så fruktansvärt dåligt. Och då är man inne i den här snurren.
4: Mm.
5: Och apropå tåtassandet där, en del barn utvecklar ju kräkfobi, att man har varit med om det eller att man tänker att man blir smittad och att man har olika ritualer runt det.
6: Mm.
5: Och det har jag jobbat mycket med och sen så översåg jag just det här. Jag jobbar mycket med föräldrarna utifrån och inte ge lugnande försäkringar och att man ska stå ut med känslan och så vidare. Och så satte en grupp med föräldrar tillsammans och så börjar man prata om att det var vinterkräksjukan. Och då ser jag hur den här pappan kastar sig fram och håller för öronen på barnet. Apropå tassande. Ja, tassande är det här. Bara som ryggradsreflex i att man vill skydda barnet ifrån lidandet. Men då vill jag lite slita mitt hår.
6: Precis.
4: Vi har ett annat case där jag tror att ni kan ge väldigt handfast rådgivning. En förälder beskriver sin 9-åring som väldigt arg om hon inte får hålla på med sina mönster och ritualer. Alla andra i familjen är konstant på helspänn kring 9-åringen och hon har en sån makt över familjen så att alla följer hennes tvång. Alla liksom behöver förhålla sig till det här. Vad ska de göra? Alltså hon reagerar med ilska, hon blir galen och då är det hon som styr nu i familjen.
6: Alltså det viktiga att säga att alltså barn dör inte av ångest och barn dör inte av att bli arga. Alltså så vi måste ju kunna rymma den ilskan i ett tag innan det går över. Men det kommer att gå över. Alltså för de här ritualerna och framförallt det obsessiva i det att man måste hålla på tills det känns bra. Alltså det blir ju värre och värre av sig själv. Så är det så att vi är rädda för hennes ilska och kommer underlätta för det, så kommer det öka och öka och öka. Och då blir det mer och mer ångest hos henne, det blir mer och mer ångest hos dem som är runt omkring. Så även om vi inte dör av den ångest, så är det viktigare att vi liksom tänker, men vi behöver inte skydda henne från ilskan.
5: Exakt så. Just det här att barnet vet hur föräldrarna kommer att reagera och att föräldrarna vet att barnet vet, så ökar sannolikheten att vi står ut med ilskan. För att initialt så kommer ju ilskan att öka. Utbrotten blir fler när vi inte går med i den här. Men jag ser det nästan som en dans som familjen är inne i, att man kör den här koreografin där man gjort så många gånger. Så att man byter koreografi, så man börjar dansa schottis istället för vals, och så vet alla det.
4: Men när de ska nu kliva in i, jag föredrar tangodans.
5: Ja, som tangon, den finska tangon.
4: Så tänker jag att föräldrarna säkert kan vara väldigt resursstarka i dansstegarna. Men det finns också syskon kanske inblandade där. Hur ska man få med liksom hela familjen på tåget?
6: Ja, men du kan inte kräva av barn att de ska anpassa sig efter sitt syskon. Och nu ska du göra på det viset när det är ilska involverat. Det går ju inte. Så det gäller att vi vuxna måste vara mycket mer närvarande i de veckorna tills det är gjort. Alltså, och vara runt barnen. Det skulle jag säga.
5: Men att syskonen vet vad man pysslar med. För annars så får ju de ångest och tycker att man är jättetaskig som inte hjälper syskonet eller vad det nu är.
6: Men de ska liksom veta att de behöver inte göra det. Det är vi som gör det.
4: Nu har vi med oss en mamma till en 9-årig dotter som blir väldigt upprörd om hon inte får ägna sig åt sina tvångshandlingar. Hejsan mamma.
9: Hallå, hej.
4: Berätta om din dotters tvång.
9: Jag har ju då en 9-årig tjej. Och hon har tvättat händerna tidigare, men nu kanske 2 månader så har det verkligen ökat till extrema grader. Hon har fått ett jättestort skov i det här tvättvånget som också har resulterat i otrolig bakterieskräck, kan man säga. Hon är väldigt rädd för baciller och blir sjuk och sådär. Så hon tvättar sig väldigt mycket och duschar sig väldigt mycket och undviker väldigt mycket och många. Och när hon inte får tvätta sig så blir hon väldigt arg. Ibland kan det kännas att hon blir helt manisk, alltså som en annan människa, att hon kan få göra hon kan göra precis vad som helst bara för att få tvätta händerna. Hon har ju slått oss och rivit oss. Hon säger jättemycket fula ord som vi är jätteovana vid. Så vi känner nästan inte igen vår dotter då, vilket gör oss väldigt, ja, men man blir väldigt orolig och ledsen och så. Så att vi är lite handfallna just här då. Ja, vi har många, många frågor och vi funderar mycket.
4: Jag hör verkligen det, är många frågor. Ja. Men om du ska få formulera en huvudfråga, om vi börjar där, hur skulle den lyda?
9: Ja, en huvudfråga är väl, kan man bli så manisk av det här tvånget att man nästan blir som en annan människa? Lite så, att man kan bli så arg om man inte får utföra sitt tvång. Det är väl min huvudfråga, skulle jag säga.
6: och svarade ja.
5: Ska vi räkna in oss? 1, 2, 3, ja.
9: Ja.
6: Men det betyder inte att det alltid kommer vara så. Det är ju viktigt.
9: Nej. Mm. Ja, det är ju skönt att höra.
6: Mm. Ja, men det är ju ångest. Ja. Så hon har ju en jättekraftfull ångest. Och, alltså ångest när det blir panikkänsla. Då, och det är ju som att man är rädd för att dö. Och då kommer man ju och, alltså, gräver sig ur med naklar och klor och vad vet jag liksom. Så det är ju det är ju det ni ser. Och det är ju ett symptom på att hon är jättestressad.
5: Jag satt och tänkte på en flicka som jag hade i terapi som är lika gammal som din flicka är nu. Mm. Och när barn kommer till mig så får de alltid rita OCD:n, alltså rita tvånget så att man försöker att externalisera det här. Ja, och den här flickan, hon gjorde onda C-drakan. Och det var en jätteläskig, grönsvart, eldsprutande drake. Och det här, tänker jag, hjälper föräldrar också. Att det här är ju inte din 9-åriga tös som blir så arg och hotar och svär och beter sig. Utan det här är ju onda C-draken, eller vad hon nu skulle välja att kalla det här, som pratar till henne, som gör det här. Och det blir väldigt kraftfullt. Nu är vi ju inne på behandling i princip, men det blir väldigt kraftfullt att dela på tvånget och personen.
9: Ja, precis.
5: Och hjälpsamt från föräldrar, eller för föräldrar, att tänka att men det här är inte det som Bo säger. Det är den här jättestarka ångesten.
9: Precis.
5: Hur funkar det för din tös i skolan och kompisrelationer och sådär?
9: Inte alls just nu faktiskt. Nej. Har fungerat, men nu går hon tyvärr inte till skolan för att... hon gick ju till skolan nu i början av terminen, men då stod hon ju och tvättade sig väldigt mycket och missade många delar av lektionen också. Och så, och nu vågar hon faktiskt inte gå till skolan sedan ett par dagar då, så att vi är ju i kontakt med skolan och skolkurator och sådär. Och vi har ju nu också fått påbörja behandling på BUP också, vilket är bra. Ganska intensiv behandling faktiskt, så att, som börjat precis, så att det är vi ju glada för också.
5: Superbra, för här behövs det ju verkligen behandling, och intensiv sådan kan ge väldigt stora effekter på ganska kort stund ibland. Så skicka med liksom lite hopp i det här, för att det här måste ju vara fruktansvärt för er flicka och för er föräldrar.
9: Ja, det är det faktiskt. Det är nästan, ja, det är helt fruktansvärt. För man är nästan lite i chock helt enkelt. För man känner att det gick så snabbt, och det är liksom, kan det gå så snabbt? För det är det jag känner, att alltså, hon hade ju lite bakterieskräck, men går OCD i sådana skov då liksom, att det kan, att man kan bli dålig så plötsligt?
6: Ja, det gör det. Det är inte alls ovanligt. Alltså, det är ju så, vi har ju lite olika tendens till tvång, alltså med oss biologiskt så att säga. Och de som har ganska hög tendens till tvång, när det väl triggar igång, så kan det bli väldigt våldsamt.
9: Absolut. Det kan det, alltså.
6: Ja, det kan det. Och sen, alltså, så det är lite individuellt, kan vi säga.
5: För ofta är det ju att det debuterar när det har varit mycket stress runt om. Och då brukar vi terapeuter och psykologer först titta liksom på stressorer. Vad finns det för saker som stressar barnet? Och försöka minska på stressorerna och titta vad händer med tvånget då. Ibland är jag med om att tvång i princip försvinner. Inte den kraftfulla tvång som vi pratar om med din flicka. Men ändå värt att titta på vad finns det för stressorer. Lugna ner systemet. Och sen gå in med behandling. För det är en stark stress ofta som utlöser det här.
9: Intressant.
6: Och man kan säga att det är två vägar i behandling. Och den ena det är ju KBT, som är väldigt effektivt hos en del personer. De jag jobbar med, det får vi oftast de efter att KBT har misslyckats. Och det är ju för att de har fått en autismdiagnos. Och där funkar KBT inte lika bra. Och på vissa funkar det inte alls. Och det vi gör, det är ju då massiv stresssänkning, alltså utbildning av föräldrar och skola och så vidare för att göra. Det får vi också jättebra effekt. Så det är liksom det är de två vägarna att gå.
4: Ja. Kan du säga någonting om KBT bara för alla lyssnare som kanske inte känner till det? Vad handlar det om?
5: Ja, det är kognitiv beteendeterapi, att vi reducerar mängden beteende och lär oss att liksom stå ut med ångesten. I den bästa av världar så funkar det. Men man behöver också, kan jag tillägga, jag som jobbar mycket med KBT, sänka stressorerna, det är alltid.
4: Hur ser planen ut nu då, mamma, på BUP? Har du liksom, vad är det för information du har fått och vad ser du framför dig?
10: Ja, men precis. Ja, men lite information känner jag ju igen, absolut, som det ni säger också. Och nu har vi ju möten med dem, just KBT då, två gånger i veckan. Sen ska hon ju också få gå göra en autismutredning. Så att vi får väl se, för att hon har ju gått UPH tidigare med såna här, där hon ska få utmana sin rädsla utan större effekt. Så att det är väl det de kanske misstänker, om hon har någon diagnos i botten där då också. Men det är ju på gång och det känns ju också bra att man vet att det är på gång i alla fall. Och det var ju intressant det här med stressreducering också.
5: Ja,
10: du, ja, men jättebra.
5: Vad tror du spontant stressar din flicka?
10: Ja, det är ju svårt att veta. Hon älskar ju sina kompisar. Hon älskar ju skolan. Det har hon ju alltid gjort. Så att det är väl det som jag känner blir så konstigt nu när hon inte vill gå dit. Och men det är ju att hon har ju väldigt mycket aktiviteter som hon också har gillat. Men vi kanske också har haft för mycket aktiviteter. Hon går i friidrott och simning och sådär. Så att det är det jag tänker också. Att det kanske blir stress. Och det kanske blir stress i skolan, just för att det är ju väldigt mycket och det är en stor skola också. Mm. Så att det kanske ändå blir, även om hon tycker om det, så blir det väldigt mycket med ljud och prestationskrav och hur man ska se ut och lite sådär. Så att det är klart, det är kanske det som stressar.
5: Ja, men det är väl värt att kartlägga och prata med henne. Och fantastiskt, absolut, att ni får gå två gånger i veckan på BUP. Att man jobbar med föräldrar och allt sådär. Och att allt det här med upptrappningen och sådär, att det heter någonting. Och att det inte är hennes fel och så vidare. Att det brukar vara kraftfullt.
10: Ja, det har jag känt också. Att det tror jag hon skulle behöva lite mer information kring, att det faktiskt inte är hos henne det ligger, utan det är en felkoppling i hjärnan och att så här är det just nu, men att det blir bättre att man pratar om att det är OCD. Det tror jag är nog jätteviktigt, att hon förstår att det finns någonting som heter det hon gör, eller man ska säga att det är en sjukdom i princip egentligen.
5: Och vissa barn växer det bort så småningom när man får behandling och det kommer inte tillbaka. Och vissa får ha det hela livet. Men har man lärt sig att hantera det när man är 9 år så kan man ofta hålla det i schack. Och så kanske man någon gång behöver gå en liten booster när man ska skilja sig eller flickvännen gör slut eller vad det nu var för någonting. Och påminnas om det här. För då har man också verktygen. Så att det är väl också viktigt att jag vill förmedla lite hopp till dig, mamma, och förmedla lite hopp till 9-åringen att det här vet vi hur vi ska behandla. Och det låter som att de tar det på allvar, att man också tittar på den neuropsykiatriska.
10: Precis.
6: Och på din allra första fråga så sa du liksom, är det något underliggande, eller är det åldern, eller är det stress? Och där får vi säga ja. Och den underliggande, det kan ju bara vara, alltså vi har ju lite olika egenskaper vi människor, och tendensen att det blir tvång, den finns ju hos oss alla i större eller mindre grad, så det kan ju bara vara den tendensen som ligger genetiskt hos henne, och det innebär när hon blir stressad, då är det hon gör istället för att ha ett annat symptom. Och sen kan det vara en underliggande svårighet som gör att det är ännu svårare med orsak och verkan som förstärker det här. Och sen är det klart, det är stressutlöst. Och sen är det så att alltså, runt 9-10 års ålder, där är tvång värst hos alla. Vi har ju allihopa lite små tvång.
10: Ja, precis.
6: Under barndomen och resten och in i vuxenlivet. Men, Men det är alltid värst i 9-10 års åldern. Alltså det är det är 10-årig barn som inte går på sträcken i gatan och inte på, är det avbrunnen när man inte får gå på. Jag växte inte upp i Sverige så vi har inte det problemet.
10: Nej, precis.
5: Det håller 51-åringar också på med fortfarande kan jag säga.
6: Ja, men det är 10-årsåldern det viktigaste, ska vi säga det så.
4: Jag tycker den här bilden, Malin, som du målar upp i din egen terapi med någon flicka som hade målat den onda sedraken. Mm. Är det här något jobb som mamma och dotter kan göra eller ska de försöka göra det här på BUP eller hur tänker du kring det?
5: Jag tänker absolut att man gör det på BUP skulle jag tro. Att man kan ha det där men att man har jättemycket hjälp av det i hemmiljön och prata om det här. Och alla har ju inte onda sedrakar utan det var den här flickan som kom på det. Och andra gör monster, att det är OCD-monstret eller tvångsmonstret eller vad det nu är. Men det är kraftfullt att externalisera både för barn och vuxen. Lite som när man behandlar, pratar om anorexispöket, när vi pratar om anorexidiagnoser.
4: Mm. Vad säger du mamma? Har du fått svar på någon av dina frågor?
10: Ja, nej, men det tycker jag absolut och jag tar verkligen med mig detta och det här med stressreducering var ju jättebra och sen också det här med att rita och sen också förklara vad det är hon faktiskt har. Det tror jag också är jätteviktigt att hon får ha med sig det i den här processen framåt då. Så att absolut. Och sen just, jag ska ta till mig det här med hopp. För det känns lite hopplöst just nu. Ja, men ja, det ska jag försöka verkligen ta till mig. Att det kan bli bättre. Eller det ska bli bättre. Så ska vi tänka. Absolut. Mm.
5: Det kommer att bli bättre. Jag är övertygad. Mm. Nu får ni hjälp.
10: Ja, tack snälla. Tack.
4: Allt gott till dig och din fina flicka.
10: Ja, tusen tack. Tack så mycket.
4: Hej då.
10: Hej då.
4: Vi har Malin och Bo snacka om barn med tvång idag och jag funderar på när ska man som förälder söka hjälp för det här?
5: Ja, men det är när det tar upp för mycket tid, när livskvaliteten blir lidande, när barnet har mycket ångest och mår dåligt, behöver man söka hjälp.
4: Men om vi ändå skulle kunna fundera lite på liksom prognos, när det här blir väldigt, väldigt knepigt.
5: Ja, men när det inte finns, men vi pratar här med den här mamman där man misstänker att det kanske är underliggande autism och Bo pratar om det här att när inte KBT har funkat och så vidare och ofta när det är något neuropsykiatriskt under att då kan det vara svårare att behandla det. Men i de allra, allra flesta fallen med stressreducering, först kartlägga stressorer, så kan det gå otroligt fort och behandla tvång. Så att det finns en god prognos och vissa tar det längre tid. Men det är ett sånt, nu svär jag, jäkla lidande för barnet och föräldrarna. Apropå att man också blir indragen i det här. Att livskvaliteten den sänks för alla i familjen när det är så här massivt som vi pratade om innan. Så det finns god hjälp att få och det finns behandlingsmetoder som funkar. Så jag skickar med hopp.
4: Mm. Där ligger hoppet som ni förmedlat till inringaren här tidigare.
5: Jajamän.
4: Och hur är det med mediciner? Är det någonting man också kopplar på?
5: Först så testar vi alltid utan medicin. Så alla behöver ju inte medicin. Men det är när det inte fungerar, så när det är svårt så sätter man in.
6: Och det kan liksom ta toppen av en del av det, så det kan vara lättare att jobba med. Man måste fortfarande jobba med det i de flesta fallen.
5: Mm.
6: Jag skulle också säga de allra, allra flesta, vi pratar ju, alltså långt över 90. Vi får aldrig helt bort tvångstendensen, för den är mänsklig. Men att få ner det där det liksom är inte något som påverkar vardagen, det hinner vi ju, alltså kommer vi ju med 99%. Så den sista lilla del som är kvar, det är ju personer som hade fått stöd av andra orsaker också. Och där tycker jag också att vi ska säga att alltså, eftersom det är ett mänskligt beteende och det varierar lite med stress, så är det ju vanligt att barn utvecklar ett visst tvångssymptom under en kort period och sen glider det undan. Så vi ska också akta oss för att som föräldrar bli rädda för tvånget. Alltså för då kommer vi att agera i situationer. Vi får ångest och då får ju barnet ångest och då kanske det ökar. Så vi ska liksom normalisera tvånget i vardagen och sen bara gå in när det verkligen är nödvändigt. Mm. Det är viktigt.
5: Och återigen det här att många barn upplever det så otroligt skamfyllt det de håller på med, så att man ofta försöker dölja det. Och om föräldrarna då reagerar starkt så spär man på skammen. Och tänker man att ens barn håller på med tvångstankar eller tvångshandlingar, så behöver man fråga ganska specifikt runt det. Kan du ha underliga tankar, eller kan du ha tankar om att du kan påverka världen, eller kan du ha tankar så specifikt som man kan fråga, och gärna lite upprepat, för att barn ofta döljer det här utifrån skammen, att man tänker att man är annorlunda och så vidare.
4: Ni har verkligen fyllt på med både hoppstöd och kunskap kring barn och tvång idag. Stort tack för detta, Malin och Bo.
6: Tack så mycket.
5: Tack.
4: Det var Johanna Larsson och Lovisa Haag som producerade dagens program. Tekniken sköttes av Gustav Wilhelmsson. Och det här programmet görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Ha det fint.

0: Lagtinget avvisade krav på att stoppa upphandlingen.
1: Omröstningen är därmed avslutad och utfaller 16 ja-röster, 9 nej-röster, 2 som avstår.
0: Wiklöf Holding ökade vinsten med 17 miljoner euro för 2025. Medisk kurs ska göra finska tjänstemän modigare på svenska. Det är några av dagens rubriker. Ja, du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Och vi går direkt på lagtinget röstade på fredag ner oppositionens åtgärdsuppmaning om att avbryta den pågående skärgårdstrafikupphandlingen.
1: Omröstningen är där.

0: Därmed avslutad och utfaller 16 ja-röster, 9 nej-röster, 2 som avstår.
1: Det var endast obunden samling, moderat samling och Pråland som röstade för åtgärdsuppmaningen. Trots att kritiken mot att återköpsklausulen inte används för att säkerställa konkurrensen också finns inom regeringsblocket. Däremot avstod Centerns Roger Höglund från att rösta och det gjorde också Grönvänsters Mogens Lindén.
0: Ärendet är slutbehandlat.
1: Obunden samling, moderat samling och Pråland lämnade in spörsmålet eftersom de anser att de färjor som landskapsregeringen sålt i Axfärvis måste vara en del av den stora skärgårdstrafikupphandlingen för att det ska bli verklig konkurrens. Landskapsregeringen menar däremot att upphandlingen redan är konkurrensneutral och att deras utredning visar att ett återköp av färjorna inte nödvändigtvis skulle stärka konkurrensen utan också kan hämma den. Nu går lagtingsledamöterna på sommarlov, men talman Jörgen Pettersson sa att det i år finns en möjlighet att lagtinget behöver samlas under sommaren för att avsluta redan påbörjade ärenden.
0: Men i väntan på det så tänker jag ändå vara lite järv. Jag önskar er alla en riktigt fin, vilsam och livgivande sommar.
2: Det sa talman Jörgen Pettersson, reporter var Felicia Bredenberg. 9 tjänstemän från Finland har den här veckan haft en kurs i svenska vid Medis. Enligt språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund, är målet att ge deltagarna mod att våga använda språket.
3: Allt bygger på att de får prata i olika situationer. I klassrummet, ha egna presentationer, sammanfatta texter. Den allra viktigaste delen och där gruppen alltid kan påverka mycket, det är att umgås på svenska som har varit viktigt för den här gruppen. Och den andra delen som jag också vill nämna är att vi vill ge dem en möjlighet att få en inblick i åländsk självstyrelse. Så vi har varit på studiebesök till lagtinget, landshövdingen, Bomarsund, museet där också. På olika sätt att de lär också känna till det här åländska samhället.
4: Det sa språklärven vid Medis, Åsa Grönlund. Jag fick även lov att intervjua 2 deltagare från kursen om varför de anmält sig. Du har först Jenny Mikkonen som är expert vid Riksdagsbiblioteket.
5: Jag tyckte att min svenska är dålig, så det var jättebra och trevligt möjligheten att komma till Åland och lära svenska.
6: Jag heter Anna-Katri Koskivirta och jag jobbar på riksdagens internationella avdelning. Jag använder svenska i mitt jobb, så jag vill bli modigare och mer bekväm på att tala svenska.
7: Jag har hört att det varit lite regler om att mellan 9 och 9, då så är det bara svenska som gäller. Men, och hur har det varit?
5: Det har varit tungt. När jag går och sova, min huvud är fullt av svenska. Så. Men det har varit trevligt också. Hela programmet är så väl planerat här, så det har varit inte tungt.
6: Ja, det har varit väldigt tröttnande, men också vi har ett jättebra grupp här, så det har varit jätteroligt att prata tillsammans och göra fel och lära nya saker och ord. Så det har varit jätteroligt.
2: Sist hörde du Anna-Katri Koskivirta från riksdagens internationella avdelning. Hon och Jenny Mikkonen, expert vid Riksdagsbiblioteket, har tillbringat veckan på Åland där de deltagit i en kurs i svenska. Reporter var Johan Ågren. Den åländska koncernen Wiklöf Holding, som ägs till 100% av Anders Wiklöf, redovisar en vinst före skatt på 17 miljoner euro för 2025. En förbättring med 4 miljoner, trots något sjunkande omsättning. VD Nils Lampi sammanfattar verksamheten i 6 länder och även 9 affärsområden så här.
8: Jag kan säga att det finns gungor och karuseller. Nu kan man kanske säga att någon av de här enheterna, antingen gungorna eller karusellerna, har varit ganska gynnsamma så att säga på den positiva sidan. Så helheten som sådant, när man plockar ihop alla enheter, så är väldigt bra. Det har varit bra år. Vi är nöjda med år 2025.
9: Dividenden från Ålandsbanken ger fortsatt ett betydande tillskott för Wiklöf Holding, som annars har tyngdpunkten inom logistik och skeppshandel, åländsk detaljhandel och industriverksamhet i Österbotten.
8: Stabiliteten finns ju nog i den här del som vi tidigare producerat, så att säga. Detaljhandeln på Åland har, som är känt, har gått väldigt bra. Logistikverksamheten, särskilt i Sverige, har gått över förväntan. Och tar man då kanske den andra sidan, om man pratar om att karusellen är lite negativa, då så kan man väl säga att vår industriverksamhet, vår halvtillverkning, så precis som den finska ekonomin, kanske orderböckerna är lika starka som de var för några år sedan, att det kanske är en sån här del som då har kanske gått en aning sämre.
9: Hur går det med taxfree nu för tiden egentligen?
8: Taxfree rullar på som tidigare den.
2: Wiklöf Holding har de senaste åren delat 4,6 till 5,7 miljoner euro till sin ägare. Nils Lampi avstår från att kommentera årets dividend. Reporter, det var Björn Nylund. Tekniska problem vid färgfästet på Lilla Hummelholm i Torsholma Brändö gör att en tillfällig viktbegränsning på max 10 ton införs för fordon till och från Torsholma. Det skriver Ålandstrafiken i ett pressmeddelande. Begränsningen gäller färjorna MS Alfågen, MS Knipan och MS Bogoj på linjerna Hummelvik-Torsholma och Brändö-Kumlinge-linjen. Viktbegränsningen träder i kraft omedelbart och gäller åtminstone under måndagen den 15 juni. Prognosen är att begränsningen kommer att kvarstå under hela vecka 25. Personbilar och husbilar kan trafikera som normalt. Däremot påverkas tyngre fordon såsom bussar och lastbilar, skriver Ålandstrafiken. I början av nästa vecka ses lösningar över för samhällsviktiga tunga transporter. Ålandstrafiken meddelar att det nu går att betala biljettavgiften med betalkort i alla avgiftsbelagda hamnar. Resenärer med obokade fordon och cyklar kan nu betala biljettavgiften med betalkort även i hamnarna Osnäs, Hummelvik, Långnäs och Galtby. Webbpriset erhålls vid kortbetalning, meddelar Ålandstrafiken. Och så till sport. Det blev inga guldmedaljer för Marina Donner och Johan Pettersson i årets veteran-VM i pingis i Sydkorea. Därmed lyckades inte Donner försvara sina tre guld från VM för 2 år sedan. Duon var regerande mästare i mixdubbel, men där blev det respass i åttondelsfinalen efter 0-3 förlust mot ett franskt par. I singelspelet åkte Marina Donner ut i kvartsfinalen efter en tuff femsättare mot den japanska. Johan Pettersson förlorade i andra slutspelsrunda mot en tysk. Pettersson spelade herrdubbel tillsammans med en tysk spelare och paret åkte ut i kvartsfinalen. Donner spelade dubbel med svenskan Sofia Westholm som hon vann VM med för 2 år sedan. I år blev det förlust i semifinalen mot ett japanskt par med 1-3. Och så slutligen vädret. Det blir klart stora delar av eftermiddagen och kvällen med en temperatur kring 17 grader som kan smyga sig upp till 19 under kvällskvisten här. Det blir måttlig syd till sydvästlig vind. Imorgon lördag däremot är väntas halvklart väder och cirka 17 grader med svag syd till sydostlig vind. Natten till söndag, ja då drar ett regnområde in över oss och ligger delvis kvar under dagen. Då det blir mulet och runt 12-13 grader. Och så till sjövädret. På Ålands hav väntas sydostlig vind under eftermiddagen som övergår till sydlig vind under kvällen. Mellan 5-9 meter per sekund. På skärgårdshavet, ja, där väntas sydlig vind mellan 4-8 meter per sekund från och med eftermiddagen. Det här var Ålands nytt med mig, Adam Berlin, och nu lämnar jag över till Rasmus.
10: Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Adam. Åland idag med mig, Rasmus Karlsson.
11: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns. OR TV Play, senaste nytt i din mobil.
12: Vad betyder Fira Mix för dig?
13: Bra program.
14: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
15: Bra för den som tycker om musik.
16: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
17: Man kommer ju nära den som önskar musik och man kommer nära den som blir firad.
11: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa, du också.
18: Hurra, hurra, hurra, hurra!

Ja, men då är vi ju igång. Det är Åland idag som kör igång nu när klockan är 15.30 denna fredag 12 juni. Rasmus Karlsson är det som jag heter som är på plats i studion då de här kommande 90 minuterna. Kul att du hänger med idag den här fredagen, fina sommardagen. Vi ska hinna med mycket roligt i dagens program. Det känns som att det kanske är lite sommartema också på dagens sändning, får man väl konstatera. Vi ska idag prata med Ulf Simolén som ju är miljösamordnare på Mariehamns stad, och då ska vi snacka om Nabbens våtmark som man har börjat tömma nu faktiskt, och i och med det så släpps också då säsongens fiskyngel ut. Sen så ska vi ta oss en bit från studion här på Ålandsvägen i Mariehamn. Vi ska upp till VHA, vi ska snacka inför Alandia Cup som ju kör igång nu då. Det är ju ett säkert sommartecken om inte annat. Och på tal om sommaren, sol och bad hör ju sommaren till, och vi ska då prata lite inför årets badsäsong helt enkelt. Det är nämligen som så att vi ska höra hur läget ser ut från OMHM:s håll, alltså Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Det är nämligen så att den officiella badsäsongen inleds på måndag nästa vecka. Och det brukar ju, ja, det har ju varit de här senaste åren mycket E. coli-bakterier till exempel i slämmern och sådär. Så vi ska höra lite hur, ja men, ja, ett införsnack inför badsäsongen, bara det. Vi värmer upp inför bad helt enkelt. Sommar, då ska vi uppmärksamma det tycker jag lite här i dagens program med musiken också. Här har vi Gyllene Tider, juni, juli, augusti som första låt i dagens Åland idag.

0: Ja, det är ju Per Gessle och gänget i Gyllene Tider med låten Juni, Juli, Augusti. Just nu håller man på att tömma Nabbens våtmark i Mariehamn på vatten, och fiskyngel släpps i och med det också ut i slämmern. Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin berättar mer om vad man gör där just nu. Ska vi se, där har vi det inslaget här, varsågoda.
1: Just idag så har vi öppnat en ventil helt enkelt, att vi börjar tappa ur vattnet och ur våtmarken. Och detta gör vi ju då just gäddleken var ju lyckad, och jag har sett rätt mycket yngel som har farit iväg med vattnet vid fiskvägen då. Och gäddorna är ju som de är ju kannibaler så att säga, att de äter ju sina egna, och det finns en stor variation i storleken då. Så när vi släpper ut vattnet så kommer de ut och kan, det blir lite större yta på dem att gömma sig. Och, så dels för den sakens skull, och, men sen så tömmer vi ju våtmarken helt, och sen kan vi ju, när det har torkat upp så kan vi sköta och klippa det som behövs och så vidare i våtmarken då. Så det är ett, typ som en årlig gäddesläpp så att säga, men i positiv bemärkelse att det är en naturlig produktion så att säga. Alltså vi släpper inte ut några yngel från Guttorp som ändå gör ett bra arbete på det viset. Men nu har vi ganska mycket både på den här våtmarken och andra då, så att säga. Så jag vill tro att det här räcker till ganska bra för våra vika så att säga.
0: Men nu ska våtmarken ska torrläggas i princip. Det kanske inte helt och hållet blir det väl torrt, men så gott som.
1: Ja, så gott som. Alltså, det kommer att kanske ta en vecka innan det töms så att säga. Och, så det rinner ut långsamt då. Med det flödet då så följer de här ynglarna med ut då. Och så kommer de ut i det fria och kan växa till sig. Sen kanske det tar en 3-4 år när de sen är könsmogna. Så är det ju det att gäddan är ju så fantastisk att den ska leka själv igen, så luktar han sig tillbaka på det vattnet som, så då kommer de tillbaka och lägger sin rom då, så det blir en bra cykel så att säga.
0: Hur har det sett ut med gäddorna här i Nabbens våtmark den här säsongen? Har det varit gott om yngel och sådär?
1: Ja, alltså det är helt klart, alltså det är jättesvårt att göra någon uppskattning på hur många gäddor vi hade uppe och leka, men det var bra aktivitet. Och sen har jag varit några gånger ner till det flödet ut som går vid den här fiskvägen så att säga, och då har jag nog sett hundratals bara på 5 minuter. Så det, ja, man kan ju göra en uppskattning då, om vi ska roa oss lite med siffror. Om vi har haft 100 gäddor uppe och lekt och hälften var honor, och honorna kan producera kanske upp mot 50 000 romkorn då. 50 000, det blir en 250 000 ägg som läggs då. Så försvinner hälften första veckan, och det finns ju små predatorer på äggen och allt det också. Så det, ja, men man brukar säga liksom, klarar sig 10% av det så är det bra så att säga. 10% av det blir enligt mig en huvudräkning då 25 000 fiskar. Och det är ju inte fel.
0: Nej, det är ju en hel del får man väl konstatera, ja.
1: Ja, precis. Och det är väl synd att vi inte, för jag vet då innan vi byggde de här våtmarken så ville jag att landskapsregeringen genom sin fiskvårdsbyrå då skulle gjort ett provfiske enligt standardmetoder här ute för att sett hur beståndet var då. Och det började ju bli några år sedan då så att säga, men det blev inte gjort, och synd det, för nu skulle det vara intressant att se vilken skillnad det har gjort så att säga. Mm. Men vi kan ju bara gissa.
0: Ja, men precis, det är ju inga fiskräknare och så på det viset här. Men jag förstår att du har också här gått runt lite och hova upp lite yngel och hjälpt dem på traven och komma ut i havet så att säga.
1: Ja, men absolut. Våtmarken här är ju för mig som en litet kinderägg, alltså det är bara att gå igenom och leta och titta och se. Jag sökte faktiskt, hoppades att jag skulle se några grodor och sånt, men nej, det såg jag ingen, Men nej, men det ser bra ut. Alltså, det är mycket småkryp och mat i våtmarken för fiskar och sånt. Så och det intressanta nog är att jag såg även ganska stora gäddor, alltså, som var upp mot 2 decimeter. Då. Så det verkar som att gäddleken var ganska utdragen då, så att säga. Så att det, och sen har det ju varit yngel som var 2 centimeter, så det är en stor variation. Så det verkar som att gäddleken var ganska lång. Man har ju alltid trott att gäddleken är intensiv under kanske 2 veckor, men i år verkar det som att den var lite längre.
0: Mm. Du nämnde ju att när ni har tömt våtmarken på vatten då, så ska det, ja men, klippas lite och sådär. Berätta lite mer om vad konkret kommer ske. Det är ju mycket vass här. Ska lite sånt slås till exempel? Eller?
1: Ja, alltså det är ju inte riktigt mitt bord så att säga. Men det är ju det jag skulle vilja se att vi får. För beviset på att vi har ganska höga näringshalter i vattnet är ju att vi har en bra tillväxt då på bland annat vassen och kaveldun och sånt. Och det blir ju till slut att det inkräktar. Vi vill ju gärna ha kvar lite vattenspeglar för både rent estetiskt och men även för gäddlek och sånt också. Så jag vill ju tro att vi har beredskap för det här så att säga. Men jag vet inte exakt just nu.
0: När blir det vatten i våtmarken igen sen då, efter att det har tömts och underhållits och sådär?
1: Ja, det blir lite olika från år till år det där också, så att säga, beroende på nederbörd och allt det här också. Så det, för vi hade ju, i år har vi ju haft en ganska torr vår så att säga. Så det senaste regnet gjorde ju väldigt gott alltså. Och för det kan ju snabbt torka ut totalt här om vi får en sån här extrem torm. Och det har man ju hört att El Niño och hela den här, många som har pratat om att det blir en väldigt torr sommar i Europa så att säga. Men det där vet vi inte förrän när vi står här till hösten och ser hur det blir så att säga. Så när vi sätter i pluggen riktigt kan jag inte säga just nu.
0: Men så är det i allmänhet då, Ulf Simler, vi har pratat väldigt mycket gädda, men när du stråsar omkring här, eller jobbar kanske ska man snarare säga, ursäkta, vad stöter man på för olika typer av djur? Jag kan tänka mig att det finns en hel uppsjö av olika djur i olika storlekar här.
1: Jo, absolut, och fågellivet är ju, det finns ju en hel del som har häckat här. Man kan ju se, vi står ju och tittar på. Vi har en liten kull av sothund som är precis bredvid oss här. Och, så det finns ju, och skedanden hade vi nog också här inne och häcka. Och, men sen är det ju alltid med, när de har häckat så brukar de dra sig vidare ut så att säga. Men tråkigt nog, alltså, jag satte ju upp några fågelholkar här som du ser här. Mm. Och jag har inte sett ännu någon som har tagit sin tillflykt dit så att säga. Och jag börjar fundera på varför det är så. Så det, för du ser, det sitter ju 3 här nere direkt. Alltså, för jag menar, vi har ju, alltså inne i stan så verkar ju liksom kajerna älskar att bo på tak och grejer här. Och de har ju jättefina hus. Så det är för mig en gåta. Men fågellivet och sen har vi ja men sen, alltså jag, varje gång jag brukar också leta efter de här amfibierna och allting, för det är ju en djurgrupp som minskar och tyvärr så ser jag inga. Jag har sett några enstaka grodor här, men tyvärr har de varit överkörda. Så men de finns ju tydligare. Men om det är så att de är väldigt går ner och lägger sig och de är inte synliga på det viset. Så det, och vara ute på nätterna när de kanske är mest igång, det är lite jobbig arbetstid även för mig.
0: Det säger alltså Ulf Simolin som är miljösamordnare i Mariehamns stad. Vi fortsätter med mer musik här i programmet Åland idag. Vi lyssnar på Natalie Imbruglia. Här är en gammal klassiker, Torn.

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
1: Jag passar på att höra av dig om det är så att du har ett nyhetstips. Det är alltid mycket välkommet, kan jag intyga. Det gör arbetet på många vis lättare som journalist, och det är också så att ja, många uppslag så får man ju faktiskt också genom tips. Det är ju helt omöjligt att hålla koll på absolut allting på helt egen hand. Så tipsa på om det är någonting ni har att tipsa om. Jättetacksamt. Och det finns till exempel då ett tipsformulär på vår hemsida som man kan fylla i och höra av sig till då, om det är som så att man har ett tips att tipsa om. Det kan ju för övrigt vara så att ditt tips resulterar till någonting som dyker upp i det här programmet Åland idag eller i Ålandsnytt eller liknande. Framåt i programmet idag så ska vi här om cirka 25 minuter bege oss till Wiklöf Holding Arena här i Mariehamn, ett stenkast från radiostudion. Vi ska snacka upp Alandia Cup som ju kör igång här. Hasse Persson Bru ska prata med Tina Fjellander, tror jag det var, som ska vara på plats. Så, ja, men vi ska få lite pejl på hur många lag det är i årets turnering. Lite, ja, hur schema ser ut och hur många åländska lag det förstås också med just i år. Och sen då så ska vi snacka upp inför badsäsongen. Vi ska prata badvatten tillsammans med OMHM sen senare i dagens program. Det är Hasse Persson Bru som tidigare idag har pratat med miljöskyddsinspektören vid OMHM, Matilda Fagerholm. Det är nu en ganska god stund, får jag väl konstatera. Vi ska få Ålandsnytt om ungefär 3,5 minut. Vi hinner lyssna på lite musik före det. Här är Lisa Ekdahl. Bang bang i mitt hjärta heter låten. Sen ska vi förstås få riksnyheter också klockan 16.

0: Det där var Lisa Ekdahl det. Låten den heter Bang Bang i mitt hjärta.
1: Den åländska koncernen Wiklöf Holding som ägs till 100% av Anders Wiklöf redovisar en vinst före skatt på 17 miljoner euro för 2025. En förbättring med 4 miljoner trots något sjunkande omsättning. VD Nils Lampi sammanfattar verksamheten i 6 länder och 9 affärsområden med god stabilitet och rekordår för sin åländska detaljhandel och att logistikverksamheten i Sverige gått extra bra. Medan industriverksamheten i Österbotten kämpar på med den finländska konjunkturen. Jag brukar säga att det finns gungor och karuseller. Nu kan man kanske säga att några av de här enheterna har varit ganska gynnsamma på den positiva sidan. Så när man plockar ihop alla till en helhet har det varit ett bra år. Vi är väldigt nöjda med 2025, säger Nils Lampi. Dividenden från Ålandsbanken ger fortsatt ett betydande tillskott för Wiklöf Holding som annars har tyngdpunkten inom logistik och skeppshandel, åländsk detaljhandel och industriverksamhet i Österbotten. Wiklöf Holding har de senaste åren själv delat 4,6 till 5,7 miljoner euro till sin ägare. Nils Lampi avstår från att kommentera årets dividend. Medis har under veckan haft en kurs i svenska för 9 inresta finska tjänstemän. Samtidigt som deltagarna övat på språket har de fått lära känna Åland bättre. De har upplevt självstyrelsefirandet, gjort studiebesök på lagtinget och ätit middag på smakbyn. Deltagaren Anna-Katri Koskivirta från riksdagens internationella avdelning säger att hon ville delta i kursen för att bli modigare och mer bekväm med att prata svenska. Vi har en jättebra grupp. Vi har fått göra fel och lära oss nya saker och ord. Och det har varit jätteroligt, säger Koskivirta. Deltagarna har pratat svenska inom gruppen, hållit presentationer och sammanfattat texter. Enligt språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund, är målet att ge deltagarna mod att våga använda språket. Det viktigaste vi kan erbjuda är att deltagarna får öva och förbättra sin svenska genom att prata, säger Grönlund. Deltagarna har från klockan 9 på morgonen till 21 på kvällen endast fått prata svenska. När jag går och lägger mig i huvudet fullt av svenska, men det har också varit trevligt. Hela programmet är så välplanerat att det inte har känts tungt, säger deltagaren Jenny Mikkonen, expert vid riksdagsbiblioteket. Lagtinget röstade på fredagen ner oppositionens åtgärdsuppmaning om att avbryta den pågående skärgårdstrafiksupphandlingen.
2: Omröstningen är därmed avslutad och utfaller 16 ja-röster, 9 nej-röster, 2 som avstår.
3: Det var endast obunden samling, moderat samling och pro-Åland som röstade för åtgärdsuppmaningen. Trots att kritiken mot att återköpsklausulen inte används för att säkerställa konkurrensen också finns inom regeringsblocket. Däremot avstod Centerns Roger Höglund från att rösta och det gjorde också Grönvänsters Mogens Lindén.
2: Ärendet är slutbehandlat.
3: Obunden samling, moderat samling och pro-Åland lämnade in spörsmålet eftersom de anser att de färjor som landskapsregeringen sålt till Axferries måste vara en del av den stora skärgårdstrafikupphandlingen för att det ska bli verklig konkurrens. Landskapsregeringen menar däremot att upphandlingen redan är konkurrensneutral och att deras utredning visar att ett återköp av färjorna inte nödvändigtvis skulle stärka konkurrensen utan också kan hämma den. Nu går lagtingsledamöterna på sommarlov, men talman Jörgen Pettersson sa att det i år finns en möjlighet att lagtinget behöver samlas under sommaren för att avsluta redan påbörjade ärenden.
2: Men i väntan på det så tänker jag ändå vara lite järv. Jag önskar er alla en riktigt fin, vilsam och livgivande sommar.
1: Det sa talman Jörgen Pettersson, reporter Felicia Bredenberg. Tekniska problem vid färgfästet på Lilla Hummelholm i Torsholma Brändö gör att en tillfällig viktbegränsning på max 10 ton införs för fordon till och från Torsholma. Det skriver Ålandstrafiken i ett pressmeddelande. Begränsningen gäller färjorna MS Alfågen, MS Knipan och MS Bogoj på linjerna Hummelvik-Torsholma och Brändö-Kumlingen-linjen. Viktbegränsningen träder i kraft omedelbart och gäller åtminstone under måndagen den 15 juni. Prognosen är att begränsningen kommer att kvarstå under hela vecka 25. Personbilar och husbilar kan trafikera som normalt. Däremot påverkas tyngre fordon, såsom bussar och lastbilar, skriver Ålandstrafiken. I början av nästa vecka ses lösningar över för samhällsviktiga tunga transporter. Och så vädret. Klart stora delar av kvällen och med en temperatur kring 17 grader som kan smyga sig upp till 19 grader. Med måttlig syd till sydvästlig vind. Imorgon lördag väntas halvklart väder och cirka 17 grader med svag syd till sydostlig vind. Natten till söndag drar ett regnområde in över oss och ligger delvis kvar under dagen då det blir mulet och runt 12-13 grader. Och så till sjövädret. På Ålands hav väntas sydostlig vind under eftermiddagen som övergår till sydlig vind under kvällen mellan 5-9 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin.
4: Nu fortsätter Åland idag.
0: I Ålands radio med Rasmus Karlsson i studion. Vi ska här om några minuter få Hasse Persson Bru med oss. Han har knallat upp till VHA och ska där prata med Tina Fjellander och vi ska prata inför Alandia Cup. Men vi ska lyssna på lite musik innan dess. Vi har Bo Kaspers orkester på gång här med låten Tonårsland.

0: Det där var Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Jag tror det där är ganska ny musik från Bo Kaspers orkesters håll. Vi ska prata sport och fotboll nu, för det är dags för ännu en upplaga av Alandia Cup som ju är IFK Mariehamns stora fotbollsturnering för 11-åringar. Ikväll är det invigning och sen så börjar festen, får man lov att säga. Hasse Persson Bru har tagit sig till Wiklöf Holding Arena för att prata med er inför turneringen.
1: Så är det. Jag står här uppe på läktaren i skuggan vid Wiklöf Holding Arena där IFK Mariehamn just har haft ett träningspass här. A-laget för deras del väntade ju match imorgon. Säkert en hel del unga kids på läktaren då för att heja fram lagen här. Det är ju IFK Mariehamn mot IF Gnistan imorgon och redan ikväll är det ju ligafotboll här på planen med en ung publik. Det är Åland United som möter HIK, riktigt toppmatch det. Och massa Alandia Cup-deltagare på ingång. Det känns spännande det här. Tina Fjellander, turneringsansvarig. Det är bara knappa timmen till paraden. Hur är känslorna?
2: Ja, känslan är bra att man nu börjar det lite lugna för en stund. Jag har just åkt, alltså jag kom klockan 2 med alla lagen till hamnen här, så jag har åkt med dem från Åbo och sen har jag ryssat iväg med några andra saker, så att nu är det en liten lugn stund här innan invigningen och det känns bra och det känns lite spännande och det är alltid i det här så är det lite man undrar, jaha, har vi kommit ihåg allt? Än så länge har vi gjort det och jag hoppas det fortsätter på det viset.
1: Och det är ju så här att jag räknar till, är det 88 lag tror jag på pojksidan och 38 lag på flicksidan, ja. Ungefär, plus minus något kanske.
2: Ja, 85 på pojksidan 85. Om jag har ännu rätt.
1: Ja. Jag hann inte räkna klart här innan, det var dags att hoppa in i sändning så jag litar mer på dig. Men det är bra om man inte tappar bort 3 lag på resan här nu då. Men det är ju väldigt många som kommer just från Finland, ingen slump kanske att du mötte dem där och hjälpte dem över till Åland. De allra flesta kommer från Finland.
2: Så är det. Och det har gjorts flera år innan min tid att man åker med dem på ombord för det underlättade mycket. Där är vi och ger all info de behöver, delar ut deltagarpaket och så. För skulle vi ha det där istället här i Mariehamn så det tar sin tid. Så det är bra att utnyttja den tiden och svara alla frågor och så. För sen ska alltså 69 av dessa lag bor i skolorna så det tar också sin tid att få dem i Rannäs och Övernäs från hamnen. Och så där har de full rulle, de som jobbar på kanslier. Så där hinner de visa var de bor och så. Så det är bra att vi har svarat på de flesta frågorna redan på båten.
1: Jag kan tänka mig själv i den där åldern, de står ju inför ett stort äventyr, dels resa hit och få vara med sina kompisar i laget och få tävla här nu då. Det måste vara massa energi som bara bubblar inombords där. Hur märktes det på båten?
2: Jo, det är liv och skratt där. Och sen är det också att många av dessa lagkagelser vaknar redan 3-4 tidigt på morgonen och börjar sin resa först i Åbo. Så de är lite trötta och de väntar med spänning och sen det. Ja, så det är mycket skratt och mycket ljud där på ombord, men det är bra atmosfär och som du sa så för många är det här kanske första gången också liksom sån här spelresa utanför liksom från fastlandet och överhuvudtaget första gången kanske till Åland, så det är väldigt spännande för många.
1: Självklart, visst är det så. Och de har ju rätt ålder för att orka med det här, rätt energi. För det är ju ingen vila som väntar när de kommer hit, utan då är det ju uppställning för paraden. Startskottet går vid 17. Vad är det som händer ikväll då?
2: Alla lagen samlas som sagt klockan 17, eller lite innan 17 på torget. Och sen börjar de marschera därifrån. Vi har igen i år några trummisar från Ålands musikinstitutet som hjälper till att ha bra atmosfär där med sina trummor. Så då går paraden där från torget via Ålandsvägen och de kommer sen in hit till Wiklöf Holding Arena. Och sen det är lite program, det är inte så där jättelångt för alla kanske är lite trötta efter resan. Men lite vi berättar lite varifrån lagen kommer och sen har vi alltid förstås för liksom invigningstal. Och i år är det Robin Seed som håller talet.
1: Ja, men det är ju så där när man studerar lagnamn och inte riktigt gör researchen. Det är ju inte alltid man greppar varifrån de kommer här nu då. Det är en del förkortningar och så där. Hur exotiska gäster är det vi har här skulle du säga?
2: Ja, det är lite beror på varifrån man själv kommer, hur exotiska de är. Men nu har vi, i år har vi faktiskt flera lag från Österbotten. Det har alltid varit någon Vasa, IFK eller någon sån, men nu är det flera därifrån. Men väldigt många är från huvudstadsregionen och från Nyland och sen egentliga Finland förstås. I år har vi bara ett utländskt lag från Sverige. Så att det, nu har vi haft några år lag från Estland och England och så, men i år är det bara från Finland, Åland och Sverige.
1: Ja, men precis, ett pojklag ifrån Lidingö tror jag det var här. Nej, ett flicklag var det, förlåt mig. Ja, men Lidingö var orten i alla fall. De får leta sig över på en resa österut istället om dem. Men 7 åländska lag också, fördelade på 3 flicklag och 4 pojklag. Det finns lite åländska färger här nu då, som ska... Ja, det blir ju inte på samma sätt ett äventyr kanske för dem, men ändå ganska häftigt.
2: Jo, det är det, och det här är en helt otrolig möjlighet för de här åländska lagen att få matchträning och få liksom, det är ofta man måste alltid åka bort från Åland själv. Så nu alltså, vilken möjlighet att få alla dessa lag hit, så att våra åländska lag får motstånd från andra orter och så. Jag har själv 2 barn som har deltagit tidigare år i Ålandia Cup, och det har varit jätteroligt att de får möta andra lag utanför Åland. Så det är superbra för våra åländska lag.
1: Och nu är ni ju en institution här närmast. Det har ju varit så många år nu att redan när man börjar sina fotbollslekispass så kanske man tänker på det här. Kanske suttit i publiken något år och vet att det här väntar när man kommer upp i rätt ålder.
2: Jo, nej, men så är det. Jag själv har bott bara 10 år på Åland, men det är den bilden som jag har fått, att det är liksom, det är en stor sak för dem som har uppvuxit här och bott här hela sitt liv. Liksom. Det är som de ser fram emot.
1: Mm. Invigning av fotbolls-VM igår, men invigningen i... stort nog för de som är inblandade i den här turneringen. Vad kommer hända här nu då?
2: No, det är just som sagt, alla tågar in hit och sen har vi lite skojohojo här och vi går igenom lite varifrån de kommer, och sen är det här invigningstal. Sen är det inte det.
1: Robinsid.
2: Och sen efter den här invigningen slut så då klockan 19 börjar United mot HJK här. Så de som vill stanna kvar av deltagare får stanna kvar och titta på den matchen.
1: Mm. Ja, men det är väl generöst. Mm. Ni alla är välkomna oavsett var man kommer ifrån.
2: Jo, alltså alla som har deltagarpaket i Ålandia Cup, så de är välkomna hit. Och samma sak gäller här matchen IFK och Knistan imorgon. Så med Ålandia Cup armband har man fritt inträde. Mm.
1: Det kan väl vara så då att det kanske blir ett och annat... heja rop till HJK här då. Det är ändå mästarna som är här. Och kan det vara så att det är de som får publikstödet ikväll?
2: Det kan bli så. Vi får se. Så nu är det dags för ålänningar att åka hit snabbt. Så. Och samma sak gäller imorgon när det är så många lag från Helsingfors-trakten. Så det kan bli så.
1: För att balansera lite så behövs det de där hundratals ålänningarna också här i publiken ikväll.
2: Ja, det tror jag nog. Och sen är det lite så att kanske finländska lag andra också hejar sen det finländska laget. Så att det har varit lite så. Men det är bra stämning alltid här under Ålandia Cup när sådana här ligamatcher spelas. Så alla ska hit, tycker jag.
1: Ja, men du känns lugn, du känns samlad, du känns som om du har kontroll på det här. När kör matcherna igång då sen?
2: Klockan 8 börjar vi imorgon bitti. Ja,
1: så och då är du här också?
2: Jo, jag är här. Jag kommer till klockan 7 så. Så då är det full rulle.
1: Ja. Mm. Ja, men vad härligt. Låt turneringen börja så småningom i alla fall. Det här ser vi fram emot. Härligt. Stort tack Tina Fjellander. Du är turneringsansvarig och lycka till med det här arrangemanget.
2: Tack så mycket.
0: Tusen tack för det, Hasse Persson Bru på plats då på VHA för. Och som ni kanske förstår, snacka upp Ålandia Cup. Det är ju invigning här då. Om ungefär 40 minuter som man kör igång då. Årets Ålandia Cup, alltså ännu ett återkommande sommartecken får man väl lov att konstatera. Det här är Sara Larsson, You Love Who You Love.

0: acceptera alla provsvar från vattnet och så vidare för deras del på allvar. Men vi ska också hinna med att prata om att en mediskurs ska göra finländska tjänstemän modigare på att prata svenska. Det här låter ju ganska intressant. Vi hör bland annat språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund, kring det här. Vi ska också höra några av de deltagare som har varit med på den här Medis-kursen då från Rikshåll, då, gissar jag. Innan det ska vi dock få lokala nyheter när klockan blir 16.30. Det är Adam Berlin som läser upp dem och vi hinner med en låt före det. Här är Kai med Economy Plus.
1: Mr. International, shock up, be careful.

0: Lagtinget avvisade krav på att stoppa upphandlingen.
1: Omröstningen är därmed avslutad och utfaller 16 ja-röster, 9 nej-röster, 2 som avstår.
0: Wiklöf Holding ökade vinsten med 17 miljoner euro för 2025. Medisk kurs ska göra finska tjänstemän modigare på svenska. Det är några av dagens rubriker. Ja, du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Och vi går direkt på lagtinget röstade på fredag ner oppositionens åtgärdsuppmaning om att avbryta den pågående skärgårdstrafikupphandlingen.
1: Omröstningen är därmed avslutad och utfaller 16 ja-röster, 9 nej-röster, 2 som avstår.
2: Det var endast obunden samling, moderat samling och Pro-Åland som röstade för åtgärdsuppmaningen. Trots att kritiken mot att återköpsklausulen inte används för att säkerställa konkurrensen också finns inom regeringsblocket. Däremot avstod Centerns Roger Höglund från att rösta och det gjorde också Grönvänsters Mogens Lindén.
1: Ärendet är slut

0: behandlat.
1: Obunden samling, moderat samling och Proåland lämnade in spörsmålet eftersom de anser att de färjor som landskapsregeringen sålt till Axferries måste vara en del av den stora skärgårdstrafikupphandlingen för att det ska bli verklig konkurrens. Landskapsregeringen menar däremot att upphandlingen redan är konkurrensneutral och att deras utredning visar att ett återköp av färjorna inte nödvändigtvis skulle stärka konkurrensen utan också kan hämma den. Nu går lagtingsledamöterna på sommarlov, men talman Jörgen Pettersson sa att det i år finns en möjlighet att lagtinget behöver samlas under sommaren för att avsluta redan påbörjade ärenden.
0: Men i väntan på det så tänker jag ändå vara lite järv. Jag önskar er alla en riktigt fin, vilsam och livgivande sommar.
2: Det sa talman Jörgen Pettersson, reporter var Felicia Bredenberg. 9 tjänstemän från Finland har den här veckan haft en kurs i svenska vid Medis. Enligt språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund, är målet att ge deltagarna mod att våga använda språket.
3: Allt bygger på att de får prata i olika situationer. I klassrummet, ha egna presentationer, sammanfatta texter. Den allra viktigaste delen, och där gruppen alltid kan påverka mycket, det är att umgås på svenska som har varit viktigt för den här gruppen. Och den andra delen som jag också vill nämna är att vi vill ge dem en möjlighet att få en inblick i åländsk självstyrelse. Så vi har varit på studiebesök till lagtinget, landshövdingen, Bomarsund, museet där också. På olika sätt att de lär också känna till det här åländska samhället.
4: Det sa språklärven vid Medis, Åsa Grönlund. Jag fick även lov att intervjua 2 deltagare från kursen om varför de anmält sig. Det var först Jenny Mikkonen som är expert vid Riksdagsbiblioteket.
5: Jag tyckte att min svenska är dåligt, så det var jättebra och trevligt möjligheten att komma till Åland och lära svenska.
6: Jag heter Anna-Katri Koskivirta och jag jobbar på riksdagens internationella avdelning. Jag använder svenska i mitt jobb, så jag vill bli modigare och mer bekväm på att tala svenska.
7: Jag har hört att det varit lite regler om att mellan 9 och 9, då så är det bara svenska som gäller. Men, och hur har det varit?
5: Det har varit tungt. När jag går och sova, min huvud är fullt av svenska. Så. Men det har varit trevligt också. Hela programmet är så väl planerat här, så det har varit inte tungt.
6: Ja, det har varit väldigt tröttnande, men också vi har ett jättebra grupp här, så det har varit jätteroligt att prata tillsammans och göra fel och lära nya saker och ord. Så det har varit jätteroligt.
2: Sist hörde du Anna-Katri Koskivirta från riksdagens internationella avdelning. Hon och Jenny Mikkonen, expert vid Riksdagsbiblioteket, har tillbringat veckan på Åland där de deltagit i en kurs i svenska. Reporter var Johan Ågren. Den åländska koncernen Wiklöf Holding, som ägs till 100% av Anders Wiklöf, redovisar en vinst före skatt på 17 miljoner euro för 2025. En förbättring med 4 miljoner, trots något sjunkande omsättning. VD Nils Lampi sammanfattar verksamheten i 6 länder och även 9 affärsområden så här.
8: Jag kan säga att det finns gungor och karuseller. Nu kan man kanske säga att någon av de här enheterna, antingen gungorna eller karusellerna, har varit ganska gynnsamma så att säga på den positiva sidan. Så helheten som sådant, när man plockar ihop alla enheter, så är väldigt bra. Det har varit bra år. Vi är nöjda med år 2025.
9: Dividenden från Ålandsbanken ger fortsatt ett betydande tillskott för Wiklöf Holding, som annars har tyngdpunkten inom logistik och skeppshandel, åländsk detaljhandel och industriverksamhet i Österbotten.
8: Stabiliteten finns ju nog i den här del som vi tidigare producerat, så att säga. Detaljhandeln på Åland har, som är känt, har gått väldigt bra. Logistikverksamheten, särskilt i Sverige, har gått över förväntan. Och tar man då kanske den andra sidan, om man pratar om att karusellerna är lite negativa, då så kan man väl säga att vår industriverksamhet och halvtillverkning, så precis som den finska ekonomin, kanske orderböckerna är lika starka som de var för några år sedan. Att det kanske är en sån här del som då har kanske gått en aning sämre.
9: Hur går det med taxfree nu för tiden egentligen?
8: Taxfree rullar på som tidigare den.
2: Wiklöf Holding har de senaste åren delat 4,6 till 5,7 miljoner euro till sin ägare. Nils Lampi avstår från att kommentera årets dividend. Reporter, det var Björn Nylund. Tekniska problem vid färgfästet på Lilla Hummelholm i Torsholma Brändö gör att en tillfällig viktbegränsning på max 10 ton införs för fordon till och från Torsholma. Det skriver Ålandstrafiken i ett pressmeddelande. Begränsningen gäller färjorna MS Alfågen, MS Knipan och MS Bogoj på linjerna Hummelvik-Torsholma och Brändö-Kumlinge-linjen. Viktbegränsningen träder i kraft omedelbart och gäller åtminstone under måndagen den 15 juni. Prognosen är att begränsningen kommer att kvarstå under hela vecka 25. Personbilar och husbilar kan trafikera som normalt. Däremot påverkas tyngre fordon såsom bussar och lastbilar, skriver Ålandstrafiken. I början av nästa vecka ses lösningar över för samhällsviktiga tunga transporter. Ålandstrafiken meddelar att det nu går att betala biljettavgiften med betalkort i alla avgiftsbelagda hamnar. Resenärer med obokade fordon och cyklar kan nu betala biljettavgiften med betalkort även i hamnarna Osnäs, Hummelvik, Långnäs och Galtby. Webbpriset erhålls vid kortbetalning, meddelar Ålandstrafiken. Och så till sport. Det blev inga guldmedaljer för Marina Donner och Johan Pettersson i årets veteran-VM i pingis i Sydkorea. Därmed lyckades inte Donner försvara sina tre guld från VM för 2 år sedan. Duon var regerande mästare i mixdubbel, men där blev det respass i åttondelsfinalen efter 0-3-förlust mot ett franskt par. I singelspelet åkte Marina Donner ut i kvartsfinalen efter en tuff femsättare mot den japanska. Johan Pettersson förlorade i andra slutspelsrunda mot en tysk. Pettersson spelade herrdubbel tillsammans med en tysk spelare och paret åkte ut i kvartsfinalen. Donner spelade dubbel med svenskan Sofia Westholm som hon vann VM med för 2 år sedan. I år blev det förlust i semifinalen mot ett japanskt par med 1-3. Och så slutligen vädret. Det blir klart stora delar av eftermiddagen och kvällen med en temperatur kring 17 grader som kan smyga sig upp till 19 under kvällskvisten här. Det blir måttlig syd till sydvästlig vind. Imorgon lördag däremot är väntas halvklart väder och cirka 17 grader med svag syd till sydostlig vind. Natten till söndag, ja då drar ett regnområde in över oss och ligger delvis kvar under dagen. Då det blir mulet och runt 12-13 grader. Och så till sjövädret. På Ålands hav väntas sydostlig vind under eftermiddagen som övergår till sydlig vind under kvällen. Mellan 5-9 meter per sekund. På skärgårdshavet, ja, där väntas sydlig vind mellan 4-8 meter per sekund från och med eftermiddagen. Det här var Ålands nytt med mig, Adam Berlin, och nu lämnar jag över till Rasmus.
10: Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Adam. Åland idag med mig, Rasmus Karlsson. Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Adam. Åland idag med mig, Rasmus Karlsson, i studion fortsätter 20 minuter till. Och vi ska gå rakt på sak här och prata då om den stundande, får man väl säga, badsäsongen. Kanske vissa har börjat simma och plaska på i sjön redan nu. För min del så har jag inte tagit årets första dopp ännu, men det kan ske någonting som kanske är här under helgen, eller ja, jag kanske föredrar att vänta. Jag inser att jag börjar bli lite av en badkruka vart efter man blir äldre. Det kanske är så överlag, vad vet jag. Men nåväl, att OMHM har inlett sina provtagningar vid åländska badstränder är ett säkert sommartecken. Enligt miljöskyddsinspektör Matilda Fagerholm så inleds den officiella badsäsongen på måndag nästa vecka. Och att döma av de första provsvaren så är det fritt fram att ta sig ett dopp.
11: De här första provsvaren visar ganska lika som vi hade förväntat oss. Ganska låga på de här stränderna. Och vi hade några, det var Lillaholmen. Där var det lite högre, men inte var det något liksom, avsevärt. Det var liksom mycket under gränsvärden nog. Och inga alger var vi så än så länge. Allt så klart ut och det var fint. Så det är, liksom, det är båda gott för badsäsongen.
12: Ja, det är ju så. Vi har ju lärt oss tyvärr att ju längre in i sommaren man kommer och värmer böljor, ja då blir det ju sämre badvatten också. Det är egentligen nu det som bäst att bada då. Det är lite bitigt, men det är klarast vatten.
11: Exakt, det är ju det är kallast nu, men kanske då fräschast om man säger ja. Så. Men ja, vid högsta temperaturen som vi uppmätte nu var det 17 grader, så det börjar ju bli redan, men på andra ställen 15 och sådär, så att algblomningen, den trivs ju inte, eller liksom, det ser ju inte så här kalla ännu.
12: Och ni har gjort bedömningen av alger bara med, genom att titta här nu?
11: Ja,
12: då.
11: Exakt.
12: Men ni såg inga misstänkta spår av alger någonstans?
11: Nej, det gjorde vi inte. Det var så klart ut på alla stränder. Mm.
12: Men kan du med gott samvete då säga att nu kör vi igång badsäsongen fritt fram och doppa sig här på de här badplatserna som ni har ansvar för?
11: Ja, på måndag så är det liksom officiell start på badsäsongen. Mm. Så det är bara att hoppa i plurre om man vågar.
12: Prova ut badbyxor och se att de fortfarande passar då.
11: Exakt så, ja.
12: Ja, men det låter stabilt. Men du, det var faktiskt lite sämre i fjol sommar när det gäller just Lilla Holmen. Mm. Redan i slutet på juni så rådde det ju badförbud där, att man hittade E. coli-bakterier i vattnet. Mm. Och hade svårt att hitta någon riktig källa till de här utsläppen. Att det redan nu då är lite högre än på andra håll, är det oroande?
11: Nej, det ska jag inte säga, just för att de var så pass låga nu ändå. Och alla de här värdena som vi mäter upp, så de kan ju variera liksom, beroende på så här väderleksförhållanden och vindar och liksom, lokala. Så att, jag skulle inte säga att det är oroväckande, men vi följer ju upp nu hela tiden det här läget med framtida provtagningar. Så att, man behöver nog inte vara orolig.
12: Nej. Nej, inte baserat på det här värdet då, men finns det någonting som säger att i slutet av juni kan vi vara i samma situation, eller är det lika möjligt att det är goda förutsättningar då att bada?
11: Mm. Den här utsläppskällan eller vad som liksom förorsakar det, den är ju fortfarande okänd. Mm. Så vi vet ju inte varför det ser ut så där. Men jag skulle säga att vi kan förvänta oss, det är som oklart, man kan inte, det är svårt att göra någon liksom spekulationer kring hur det kommer att se ut. Men om man kollar liksom tillbaka på andra års så här data, så då ser man ju att det inte har varit någon sån här. Så det där kan också bara ha varit råka sig just den gången, att det var någonting som ledde till att det blev så där.
12: Det finns ännu ett hopp om att det var en företeelse som hör fjolåret till då?
11: Ja, exakt. Att det var liksom någonting, en kort avvikelse, för det blir ju sen bättre och då liksom slutar de här extra provtagningarna, då var det som liksom den vanliga provtagningsrundan, just sådär, för det är sen inte mera på vårt ansvar när det sen ser bra ut.
12: Men med det sagt då, hur jobbar ni i sommar? Skiljer sig någonting från förra sommaren när det gäller frekvensen på provtagning och så vidare?
11: Nej, det är nog samma. De här stora EU-badstränderna, de provtas 4 gånger. Och de här mindre badstränderna, det är 3 gånger under badsäsongen. Och just så här, så det är på samma metoder, så att vi ska kunna jämföra mellan åren liksom de här resultaten också. Så det är nog samma.
12: Mm. Jag vet att en del meteorologer har förutspått en riktigt varm sommar. Vi har inte sett det ännu, men skulle det bli så, får ni mer att göra då?
11: Aj, om det skulle bli liksom varmare. Värme brukar ju gå ihop ofta med liksom mera algblomning. Så det kan bli så att det är liksom mera då. Men det beror ju också på just det här väderförhållandet, att är det blåsigt, är det regnigt, är det liksom sådana saker. Så då, det säger ju inte automatiskt att det kommer bli ett algrikt år det här, utan det är ju bara att det kan vara så, men det beror på mycket annat också.
12: Vad är det som gör att den officiella badsäsongen inleds just på måndag? Vad är det då?
11: Det brukar vara just i den här tiden. Jag vet inte om det är liksom någon speciell orsak att nu sätts det igång. Men det är väl liksom så här. Och då, nu börjar också strandinspektionerna och kontrollera att allting är i skick med stränderna.
12: Mm. Har du smygstartat redan och doppat dig, eller väntar du till måndag?
11: Jag kan ha tagit några dopp, ja. Jag är ingen badkruka så att säga. Nej. Så att det kan ha blivit några dopp.
12: Det kan bli några till innan den här sommaren är över. Hörrni, det är 17 grader. Vad var det uppmätt då, som man vet lite grann?
11: Vi ska se vad det var. Det var Mariebad.
12: Mariebadstrand, och den var helt okej också.
11: Ja, exakt. Ja. Det såg bra ut, det såg fint. Och här hade vi också på Bovik badstrand. Mm. 17 grader. Mm. Så det är inte så farligt.
12: Ja, men det lockar ju i det här vädret. Mm. Verkligen, stort tack Matilda Fagerholm. Simma lugnt då, får vi säga.
11: Tack så mycket.
10: Det säger alltså jag, Matilda Fagerholm, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska jag ju säga. Reporter, det var Hasse Persson Bru, och vi byter ämne i programmet. För den här veckan så har 9 inresta finska tjänstemän varit på Åland för en kurs i det svenska språket. Deltagarna kan redan grunderna men har fått mycket mängd träning och samtidigt fått en större kännedom om det åländska samhället. Språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund, förklarar hur man valt att lägga upp den här kursen.
3: När vi byggde den här kursen så tänkte vi så att det viktigaste är att vi kan erbjuda att de får öva och förbättra sin svenska. Allt bygger på att de får prata i olika situationer. I klassrummet, ha egna presentationer, sammanfatta texter. Men sen har vi den allra viktigaste delen och där gruppen alltid kan påverka mycket. Det är att umgås på svenska som har varit viktigt för den här gruppen. Fika, äta ute, luncha. Och den andra delen som jag gärna också vill nämna är att vi vill ge dem en möjlighet att få en inblick i åländsk självstyrelse och kultur. Så vi har varit på studiebesök till lagtinget, landshövdingen och sen gjort också besök på Ålands kulturhistoriska museum, Bomarsund, museet där också och på olika sätt att de lär också känna till det här åländska samhället.
7: När du säger att de ska umgås lite mer på svenska, vad exakt innebär det?
3: Ja, egentligen, alla är ju helt finspråkiga. Men under hela veckan har vi pratat svenska i alla lägen. Från 9 till 9 varje dag.
7: Och hur har det varit för dem?
3: Nu är det så att den här gruppen, de är egentligen väldigt bra på svenska. Men de har inte haft möjlighet att prata så mycket svenska i sitt arbete.
7: Vad var målbilden från Medis sida nu?
3: För mig är det att de ska känna sig trygga att prata. Att de vågar, trots att det kommer lite fel här och var.
7: Hur har utvecklingen varit för dem?
3: Det jag ser är att självförtroendet hos många har blivit bättre.
7: Hur märks det?
3: Ja, de är gladare och öppnare och skrattar lite när de säger fel och ja, en bra stämning helt enkelt.
7: Det har inte varit så mycket fokus på åländska ord utan mer svenska ord.
3: Egentligen, i och med att vi har haft en ganska stor del att vi var till lagtinget, träffade landshövdingen, så har vi fokuserat en hel del på självstyrelsen. I och med att många jobbar i riksdagen och på ministerierna så har de haft ett intresse för att lära sig mer om självstyrelsen. Så jag tycker att de har lärt sig många ord också. Specialord som demilitarisering, neutralisering och sådär.
4: Det sa språklärven vid Medis, Åsa Grönlund. Jag fick även lov att intervjua 2 deltagare från kursen om varför de anmält sig och få en inblick i vad de lärt sig under veckan som de varit på Åland. Du har först Jenny Mikkonen som är expert vid Riksdagsbiblioteket.
5: Jag tyckte att min svenska är dåligt så det var jättebra och trevligt möjligheten komma till Åland och lära svenska.
13: Jag heter Anna-Katri Koskivirta och jag jobbar på riksdagens internationella avdelning. Jag använder svenska i mitt jobb så jag vill bli modigare och mer bekväm på att tala svenska.
7: Varför känner ni att ni behöver kunna bättre svenska än vad ni kan nu i ert jobb?
5: Jag måste använda svenska i mitt jobb och jag har haft en platserna när jag kunde inte tala bra svenska. Så jag tyckte det var bra möjligheten att komma här och träna.
13: Jag gör också mycket samarbete med mina nordiska kollegor. Men jag har inte så mycket möjligheter att bara prata svenska. Så jag ville ha en möjlighet där jag kan bara prata. Och det har varit det bästa med kursen här.
5: Jo, det är sant. Vi har pratat jättemycket.
7: Jag har hört att det varit lite regler om att mellan 9 och 9, då så är det bara svenska som gäller.
13: Precis. Och vi är alla finspråkiga här, men med varandra pratar vi bara svenska, också på fritiden. Så det har varit bara svenska 9 till 9.
7: Men, och hur har det varit? Alltså?
5: Det har varit tungt. När jag går och sova. Min huvud är fullt av svenska, så. Men det har varit trevligt också. Hela programmet är så
14: väl planerad här, så det har varit inte tungt.
6: Ja, det har varit väldigt tröttnande, men också vi har ett jättebra grupp här, så det har varit jätteroligt att prata tillsammans och göra fel och lära nya saker och ord, så det har varit jätteroligt.
7: Vad hade ni för förhoppning innan kursen startade?
14: Var lite skrämmad att är min svenska bra, kan jag handla den här kursen?
6: Jag hade några också. Det var att lära mig mer om Åland, svenskspråkiga delen av Finland och självstyrelsen och sånt.
14: Jo, studiebesöket har varit jätteintressant och ja, att ha mera vetenskap om självbetydelsen.
6: Ja.
7: Om ni skulle säga en sak som ni lärt er om Åland under tiden som ni varit här, vad skulle det vara?
6: Kanske att det finns 16 kommuner och vi besökte lagting, vilket var väldigt intressant. Och vi lärde oss kanske om valdeltagande på Åland och partigrupper och skatter och historien om självstyrelsen, vad var den historia bakom det. Kanske det var den saken som jag har lärt mig om.
7: Jag tänker att det hade varit roligt att testa 3 åländska ord på er.
6: Oj.
7: Och se om det här är någonting som...
15: Vi kan testa.
7: Ja, och så, vi har ju Åsa här bredvid. Så, Åsa, kom hit. Så ska vi,
15: Åsa kan hjälpa oss.
7: Jag förstår om detta inte är ord som ni kan på något sätt. Men det är roligt att se lite om ni skulle gissa vad orden kan betyda.
6: Ja.
7: Det första ordet, det är noisa.
15: Noisa?
6: Noisa. Om engelska har någonting att göra med det, är det noisy, noisa, är det adjektiv eller?
3: Jag har faktiskt inte tagit upp ordet, men det är ju att tjata kanske eller.
15: Noisa.
6: Okej, ett nytt ord för oss.
7: Och tryna.
15: Tryna.
6: Och tryna. Någonting att göra med båt.
15: Eller med djur.
7: Ja, jag förstår hur du tänker med tryne. Men tryna betyder?
3: Det är att vara nyfiken och gå och titta. Hur har grannen? Och,
7: Tryna är att vara nyfiken och titta. Och noisa, det är att vara tjatig. Sista ordet. Och talka.
3: Det har ni också på finska. Talka, det är ett finskt ord.
7: Är det?
15: Talka. Talki. Talk. Nej. Tolka. Är det någonting med... När du pratar, tolka, nej, talka.
6: Jag vet inte, jag har ingen aning.
15: Ge en tips.
7: Det är svårt att ge tips på när man ska förklara ords betydelse. Om man skulle behöva hjälp på stugan.
6: Talkot.
15: Tillsammans, jag jobbar tillsammans.
6: Jag arbetar tillsammans för. Ja, okej. Okay. Det är fint.
7: Så det var ett poäng.
15: Ett poäng.
10: Ja, där hörde vi reportage då om finska tjänstemän som ska bli modigare på svenska. Vi hörde ju språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund då, som gav de rätta svaren här på slutet. Sen hörde vi också deltagarna här då, Jenny Mikkonen och Anna Katrikoski-Virta, som gissade på åländska ord, och reporter det var Johan Ågren. Det är dags att börja knyta ihop säcken för både dagens program och hela veckan med för den delen också. Det är en vecka och en dag som i mitt tycke har gått mycket hastigt och snabbt. Det brukar kunna vara så när man har roligt och ja, att det är sommar kanske bidrar också. Många är det som kommer gå på semester, kanske just här nu och var sista dagen på jobb innan sommarledigheten och så vidare. Jag själv har några veckor kvar, men jag unnar er som går på ledigt nu riktigt sköna dagar. Passa på att njuta och ladda batterierna så mycket det bara går att göra. Det behövs ju oftast, eller hur? Allt från dagens sändning, hör ni, det är ju som vanligt, om inte redan nu, som en stund på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Producent för Åland idag, det var Hasse Persson Bru, och jag som hållit er sällskap heter Rasmus Karlsson. Vi säger tack för idag, på återhörande och trevlig helg. Det här är Irma Schultz, tillbaks till mig. Vi hörs, ha det bra.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: På kammaren ligger Ida och föder barn. Flicka efter flicka föder hon, sliter ut sig. Hennes vilja växer allt längre ut i skogen. Johanna kan inte se det, Idas trånande, alla de där barnsängarna som det blev av trånandet. Ingenting annat än mera slit, mera trötthet. Nog sa Johanna det, att vuxna människan som gör sig löjlig över Otto, det lönar sig inte att tråna efter en sådan som han, en kar med egen vilja, och mycket vilja. Men Ida tittar på henne som om hon var ett barn, ovettigt, snurrar vigselringen runt fingret, låter den lägga sig på plats, så mycket mer än ett smycke, mycket mer än ett löfte hon inte tänker bryta. Hennes innersta vilja i en ring runt vänstra ringfingret. Som en lilja bland tistlar är han i Lövvik, säger Ida. Hit förde han mig under kärlekens fana. Jag följde så gärna. Som en danslek var det att följa honom hit. Inte anade jag att hans lek bara hade börjat då. Att han aldrig skulle stanna, för han ville vidare. Vad vill du med ditt liv, Otto? Vidare. Han är en som varken kan ha eller mista. Allt sliter sönder honom. Jag vill dela honom med mina händer, säger Ida. Ringa in honom med mina smekningar, mina händer på hans axlar. Stanna här nu. Vila i den här värmen. Låt mig, låt mig. Hans gråt, att han tror att han ska dö. Hur han jagas genom nätterna och inte kan stanna. Aldrig kan han stanna. Kronan hans mor krönte honom med, hur den har ramlat från hans huvud ner över hans hals. Den sticker honom i hakan nu, skär sönder det tunna skinnet under hans öra, skaver. Hans underläpp, den mjuka smala linjen läppen gör mot hans haka, den linjen är det mest känsliga hos honom. Ida stryker med pekfingret längs med den linjen, låter fingertoppen följa den svaga bågen neråt, stannar i mungipan, andas mot hans mun. Är du här nu? Han gråter. Hans panna mot min panna. Hans är het, min är klok. Att jag är det stadiga när han tror att han söker det rörliga. Att jag är det lugna när han vill ha det vilda, tänker Ida. Jag vet att han vet att det är det som sliter sönder honom. Jag ber till Gud att han låter mig älska det usliga, säger Ida. Ett regn som slår ner genom trädkronorna rör om i lövverk som har börjat gulna, glöda och falla. Den här dagen sent i september kommer knappt att ljusna innan det mörknar igen. Johanna vet inte om hon ska vara trött eller lättad. Det är vilsamt med mörker och sommaren som gått har varit så skoningslöst solig. Första veckan i september var som en julivecka, varm och torr och ett högtryck som envist höll sig kvar. Det hade varit svårt att hitta svalka och det fanns sådant som måste göras för att det var höst men som var trögt att komma sig för med för att det var så fint väder. Ida skulle sätta upp en lärftväv. Hon hade för sig att det skulle vävas handdukar och lakanstyg och annat linne, och det var petgöra. Johanna tyckte om att väva, men det skulle vara mattväv, grova trasor som hon rev av utkänta kläder och grov varp att träda trasorna i. Bommen skulle hanteras med kraft. Det gällde att dunka till ordentligt första gången och sedan lite lättare ett par gånger till för att få mattan stadig och tät. Hon kunde ta i med alla krafter. Det var som att dansa. Dunk, dunk, dunk. Träda. Dunk, dunk, dunk. Träda. Fundera på randmode och granna inslag. Dunk, dunk, dunk. Kroppen gungade på sittbänken. Armarna var spänstiga och starka. Mattväven växte en dryg bit för varje varv. Då var det roligt. Men Ida skulle veva lärft. Blek och tunn som Ida själv och ett helvetes evighetsgöra. Regnet som slår ner genom trädkronorna. En väv det också. Höstväven av vatten och kvistar. Regn, grå och barkbrun och ingenting som håller ihop. Regnet är varpen och inslagen är av trä. av trä som kvistarna och barken, av trä som måste snidas och slipas för att bli mjukt. Det är ohållbart lätta och det fnasigt hårda i samma väv som inte håller ihop. Det är ohållbara ur himlen och det hårda ur jorden. Däremellan ska människan leva. Det är klart att det inte är så lätt då att få ihop det till ett anständigt liv. Efter hösten kommer vintern och då får man svar på om sommaren varit god nog, om man arbetat hårt nog så att gårdsfolket och kräken lever över tills våren kommer. Det är det enkla, att svaret kommer. Det är det enkla. Det att Augusta drunknade och det att lillpojken dog för henne, det går före Johanna på socknen som ett svart moln, så att folk ser bistra ut när hon kommer. Folket dömer, för folk vill döma. Om hon ville kunde hon berätta om den lille pojken, hur barnmorskan lirkat honom ur hennes famn och nöddöpt honom. Folk säger att hon ströp honom, skambarnet. Men barnmorskan lämnade dem inte ur sikte för ett enda ögonblick. Hur skulle det ha gått till? Om hon ville kunde hon prata sig fri från den skulden. Men hon skiter i det. Hon vet att de vill se henne skämmas. De vill att hon ska känna sig förödmjukad, mycket svag och gå med blicken i marken. Det kanske kan förlåta henne då. Aldrig tänker hon att det hade varit bättre om det hade blivit tingssak av Augustas död. Att hon skulle ha fått stå inför häradsdomaren och prästen, inför nämnden och folket och förklarat med alla ord hon kan om vad som hänt och varför. Alla hade fått höra hennes berättelse. Den hade blivit nedskriven i domboken, fått underskrifter och sigill. Den hade blivit vänd på och vrängd ut och in, urvriden på all sin betydelse. Det gör skit detsamma, tänker hon, för folk vill döma. Det är inte sanningen de vill höra. Förresten kommer hon aldrig att kunna berätta vad som hände när kälken med Augusta på försvann ur händerna på henne. För hon vet inte. Och det man inte pratar om, det finns inte. Hon hör kyrkklockorna varje gång det ringer. Hon ser tornspiran sticka upp över trädtopparna varje gång hon vänder blicken åt väster. Det ger ett lugn och en hållpunkt. Men inte handlar det om Gud. Gud har prästen lagt beslag på för henne för länge sedan. Det är själva klockklangen hon blivit bekant med. Och tornspiran, att det finns för henne rent påtagligt. Veckorytmen som klockorna markerar med sitt bångande. Hon vet inget tempel. Hon vet ett vackert hus i sten och kalk som hennes förfäder har betalat och byggt i urminnes tider. Åt henne också. Att prästen går där och tror huset är hans och Gud är hans och livet är hans att beskära. Hon vet inget tempel, men klockringningen och tornspiran är hennes. Elak, säger de. Hård. Inte riktigt klok. Hon har sett Saga ge ifrån sig i hagen, hålla de andra hästarna på avstånd från maten och från sig själv, tills hon får för sig att hon vill bli kliad på manken eller stå nära med en annans svans viftande bort flugor och bromsar från huvudet. Från stund till stund precis det hon önskar och ingenting mera. Det frågar inte två gånger de andra märrarna vad Saga menar, för då smäller det. En duktig bakbenspark rätt i sidan eller ett hugg i ryggen. Johanna sparkas inte och inte hugger hon med tänderna heller. Men hon vill ha saker och ting på sitt sätt. Saker som närhet och prat, sällskapligheter, på sitt sätt och inte alls annars. Skriv ingenting i tidningen när jag dör, säger Johanna. Sprid det inte på byn. Gräv ner mig vid stora stenen där jorden alltid är varm och mjuk att gräfta i. Gräv djupt så att inte räven gräver upp mig igen och släpar mig till skogs bit för bit. Det är det enda jag begär. Gräv djupt. Jesus, gamla människan som ni pratar, säger det. Barnen blir rädda av att höra ert prat, säger det. Hård och elak, säger det. Gräv djupt, säger hon.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8.00 imorgon bitti.